0: se pueden imaginar el pronóstico del tiempo. Claro, el golpe de jueves siempre pensamos de cara al fin de semana. Son días en los que tenemos un poquito de todo. Vamos hasta Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Cómo está este día especial en Santiago? ¿Cómo van a levar pues todos os veciños e veciñas esta xornada?
1: Pois, os xoves, temos unha xornada intermedia entre as altas baixas presións, temos circulación do norte, que deixa, se dá un ambiente máis gris na metade norte de Galicia, mesmo estamos tendo nestes momentos algún chubasco, en tal caso son febles, iránse dando ao longo da xornada, quedarán xa máis restringidos a metade norte de Galicia, non esperamos no sur a ser precipitación, incluso na metade sur os ceos estarán alternando nubes cos claros. En a cidade de Santiago teremos unha mañá xa de ceo gris, pode caer unha precipitación feble, algún chubasco nesta xa da mañá, pero pola tarde xa nos espera precipitación. Os ventos, hoxe, como comentei, son do norte, soprán en xeral moderados en prácticamente toda Galicia, e o que vamos notar vai ser o descenso das temperaturas. Será unha xornada fresca, con valores baixos para época do ano. Por valores, en moitas zonas de Galicia estaremos en torno aos 15 a 18 grados.
0: Bueno, un día que decíamos que abre as portas pues a novas circunstancias meteorolóxicas, por decirlo así, Joel, para os vindeiros días. Contanos como estarán pues todos os ceos de cara a fin de semana.
1: Pois de cara aos vindeiros días vamos ter días moi semellantes. Mañá venres, seguimos con circulación do norte. Nesta vindeira madrugada e primeiras horas de mañá venres vai entrar unha fronte non moi activa pola metade norte de Galicia, que deixará unhas primeiras horas de mañá de ceo gris con precipitación febles que prácticamente tocarán toda a comunidade. Terán algo máis de intensidade na metade norte de Galicia, mesmo debido á baixa de temperaturas nesta vindeira madrugada e primeiras horas de mañá venres poden ser en forma de neve en cotas en torno aos 1.300, 1.400 metros, por tanto, pode volver fora por de neve nas zonas máis altas de Galicia. A tendencia é que esas precipitacións febles vayan a menos, queden máis restringidas no norte da comunidade, xa non as esperamos no sur. As temperaturas mañá normalmente van estar frescas, valores baixos para época do ano, máximas en torno aos 17 a 19 graus. E na fin de semana, máis do mesmo, seguimos en xornadas intermedias, entre as altas baixas presións, con frontes moi desfeitas que irán tocando Galicia, deixando maior probabilidade de chuvia no norte e no oeste da comunidade, no sur onde menos posibilidade de precipitación e temperaturas en xeral frescas. Na fin de semana, valores en torno aos 15 a 20 graus en moitas zonas de Galicia.
0: Bueno, pues una situación, como vemos, variable. Además, vais ao termómetro tamén, hai que telo en conta. Todo o que nos contaba Joel. Joel, moitas gracias, bo día.
1: Gracias a ti, igualmente, moi bo día. Todo.
0: Un saúdo, as 9:09.

0: en clave de celebración, se, por supuesto, hai unha que non pasa desapercibida, claro, hai unha data concreta, pero realmente é todo este 2026, 50 aniversario do patronato en Santiago de Compostela do Museo do Pobo Galego. Isto, Concha Losada. Concha, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, moi bo día, moitas grazas por lembrarnos.
0: Como non, Concha, ademais é que, bueno, toda unha vida na que pasaron moitísimas cousas, nas que foi collendo pois moitísimo protagonismo todo o contido do museo, e de feito se expande e incluso fora desas portas, non, do propio recinto.
1: Eso é, mira, este ano é o aniversario da fundación do Padroado, é dicir, do grupo de persoas que se puxeron como único obxectivo fundar un museo para Galiza. Votaron un ano traballando e o ano que ven será o 50 aniversario do museo, que esperamos celebrarlo o grande.
0: Bueno, xa van 100 anos, Na primeira pregunta. Pero sí, claro,
1: esa é a son dous aniversarios. Efectivamente, sí, son dous aniversarios. Este, a primeira das celebracións, celebramos este, neste momento, a que no puso en marcha e o seu traballo exemplar, que pixo que pudera nacer un museo en prácticamente só un ano de traballo. Empezou, desde logo, despois medrou moito, pero claro, o ano que ven celebraremos ese aniversario do museo que naceu e chegou hasta hoxe.
0: É que prácticamente pues recolle a historia da nosa vida, non? Aí non hai anos que conten. A través de todo o que contén, pois hai todo, investigación, conservación, defensa, difusión, un pouco de todo, non?
1: Sí, e seguramente esa maneira na que foi, na que se fixo, é o que xustifica especialmente que celebremos o Padroado. Mira, daquela, fai 50 anos, estábamos na transición política española, acababa de morrer o dictador, e aquelas persoas que se puxeron máis á obra eran, por un lado, os vellos do Seminario de Estudos Galegos que sobreviviran toda a dictadura, e rapaces novos, universitarios fundamentalmente, pero tamén profesionais, que colleron esa bandeira do que les facían con toda a ilusión e con toda a capacidade de traballo. Ese conxunto de saber por un lado e poder facer por outro foi o que realmente determinou que o Museo do Pobo Galego pudera nacer por fin.
0: Por fin, un proxecto que tamén aí pois empezou en San Domingos de Bonaval como sede deste museo, que tamén pasou as súas, non? Porque houve que remodelar algunhas veces, rehabilitar,
1: claro,
0: recoller todas as donacións, que moitas das pezas iniciais serán de donacións, non?
1: E siguen sendo. Eso é o máis importante. Mira, o edificio era municipal. Naquel momento tiña usos variados. Ali estaba o PPO, traballaba a banda, había un medio orfanato nun dos lados. Era unha ruína de edificio. E estaba a sede nun pequeniño museo municipal, que máis ben era un sitio onde se guardaban os trastos de toda a cidade. O caso é que cando o concello cedeu ese edificio ao museo, empezou con él unha rehabilitación que terminou facendo do edificio unha renovación integral, que é a que hoxe temos, que é un edificio en pleno uso, con pleno respeto á súa tradición histórica, á súa construcción histórica, e ademais plenamente funcional para funcionar como un museo.
0: Bueno, e ese medio século, como se celebra?
1: Pois mira, este ano, este vendres, en realidad, este vendres, xa, ahora mismo, como que sí, celebrouse o aniversario do documento fundacional, é dicir, cando eles se constituíron, sí, en asociación. En aquel momento había moi poucas posibilidades de asociarse legalmente. O único que a lei de asociacións permitía establecer unha asociación do punto de vista legal, con un objetivo único, que foi construir un museo. Aí participaron de maneira moi importante os membros do Colegio de Arquitectos, da Comisión de Cultura do Colegio de Arquitectos de Santiago de Galicia, que en aquel momento se acababa de fundar, ni siquiera había colegios de arquitectos, polo que hoxe entendemos, por comunidades autónomas, sí. Na época do franquismo, se acababa de fundar o Colegio de Arquitectos de Galicia, tiña un área cultural importantísima, e esa xente que traballaba ali foi decisiva na fundación do museo. Chamaron tamén a todos os maiores que quedaban do Seminario de Estudos Galegos. Chamaron a Otero Pedrallo, que estuvo a punto de ser o primeiro presidente e tristemente faleceu xusto uns días antes de que se constituíra o museo. Chamaron a don Xaquín Lorenzo Xocas, a don Antonio Fraguas, que nese momento era presidente do Museo Municipal. E chamaron a todos os que puderon e todos os que puderon formaron parte de ese primeiro padroado, non? E logo, outros daquelas rapaces que hoxe son personas moi importantes na nosa historia. Aí estaba Carlos García Martínez, que foi director durante 40 anos do museo. Aí estaba Xusto Beramendi. Aí empezou a estar enseguida María Xosé Fernández Cerviño, que leva toda a vida de vicepresidenta no museo e traballando aí. É a única muller, que non estaba no momento da fundación do primeiro documento, pero si un mes máis tarde. E a partir desde aí estivo sempre no museo, e un montón de socias e socios iniciais, de patróns e patroas iniciais, perdón, que foron os que trouxeron pezas. Estaban anunciando García Lén, que trouxo a súa colección de cerámica maravillosa. Estaba, bueno, xunto con Ana, ou xunto con María, súa muller, a colección de Luciano e María é unha das coleccións que siguen sendo moi importantes no museo. Estaban as personas que foron a buscar un carro, uns primeiros libros, enseguida chegaron as aportacións de máis libros para a biblioteca, e decir, foi un proxecto común. E sigue sendo un proxecto común
0: da cidade artesanal.
1: E artesanal da cidade e do país, da cidade e de Galicia.
0: Pues claro que sí, vostede tamén leva moito tempo dedicada a todas estas tarefas como presidenta agora mesmo deste padroado do Museo do Pobo Galego. Claro, conta ese traballo artesanal casi manual que se fixo para conseguir pues dende aquela data, ta actualidade, todo o que existe, claro que... non? Aí dentro, verdad? E con, pois, imagino, moito que facer, porque, curiosamente, un museo está máis vivo ca nunca neste momento, non?
1: Sí, porque un museo, é certo que son as súas coleccións, que son os objetos que alberga, que é o edificio, neste caso, un edificio fermosísimo, pero é moito máis. É a vida que se xera dentro del e as relacións entre o museo e a sociedade que o rodea. E o museo non sería un museo, sino... e menos un museo do povo, é decir, un museo da xente, se non fixera actividades con nenos, con medianos, con vellos, se non fixera un montón de tarefas de traer cousas de fora de Galiza aquí e levar as cousas de Galicia lá a donde teñan que chegar, para que nos coñezan, para que nos definamos o que somos por como nos ven e como nos facemos ver. E eso é a alma do museo. No museo se presentan libros, no museo se dan conferencias, no museo van os pequenos e as pequenas a xogar.
0: Sí. Centos de miles de visitas, porque a divulgación tamén, ese papel de divulgación do patrimonio cultural galego, ¿no?
1: Porque mira unha cousa, aínda recordaba eu outro día na festa do noso aniversario. Sí. Non se pode amar o que non se coñece. Non se pode querer o patrimonio se non se coñece. E darlo a coñecer é esencial para que todos o queiramos.
0: Pues totalmente. Todo esto tamén se recolle, todo ese espíritu, supoño que espectacular, esa proxección, esa peza audiovisual que repasa a evolución, non? Dende 1976, que se pode apreciar, Concha, imagino que, bueno, de todo tipo de situacións, de recordos e de como cambiaron as cousas, non?
1: Sí, claro que sí. Primeiro se ve a evolución das persoas que forman parte de esta historia. ver moi noviños, os que hoxe coñecemos como xente maior e moi seria, ver hasta como se moven, como corrían, como se aceleraban cando eran moi noviños, non? E como son agora de pausados e de lentas as persoas, porque vai pasando o tempo, é moi fermoso. Pero ver como foi cambiando o edificio, ver como a rehabilitación se foi facendo un feito, ver unha biblioteca que ainda tiña moi poucos libros, que con unha estantería casi lle chegaba todo, a ver hoxe esas salas da biblioteca que están ateigadas de coleccións magníficas de libros, sobre todo de etnografía, de antropoloxía e de historia de Galicia, pero que son, ademais de interesantísimas polo seu contido, moi fermosas pola súa apariencia, non? Pois velas aínda despidas.
0: Claro, é todo o mundo, eso, está claro.
1: E todo o mundo e fala do traballo que hai aí detrás, non? E a verdade é que o documental foi maravilloso, encargouse de dirixilo Elena Marique, a nosa responsable de comunicación, contou cos fondos todos os que dispoñemos no museo para ter imaxes dos distintos membros do padroado e as persoas que se foron incorporando, por exemplo, desde un padroado onde só había homes, a que empezara a ver mulleres nas reunións e que empezara a saber que realmente cambiou a sociedade, cambiou a vida e, polo tanto, cambiou o museo, non?
0: Claro. Bueno, e aproveitando, queda moito ano todavía, que tal se está levando este, con tantas citas institucionais, cidadáns, de veciños e veciñas?
1: Pois mira, francamente, con moito traballo, pero vai indo todo ben. Estamos participando no ano Otero Pedrallo que nos compete a todos os galegos e as galegas, aínda que non é cousa específica do museo, pero sabemos que Otero Pedrallo tivo que ver na fundación da nosa casa e sabemos, polo tanto, que lle debemos render homenaxe como todos os galegos e galegas. Sabemos que José Suárez, un fotógrafo magnífico que este ano se dedica ao Día das Artes Galegas, foi o fotógrafo dos homes e mulleres de Galicia, sobre todo dos homes e mulleres da emigración. Seguro que cando eu o diga, se nos ven a todos a cabeza ese niño nun porto cun barquiño na man de xoguete tirando como marcha seu pai, ou a ese neno abrazado ao pai que prácticamente chora porque vai emigrar, ou a eses homes do mar cargados con kilos e kilos e kilos de redes enormes de cando se movían solo a man, porque non había, por suposto, máis que un tractor, pero vamos, non había máis que os homes e o carro.
0: Sí, é certo. Toda a masia, porque entrar en el Museo do Pobo Galego e pues empezar a respirar e a disfrutar de unhas instalacións que ademais están pues perfectamente adaptadas, conservadas e que ten tantísimas visitas e tanta oferta no programa, non? Por lo que vemos, pues claro, son meses intensísimos.
1: Son meses de exposicións. Acabamos de pechar unha exposición de máscaras excepcional. Ainda siguen hasta maio, o mellor ainda é posible que se prorrogue un poquinho máis, as estatuas rescatadas do espolio do franquismo que están na mesma entrada do museo, que poden verse libremente, sin custe ningún. Vamos, Tratemos de mellorar na medida que podemos, dunha vez para outra, a calidade do que presentamos, tanto do punto de vista do contido como da forma de facelo, e contando sempre ca xente, cas actividades, con que calquera que se achegue ali pode ver o que hai, pero se quere saber algo máis, teña un sitio onde mirar, teña unha referencia, teña un QR para consultar, teña un sitio a donde ir para saber máis, non? E se quere saber menos, que poida pasear entre beleza, que iso mellora as persoas.
0: Concha, moitísimas gracias e, bueno, de momento, feliz 50 aniversario e xa falaremos do seguinte.
1: Pois moitísimas gracias por esos parabéns e moitas gracias por nos chamar, por escoitarnos e por darnos a posibilidade de chegar a tanta xente como nos escoita.
0: Pois moi amable, igualmente, Concha.
1: Veña.
0: La sigue con todas esas tarefas en este ano especial e nos tamén.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Son las 6:07 minutos. Os ven res, está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Mira, déxame que hoy empecemos por lo máis polémico e rematemos por lo máis bonito, ¿vale? Porque
1: vemos, vale.
0: E así terminamos con un poquinho máis de ánimo.
1: Vale, vale.
0: Bueno, o máis polémico outra vez ten que ver con Isabel Díaz Ayuso e todo o que montou coa súa viaxe a México. Bueno, aí estaba promocionando a súa comunidade autónoma, presentando un musical, quería ir tamén a uns premios de cine que finalmente non asistiu. De todo isto con bueno, pois ataques á presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando, bueno, pois que o legado de Hernán Cortés era digno de celebrar, que os españois fóramos aí a bueno, pois básicamente a civilizar a xente que así o precisaba, pero todo isto foi crecendo, ¿por qué? Porque de repente, bueno, pois despois duns días sen axenda, pois anunciou que se presionara por parte do goberno de Sheinbaum a organización deses premios de cine, dos premios platino, para que ela non asistira. Así que vou de volta a Madrid, todo isto pois con moito enfado, asegurando que houbera un boicot dedicado por Claudia Sheinbaum contra a súa persoa, pero que agora que está en España, fai outras acusacións. Primeiro, dixo nunha entrevista que o goberno de España deixara ali soas en seguridade nun país violento, decía, gobernado polo narco, e onte dixo que o goberno de Pedro Sánchez promoveu ese boicot e presionou a Claudia Sheinbaum que recibira unha orde desde España para reventar esta viaxe. Bueno, Sheinbaum, que nestes días ironizaba, respondeu sempre que se lle preguntou sobre Ayuso, dicindo que non debía estar tan insegura cando quedou de vacación, se invitaba a que visite máis México para que lle guste máis o país, todo isto co goberno asegurando que Ayuso e o seu séquito renunciaron á seguridade que se lles ofreceu, pedindolle que se adique a bueno, pois as cousas do goberno de Madrid máis que a estas cuestións internacionais. Pero bueno, isto ten varias lecturas. Primeiro, esta especie de obsesión que existe neste momento por todo o que ten que ver coa conquista de América, por unha banda e por outra banda, e segundo, o que supón todo isto de enfrontamento cun país, con México, no que parecía que estaban reconduciéndose a relacións.
1: Pois sí. A verdade é que eu creo que unha cousa significativa para min de todo isto ten que ver con cal é o centro do argumento, ¿no? O centro do argumento de todo isto que ti acabas de sinalar, porque todo o demais é pois o conflito político, buscar a diferencia, en fin. Para empezar, claro, si ela non sabía que México era un país que tiña algún problema de violencia, en la que non parece que ela sufrira, ¿no? Porque non debe de ter un servicio de exteriores moi potente na Comunidade de Madrid, claro, porque a Comunidade de Madrid non se ten por que dedicar a eso, para empezar. Que algo que non, digamos, é algo que Galicia ten feito a vez, e que fai Cataluña, e foi moi criticadísimo, e fai Euskadi desde sempre, e fan outras comunidades autónomas, que promocionarse, facer viaxes, ter intervención exterior. Uh-huh. O que ocurre é que neste caso a intervención exterior xustamente se centra, digamos, nunha lógica de confrontación. Y co goberno do Estado e co goberno que se vai ver. O sea, é unha cousa bastante anormal, ¿no? Porque ela vai ali a falar coa oposición ao goberno que existe en México. Eso é o contrario da diplomacia. É como si Donald Trump se vai agora a China a falar con disidentes que poida seguir habendo se cae algún, ¿no? A ver, pero o que máis me chama a atención, o centro do argumento, o que máis quero chamar eu a atención, é o pasado, ¿no? Y como decías agora, Cortés como elección, porque ela pode ter moitas eleccións, pero escolle a Cortés. Como decía outro día, podía falar de Fray Bartolomé de las Casas, podía buscar argumentos incluso na lógica religiosa, cristiana, no yus naturalismo, pero non escolle a Cortés. Esto primero nos denota algo que é bastante importante, e que é unha especie de coñecemento e ignorancia que temos en España, ¿no? A diferencia de outras culturas que foron imperios. E é, pois, que a cultura do imperialismo e a cultura do colonialismo é moi potente. Se mantén, porque construíu as lógicas nacionais, ¿no? Claro, porque este asunto é un pouco chamativo, ¿no? Porque, mirando desde o punto de vista da reacción de México, porque México está tan cabreado con Cortés, e iso aconteceu hai moito máis de 500 anos, Bueno, porque o uso político o uso do pasado, e o que nos importa o pasado ten que ver en parte coa distancia temporal e en parte tamén co uso político que se lleve a ese asunto. Quero decir, que se queixa da conquista romana? Monty Python de broma, ¿no?
0: Sí.
1: Claro, claro, efectivamente, por eso aludo a esto, porque esto casi todo el mundo conoce. Pero que a conquista romana é algo que está tan lonxe no tempo que o único que utilizou, e en sentido positivo, foi Mussolini para digamos, construir unha proposta política que se chamaba fascismo, unida ao engrandecemento de unha nación recentemente creada como única comunidade, que era Italia, a finales do século XIX, e utilizaba a referencia romana para falar do Mare Nostrum, da importancia de Italia no mundo, o sea, identificando Roma con Italia, ademais, que era unha cousa profundamente inexacta, ¿no? Igual inexacto que identificar a conquista, eso que chaman eles, a conquista, con España, porque aqueles reis eran reis de moitos sitios de Europa e emperadores do Sacro Imperio Romano Xermánico, os Austria, por lo menos os primeiros, e eran reis de Galicia, e reis de Granada, e reis de Aragón, e reis de Navarra, e dos Países Baixos, e ademais, ni siquiera todo o que hoxe o actual Estado español, como é ben sabido, podía ter a mesma relación con América. Por exemplo, non podía comerciar. Por eso un ve máis América en Sevilla ou en Castela que na Coruña, onde hasta o século XVIII ni siquiera podía haber comercio directo con América. ¿Qué quero decir con esto? Quero decir que, a ver, aquí hay un conflicto que esta señora presidenta está promovendo, sabendo que ali van a reaccionar. ¿Por qué? Bueno, pues porque as colonias, porque no fondo o asunto para os mexicanos de hoxe está moito máis cerca que para nosa conquista romana, pero non temporalmente, sino porque a independencia de México ten 200 anos, o asunto da conquista seguiu coleando moito tempo. Aí, como é de sabido, hai uns povos indígenas que foron moi importantes. Claro, cando falan de mestizaxe, é certo que o primeiro presidente dunha república americana nativo, pois, se non recordo mal, foi Benito Juárez. E iso demostra de que estamos falando cando falamos de México, ¿no? Non hai ningún presidente, ainda non houve ninguna muller tampouco, pero xa houve un presidente de color, como din eles, en Estados Unidos, pero un indio navajo, ou un Cherokee, ou un Sioux, poida chegar a ser presidente, algo inimaginable. En México xa aconteceu no século XIX, ¿no? En algúns outros lugares de América tamén, ¿no? Entón, ese asunto está, digamos, está falando de cousas que están directamente relacionadas con temas que están vivos, ¿no? E que foron discutidos nos últimos 200 anos, ademais, en México. Non, claro, que pretende Díaz Ayuso? Pois non, non sei. Evidentemente, o que pretende o vemos agora, ¿no? Pois generar unha situación que lle interesa cando volva a Madrid. E eso foi o que fixo. E o uso político da conquista, da chamada conquista, en España, por outra parte, tamén é evidente. É tan evidente, e quero chamar a atención sobre isto, que, bueno, foi moi utilizado no franquismo, non hai máis que recordar o cine, ¿no? O aquel cine patriótico e imperial dos anos 40. Pero cale a festa nacional española? Non é un día, non é a proclamación da Primeira República, nin da Segunda, nin siquiera o día da Constitución.
0: Non, non.
1: Claro. Por que nos pasa isto? Bueno, pois porque as nacións para construirse no século XIX, e isto xa fixeron os liberais, de feito, necesitaban presumir de pasado. E se presume de pasado, canto menos presente se ten. Os norteamericanos rememoran moito o pasado, pero presumen do presente, ¿no? Igual que os chineses. Falan de Confucio, pero falan do presente. Entón, este presumir do pasado, que o que fai tamén Díaz Ayuso, utilizarlo políticamente, é unha forma de ofrecer o que non se pode ofrecer, pois, en términos políticos, no presente. Volvendo a Mussolini, como fixo Mussolini, ¿no? Porque o pasado é un instrumento de movilización, pero a cuestión é, hai que saber que pasado se escolle. Podes escoller o pasado pois, das loitas obreiras, do 1º de maio, podes ofrecer o pasado da consecución das libertades, da consecución da construcción de sistemas políticos abertos. Claro, escoller como referencia do pasado un señor que foi ali nun momento no que eso se facía e tiña unhas razóns históricas a finales do século 15, pero que, bueno, ninguén asume como un heroe a estas alturas, nin moito menos como un liberador. Pois non é unha torpeza, é un programa político. Ese é o programa político que ofrece Díaz Ayuso, ¿no? Cortés. Bueno, pois está ben sabelo. É outra cousa que, bueno, os efectos que teña. Non sei que efectos ten.
0: Non sei, pero estaba pensando, Lourenzo, realmente, nese uso político, unha cousa de uso que se facía no franquismo, evidentemente, ou ti falabas tamén, bueno, pois, desa búsqueda do Imperio Romano por parte de Mussolini, pero agora realmente, que voto pesca? Que voto pesca falar da conquista? Quero dicir, porque onte dicía unha frase Ayuso no Parlamento, que queda, bueno, un pouco en medio de todos os gritos, máis perdida, pero cando fala de que México non foi tal, non existía antes da chegada dos españoles, antes da conquista, que antes era outra civilización, añadía un quiéranse un pouco máis. Como se fora unha cuestión de, non sei, un pouco de cando dicimos que hai que loitar contra a lenda negra que promoveron o Imperio Británico contra o Imperio Español, é dicir, como se fose un orgullo de país, a estas alturas do conto, quero dicir.
1: Claro.
0: Quen pode, porque... ou sobre todo os máis novos, podemos de repente pensar que voltar ese orgullo ou buscar ese orgullo de país pensando que civilizamos, cristianizamos a milleiros de persoas, vai dar un voto?
1: A ver,
0: dun xeito ou do outro?
1: Sí, pues claro que sí, claro que sí. Por dúas razóns. Primeiro, porque hai unha cultura do imperio e do colonialismo, como dixen ao principio, moi potente. É dicir, no conxunto da sociedade española, en donde o 12 de outubro é un elemento referencial, é o día do Pilar, é o día da conquista, así chamada no seu día, pois chamou encontro entre culturas, etcétera, etcétera. Digamos, está construído históricamente nos últimos 200 anos como un elemento referencial, non solamente nos últimos 500, ¿no? Entón, hai un conxunto de ideas, como decía o outro día, creo recordar, que en fin, pues que eu facía muestras para escribir, que me poñía o profe Nocerado, que falaban destas cousas nos anos 60, ¿no? Pedro de Valdivia conquistou Chile, Hernán Cortés conquistou el Perú, que esto forma parte da nosa educación desde sempre. E sempre é mellor ser imperio que colonia. Entón, esta añoranza dun pasado grandioso sempre é moi movilizadora. Por que? E aquí temos o pouso. O sea, todo o mundo sabe quen foi Cortés. Ninguén sabe o que fixo. Solo sabe que foi moi importante, porque conquistou México. Eso é a mensaxe que pon no Cerrado o maestro desde sempre. Claro, e logo está outra parte, que é a movilizadora desde o punto de vista ideolóxico, que está utilizando a extrema dereita. E neste caso Díaz Ayuso, este no partido que este, se comporta como extrema dereita, que é ter pasado. É dicir, ter pasado é tan importante, e saber cal é ese pasado, e que é un pasado grandioso, superior ao de outros, é un elemento de cohesión, efectivamente, nunha lógica, pois, da extrema dereita. Ter pasado é tan importante, e aquí o descuidamos, e o teño que decir como historiador, porque despois da morte de Franco se eliminou o pasado. Vese nos arquivos. É dicir, os arquivos en España están degradados, despreciados, destruídos, e aínda estamos intentando os arquivos posteriores, digamos, os arquivos que teñen que ver cos últimos 100 anos, ¿no? Os de Indias non. De feito, o arquivo de Indias foi o primeiro a ser utilizado no ano 92, digitalizado, eso xa nos dice algo do que estamos falando, ¿no? Pero, que fan os mormóns, por exemplo? Pois reconstruir o seu pasado, a súa xenealoxía, como algo fundamental. Que son os norteamericanos de hoxe en día? Os meus primos de Miami, que xa viñeron dúas, por aquí, dos primas terceiras. Pois a topar o seu pasado, as súas raíces, a súa orixe. Eso é fundamental para as sociedades, non? E en momentos de crise máis aínda. Que ofrece Díaz Ayuso? Xa sei que isto parece moi sofisticado para ela, pero é algo que está facendo a extrema dereita en todo o mundo, ¿no? Reivindicar pasados gloriosos e digamos, ir nunha loita cultural contra outro punto de vista que foi moi potente nos últimos anos, que a crítica ao colonialismo, ¿no? Si eso pode movilizar, sí, porque afecta a fibras, xustamente a fibras moi sensibles, elementos culturais moi potentes das nacións, ¿no? Ela sabe o que fai. Outra cousa é que, claro, hai que combatilo e hai que criticalo e hai que poñelo no seu sitio, como estamos facendo agora, pero creo que sí que ela sabe o que fai. E eso é un instrumento que agrupa a determinado tipo de forma de pensar. E, bueno, de feito, ela asocia todo eso con Madrid, ademais. Cando Cortés ni tiña nada que ver con Madrid, ni o Imperio Español tiña nada que ver con Madrid, que ni siquiera era capital, ni tuvo ningún papel prácticamente hasta final do século XVIII, ¿no? Ningún papel relevante naquela coroa de Castela e naquela España imperial, ¿no? Pero sí, sí, claro que é un instrumento movilizador moi importante. Outra cousa que, claro, eu como historiador creo que é importante coñecer o pasado, pero coñecer o pasado desde un punto de vista profesional significa coñecelo de unha forma crítica, coñecelo desde un punto de vista democrático significa que estamos en sociedades onde a discusión sobre o pasado é aberta, coñecelo desde un punto de vista científico hoxe significa que estamos en tempos de ciencia aberta, porque as sociedades son moi cultas e, polo tanto, moita xente sabe de historia e debe de saber, non debe de opinar, debe de coñecela, igual que moitas personas saben, porque hai moita xente estudiada que sabe física ou sabe matemáticas, quero decir, que iso elimina a idea do coñecemento como algo privativo dunha única persoa ou de unha única torre de marfil, ¿no? Bueno, pues esa ciencia aberta e esa discusión democrática, pero unido ao coñecemento profesional, eu creo que constituen a lógica do coñecemento nas sociedades de hoxe, nas sociedades en xeral, ¿no? Antes se diría sociedades avanzadas, nas sociedades de hoxe. Bueno, pois eso non ten nada que ver con manipulación e por eso precisamente non podemos permitir esa manipulación. Lo que pasa é que creo que xa teño dito alguna vez, en España ocurre algo moi curioso que non ocurre en ningún outro sitio co pasado, e é que nos encanta e promovemos a confusión entre a ficción e a non ficción. E sempre poño o mesmo exemplo. En calquera gran librería dun gran centro comercial ou esas enormes librerías que demostran que cada vez se lee máis, non menos, ¿no? Non ocurre así nas librerías pequenas normalmente, máis especializadas. Pero nas grandes, si alguén vai a preguntar algo sobre a conquista, chamada así, ou sobre o imperio en América, ou sobre a guerra de España, seguramente a persona que o atenda daralle novelas e a mellor algún libro de historia. Esa non distinción entre ficción e non ficción só acontece en España, non acontece en Francia nin en Italia. De feito, todos coñecemos esa distinción anglosaxona nos libros de fiction and not fiction. Vale, pois, que eso ocurra demostra hasta que punto o traballo de Díaz Ayuso é fácil de facer, porque non sabemos, estamos falando, claro, e se eleva a un señor absolutamente indocumentado e cando un escuita falar parece que alucinado, que é músico e que se inventou unha historia, o sea, eso é o seu experto, ¿no? Bueno, e a outro señor que dice que é experto, que se chama Zunzunegui, que, bueno, que é un revisionista sobre o asunto, ¿no? E quere decir que ela tamén procura, ou que a asesora procura fundamentar de alguna forma, en términos, digamos, artísticos, en un caso, e en términos aparentemente de coñecemento, o que ela quere decir, ¿no? Pero por que colan estas cousas en España? Porque non hai, e eu hoxe sí estamos falando de isto, pero non se está falando moito de isto en términos históricos, desde o punto de vista do coñecemento. Si algo hai coñecido, si algo foi estudiado por ingleses, por franceses, por españoles. Sí, y digo ingleses porque ya rápidamente alguien que nos esté escuchando dirá, claro, a lenda negra. Los ingleses siempre en contra de España. Sí, hombre, sí, claro, no século XVII, pero estamos en el siglo XXI. Son otros ingleses. Claro que también tienen el mismo pouso de su imperio, incluso más reciente que nos. Pero eso que quieres hacer, porque la historia sirve para saber en qué presente vivimos, no en qué pasado no vivimos, ¿no? Porque lo pasado, quien debe de ilustrarnos, pues, y sobre todo sobre esta cuestión del Imperio de América, pues hay muchísimos vos e boas, historiadores e historiadoras, que tienen escrito páginas maravillosas. Leámoslas y después falemos. Desde luego, esta señora, yo soy artista de cabeceira, no leo nada. O que leeron fueron pues as 100 figuras españolas e a enciclopedia Álvarez, porque o que contan está ali.
0: Bueno,
1: todo o que contan elas é florido pensil.
0: A ver, xa que falas de libros, mira que ben me das o pe para cambiar de tema e falar do bonito. Oxe, das cousas que queremos recordar tamén, que o domingo celebramos o Día das Letras, este ano con Begoña Caamaño no centro, reivindicada, bueno, pois nestes días polo seu traballo, as súas novelas, pero tamén o seu traballo no xornalismo, na radio, o traballo reivindicativo a prol das mulleres, como feminista tamén. Unha reivindicación que é importante, porque nos fala das novas voces da literatura en galego, dunha forma de escribir moi particular, coidando moitísimo unha lingua da que, recorda además, Oxe María Cedrón, que imos falar con ela nun ratiño, que é autora do libro que entrega a Voz de Galicia este domingo, que ela foi neofalante, pero que en canto comezou a falar en galego, pois falaba galego sempre, e para ela era moi importante darlle o estatus que perdera a través da radio, a través do seu traballo, tamén na escrita, neste caso na novela.
1: Pois sí, e ademais tamén ti me das pre a decir unha cousa, e é que este perfil que acaba de fotografar de Doña Caamaño nos permite identificar o Día das Letras tamén co Día da Fala, que algo que teño escrito xa un tempo na Voz de Galicia que me parece importante, porque as letras en galego non corren risco. Están ben tratadas, se publica moito, hai moita música tamén, non? Pero en cambio, a fala sí que está correndo un serio risco, non? E xustamente Begoña Caamaño, como radiofonista, como a ti, pois nese uso da lingua e como neofalante, demostra no falante como tantos da miña xeneración e posteriores, ¿no? Que fomos educados na escola en castelán, porque fomos alfabetizados, a diferencia de outros antes, e fomos educados na casa, primeiro, en todo caso, en castelán. Ainda que logo meus pais me falaban sempre galego, e falaban galego entre eles, pero unha vez que eu falei castelán, non antes, ¿no? Según sempre me decían. Bueno, pois, por eso digo, casi todos somos neofalantes, ¿no? E ela, efectivamente, escoller o Día das Letras galegas e a quen se dedica sempre un asunto importante na academia e para a sociedade e moi referencial. Pero ela, digamos, ten tres características interesantes nese sentido. Primeiro, que é unha feminista coherente, moi redonda nese sentido, ¿no? Moi feminista todo o tempo. Logo, que é unha xornalista profesional e, ademais, dedicada fundamentalmente á radio. E iso nestes tempos tamén me parece importante destacarlo, porque, porque ser profesional do xornalismo é algo que hoxe se confunde con outras cousas. Igual que falábamos antes de como se confundía a historia coa fantasía, non, coa ficción, pois, bueno, os xornalistas tedes hoxe que manter e definir a vosa posición, non en términos corporativos, sino en términos de saber e de ofrecer, non, a ciudadanía. E logo, é unha escritora moi innovadora, esa revisión que fai, que é coherente con o seu feminismo e co seu carácter neofalante e coa súa vocación por facer cultura e coa súa profesionalidade como xornalista, esa revisión que fai dos mitos de Circe de Morgana feminista. Bueno, eu creo que é o que todo o mundo admira, non?
0: Fíxate que a min hai unha cousa que me chama moito a atención, ten que ver coa escrita tamén, co que supón de manifesto tamén propio e de decisión propia escribir en galego, porque hai que dicir que hai un libriño de Margaret Atwood, a escritora del cuento de la criada, que se chama Penélope as 12 criadas, que é de 2005, e logo hai ese exitazo que foi Circe, de Madeleine Miller, ou O silencio das mulleres, que a min gustame moito, de 2018, de Pat Baker, pero é que Circe ou O prazer do azul é do ano 2009. Claro, é unha obra en galego, aínda que se traduzca despois o castelán. O poder de difusión que ten este libro de Begoña Caamaño, aínda que se sea maravilloso, é moito máis pequeno, evidentemente, pero esa revisión que despois, e que agora mesmo é algo tremendamente habitual tamén no cine, nas últimas versións que se fixeron de algo que ten que ver con a Odisea, bueno, veremos que o que pasa coa Odisea que se estrela este gran, pero en fin, sí, pero quere dicir que a propia actriz que fai de Penélope, Anne Hathaway, di que hai unha visión que la percibe, que no propio guión hai unha visión máis revolucionaria do que Penélope, máis aló de simplemente ser unha muller paciente. Pero quero dicir, ela está moito antes de todo isto, xa está Begoña Caamaño aí.
1: Ah, claro. Pues mira, muy atinado este punto de vista que uno percibira, pero que me parece muy importante ponerlo encima da mesa, porque ademais, bueno, tío, falamos de outras autoras que nos gustan moito, ¿no? Como Elena Ferrante, como Irene Nemirovsky, como Natalia Ginzburg, que non fan exactamente, non entran exactamente nesta categoría que acaba de decir, pero que sí que teñen unha mirada sobre o que sexa, que é absolutamente incomparable do punto de vista da mirada da muller, ¿no? E no caso de Begoña, claro, esa forza que la ten o contexto no que escribe e o que apoya faina ser absolutamente anticipada respecto de moitas outras, e eso non é nada extraño. Que ocurre? Bueno, como ocurre tantas veces, pues que o que escribes nunha lingua, e máis que nunha lingua, desde unha cultura, desde unha posición tamén política e socioeconómica, pois ás veces non consigue a relevancia que merece. Que, por certo, creo que deberamos de empezar a pensar en Galicia, que xa que non fai algún tempo, e deberá ser máis feito, que moitas cousas que escribimos en galego, bueno, no ámbito académico xa facemos, non? Publicamos en inglés, pero parece como se non fóramos capaces de pensar que o que escribe Begoña Caamaño en inglés no seu día, o que escribía, tiña mérito suficiente para ser publicado en castelán e en inglés, pois, dous ou tres anos despois, ¿no? Creo que nos falta esa ambición, e esa ambición ti mesmo acabas de explicar o lógica que é. Así que me quedo con estas palabras tamén, porque estou totalmente de acordo.
0: Bueno, pareceme fantástico que rematemos recomendando escritoras. Begoña Caamaño, por unha banda, evidentemente, enseguida imos falar dela de novo con María Cedrón, pero tamén a Natalia Ginzburg, mira, teño precisamente... por rematar léxico familiar, que me está pareciendo maravilloso. Eu non puedo dicir nada, que é unha maravilla, todos os que temos. É que eu creo que non lle pode non gustar a ninguén, porque todos temos un léxico familiar. Esas expresións, esas palabras que só entenden os nosos irmáns, os nosos pais, os nosos curmán, ese entorno propio.
1: Sí, increíble, sí. increíble. Por certo, a mai de un grandísimo historiador italiano que inventou a microhistoria, e que ainda vive Carlo Ginzburg.
0: Bueno, pues o anotamos tamén. E logo de Elena Ferrante, eu non podo dicir nada, porque, non sei, poñome un pouco como Ayuso con Hernán Cortés. Vamos, reivindiquemos a Elena Ferrante, amiga estupenda, e todo o demais sempre.
1: Pois si non le echarían en Nemirovsky, lea.
0: Que sí, pero teño nun plano un pouquiño máis secundario. Estou moito coas italianas últimamente, non sei que pasa. Teño que estudiar isto.
1: Bueno, non me
0: extraña. Grazas por estar con nos. Boa. 8:30
1: e
0: felices letras galegas. 8:34 minutos, outros puntos de vista de Xosé Luis Barreiro. Que tal, bo día?
2: Buenos días, Santía. No tengo ninguna duda de que los jueces Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles no fueron llamados a la dignidad ministerial por sus experiencias y capacidades políticas, ni siquiera por su proximidad ideológica con Sánchez, que es evidente que, en caso de tenerla, que no creo, no les sirve para nada. La razón de sus nombramientos y de su numantina resistencia en sus cargos hay que buscarla en una treta diseñada por el propio Sánchez para protegerse detrás de su condición de jueces, suponiendo que siguen siendo muchos los humildes ciudadanos que siguen creyendo que detrás de la condición de juez siempre hay un reservorio de capacidad y honradez que muy pocos podemos cuestionar. El resultado de estos dos nombramientos fue el esperado, que ambos dos se mueven en sus ministerios con la misma elegancia que lucen los pulpos en los garajes, que siguen sin saber nada de lo que tienen que hacer, y que el único servicio que le prestan a la patria es el de cubrir a Sánchez en todo lo relativo a dos carteras que deberían ser teóricamente incuestionables. Y de hecho lo son, porque uno y otro, Margarita y Fernando, son capaces de bailar sus gestos y teorías al ritmo que toca Sánchez. Ambos dos impiden que la gente se escandalice de la gestión de ambas carteras. Y ambos dos se consideran imprescindibles para difuminar los tufos y enredos, o efluvios, como decían los clásicos, sin que nadie se atreva a ponerlo por escrito. La verdad, sin embargo, es que el desprestigio de los dos es manifiesto y, a mi juicio, irreparable. Aunque también es evidente que dentro de la misma carrera, el desprestigio de Marlaska, que compite con ventaja en las categorías de ética y estética, está logrando que la figura de Robles esté pasando casi desapercibida. porque no sabiendo nada de lo que tiene que hacer el señor Marlaska, tampoco sabe nada de cómo quiere que lo veamos. De tal manera que, diga lo que diga y haga lo que haga, siempre queda mal. Su última aparición oficial y pública se produjo en la jura de bandera de la 131 promoción de la Academia de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, situada en la ciudad jienense de Baeza, donde tres días después de la tragedia de Huelva, en la que dos experimentados miembros del Instituto Armado perdieron la vida persiguiendo a unos envalentonados narcotraficantes, fue increpado y abucheado por tres veces

0: Si eso, espérate un poco a ver qué tal, dice tu amigo. Tu amigo, el que espera y espera, y cada verano se pierde lo mejor por esperar tanto. No te quedes fuera y reserva ya. Disfruta de circuitos exclusivos con salidas desde Galicia y sin gastos de cancelación por Europa y Norte de África con Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
1: Maniféstate pola lingua. Este 17 de maio, ás 12, na Alameda de Compostela. Consulta a información e os autobuses en queremosgalego.gal. O galego, lingua vital.
2: Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz.
3: Este domingo, como cada ano, La Voz de Galicia ofrece aos lectores a posibilidad de facerse un libro dedicado a Begoña Caamaño, a xornalista e escritora que en este ano é protagonista do Día das Letras. Begoña Caamaño, a tecedora da nova mitoloxía, é o título deste libro que escribe a nosa compañeira de La Voz de Galicia, María Cedrón. María, que tal? Como estás? Moi bo día.
4: Hola, buen día a todos.
3: Bueno, un libro que permite coñecer un pouquiño máis a Begoña Caamaño de como persoa, como escritora, como xornalista, como activista tamén, e que ademais é un libro escrito en forma de cartas. Isto ten moito que ver con Circe tamén, esas cartas entre Circe e Penélope, as Circe e Penélope da Odisea, pero que neste caso, unha carta que lle escribe un amigo, hai respostas a esa carta que van explicando quen era Begoña Caamaño.
4: Pois efectivamente, como non podía ser de outra maneira, polo sitio no que ela teceu as súas amistades, o libro forxouse un pouco no 16, no restaurante de Santiago, e quen lle escribe esa carta que dá inicio a todo o libro é Suso 16, un dos socios do restaurante, que era un dos íntimos amigos de Begoña. Entón, a raíz desa carta, ela vaille respondendo ao principio de cada un dos capítulos no que despois se desenvolve quen era ela e por que chegou a escribir o que escribiu.
3: Ti coñeciste a Begoña en Santiago, precisamente nese 16, en outros espazos como as Crechas ou outros locais de Santiago, no que naquela época eran lugares de debate, lugares de discusión, de festa tamén, evidentemente, nun Santiago como con moito movimento cultural, con moito movimento político e activista, e a partir dese coñecemento tamén é como se vai desenvolvendo este libro, pero imagino que cando comezas a investigar, cando comezas a preparar e a ler, de escoitar tamén todo o legado que temos na radio da propia Begoña Caamaño, se descubren distintas formas, non, de entendela tamén.
4: Pois descúbrese moito. É verdade que eu coincidíamos nos mesmos lugares onde coincidía todo o mundo na Compostela, claro, daquel momento, non? Pero para facer o libro, pois eu falei con todos os seus amigos, que a xente que a coñeceu, e aí vas tecendo esa figura de quen era ela, non? Vas un pouco fiando, que sería a palabra que probablemente ela utilizaría. E entón vais tamén recordando a historia daqueles anos en Compostela, porque esa Compostela, dicía outro día, para min esa Compostela xa non existe, forma parte da memoria, e tamén foi un logro de Begoña, ¿no?, facernos reconstruir aqueles tempos, facernos volver atrás e insuflarnos a todos un pouco de alegría e un pouco de nostalgia e un pouco das ganas de vivir que tiña Begoña. Eu creo que o falar con esa xente cercana, para esa xente cercana, para todo o mundo, foi un pouco que la volver a estar entre todos eles, entre todos nós, sabes? Volver a traer aquí, volver a aqueles tempos de Compostela.
3: Falábamos aí un momentiño con Lorenzo Fernández Prieto precisamente, bueno, pues da figura de Begoña Caamaño. Dicía que hai unha parte importantísima no feito de que este ano a Real Academia pois rinda homenaxe a súa figura e o seu traballo, que a cuestión da fala. É dicir, que unha xornalista de radio que escribiu moito, novelas de ficción, que é unha cousa, bueno, da que de seguida falamos dúas, pero moitos artigos, moito traballo tamén, pero moitísimo traballo radiofónico, ten moito que ver con esa defensa da fala non me refiro simplemente á lingua, senón da fala que la tiña.
4: Pois ela era unha grande defensora da fala. Ademais, ela non lle gustaba nada, molestáballe moito que utilizaran mal a fala, que se utilizara mal e que se utilizara mal na radio. Ela sentía, contaba a súa irmá, que ela sentía o compromiso de defender unha lingua, porque a lingua é o maior patrimonio que pode ter unha persoa, non? E entón ela sempre, sempre, sempre loitaba por iso, e eso se reflexa moi ben nas súas novelas, que son as novelas con un galego moi ben hilado, un galego moi culto, que recupera toda esa forza da lingua, que lle dá prestixio á lingua e que ao mesmo tempo son moi fáciles de ler. Eu sempre é unha cousa que digo, é que ela ten moitísimo mérito para min, no sentido de que que a calquer persoa que se queira chegar ao galego lle resulta facilísimo, porque son novelas que te enganchan e non son complicadas, para porque están tan ben escritas que te enganchan. Entón, eso era o que ela defendía sempre. E para min eso é o gran mérito, non? O sea, esa defensa dun patrimonio como unha lingua, que a veces non nos damos conta do privilexio que temos, non? Por tela.
3: Máis con ese afán por cuidala, como ti decías, porque as túas novelas, tanto Morgana como Circe, teñen unha escrita moi cuidada, pero nada artificiosa, non sei como explicalo moi ben. É dicir, notase que hai un cuidado, unha investigación tremendas detrás destas dúas historias, pero tamén ese interese por escribir un galego moi moi cuidado, pero non alonxado da xente.
4: Efectivamente, porque ela sempre miraba, polo que me contaba a xente que falei, ela sempre miraba a fórmula mellor e máis adaptada, e a fórmula que se adaptada a expresar o que ela quería expresar nese momento. Porque non é ningún galego impostado, non é un galego de laboratorio que ela utiliza. Que moitas veces hai galego que é normativo, pero eu lle chamo en particular, isto é un galego de laboratorio, porque me soa mal, porque eu non o escoito na rúa, non? Que, a ver, ten que haber unha norma, obvio. Pero ela sempre buscaba esa perfección. Ela era moi perfeccionista, ela era xornalista, Antía. E o xornalismo trátase de investigar, de saber, de contar a verdade, e ela contaba a verdade da lingua tamén, en todos os seus prismas. E non utilizaba unha expresión como commodity para todo e tal. Non, buscaba máis a caída para cada momento, para cada cousa que ela quería expresar. Eso cuidaba moito. Na radio tamén.
3: Uh-huh. Hai un orgullo tamén como xornalistas, eu creo, como mulleres e como xornalistas, para toda unha xeración, bueno, para as máis novas tamén, neste recoñecemento, creo, María.
4: A ver, eu penso que sí, porque ela fixo moito sen sabelo, ou mellor, ou sabendo. Ela era unha persoa humilde, era así moi impulsiva, e era que tiña unha forza que irradiaba moitísimo. Pero sí que é importante, eu creo, porque Begoña pode ser un faro para moita xente, no sentido de que ti podes facer o que queiras facer. Ela cría nas utopías, pero cría nas utopías porque ela cría que podían facerse realidade esas utopías. Hai bueno, que soñar ben e intentar que o soño sea realidade, non? O sea,
3: claro. Falamos antes desas dúas novelas, de Circe o Pracer de Azul, do Azul, Morgana en Esmelle. Xa sabes que, bueno, todos os anos adoitamos ter algunha polémica en torno ás letras. Este ano a polémica estaba en porque se dedicaba o Día das Letras a unha persoa que só escribiu dúas novelas. Te dixo xa nunha entrevista con Sandra Fáginas en La Voz que non se pode medir isto ao kilo, non?
4: Sí, é que eso me lo decía Sandra Fáginas, que eso non se pode medir o kilo. Ti non podes medir a calidade dun autor ou a pegada dunha obra polo número de páxinas, non? Senón, imagínate un poema, eu que sei, pois un poema de Pablo Neruda. Que pasa? Non é bon porque é pequeniño ou porque ten dous versos ou tres ou catro. Dixen ese poeta porque se me ocurriu, pero calquer outro, non? O sea, que medimos as novelas o kilo? Pois mira, hai un libro que é maravilloso, que non ten nada que ver, porque é un ensayo de un señor que é un ingeniero forestal, que é Peter Wallenberg, e que se chama A vida oculta dos árboles. É unha maravilla. Que pasa? Non se recoñece ese señor porque só teña ese libro coñecido. Ou, sabes, é unha cousa un pouco así. Eu creo que esas polémicas son porque sempre hai que polemizar, non?
3: Claro. Bueno, intentemos non polemizar, intentemos disfrutar, debatir, sí, en torno á figura de Begoña Caamaño. María Cedro, moitísimas grazas por estar con nós.
4: Pues gracias a ti, Antía, por chamarnos.
3: Unha aperta.
4: Indico, gracias, bo día.
3: E xa saben, os lectores de La Voz de Galicia teñen esa posibilidade por un con 95 euros o domingo de bueno, pues, obter este libro escrito pola nosa compañeira María Cedrón, Begoña Caamaño, tecedora da nova mitoloxía. A verdade é que unha cousa preciosa en forma de cartas, moi moi orixinal para recuperar a figura de Begoña Caamaño, para os que a coñeceron, para os que a leron e a escoitaron, pero tamén para todos os novos e novas que poidan chegar a súa figura. Nos rematamos por hoxe, xa saben que continúan aquí a acompañados e informados na sintonía de Radio Voz. O luns estaremos de volta a 7 en punto en Despierta Galicia. Grazas por estar aí.

0: Pues cambio radical de banda sonora, afortunadamente para moitos de vostedes máis cercana no tempo, pero con moito que contarnos. O primeiro é o primeiro, xa nos tardaba. Dani Rocha, que tal, bons días?
1: Aprende, Polanca. Moi ben. Moi ben, moi ben.
0: Sabía pues, que a túa relación con Polanca non era moi boa. É mellor
1: no,
0: a que
1: tes no,
0: con
1: no,
0: o convidado
1: Dios,
0: de
1: hoxe. Sí. No. Respetos máximos, Polanca, que hai de túa agria polémica con Polanca. Nada, todo moi ben con Polanca, pero...
0: Bueno, pero para a festa queremos outra cousa, ¿eh?
1: Menudo lío me acabas de meter. Logo teño que aguantalo eu, que ti non sabes como é Polanca. Que, bueno, Polanca moi ben, pero non ten a enerxía que ten esta canción e este grupo que traemos hoxe, que xa moitos dos nosos ointes descubrirían que é La Matumbá. Imos contar un pouquiño por que falamos de La Matumbá. Hoxe, temos con nós, miremos xa invitalo para que vaya pedindo o café mentre xo poñen e non xo poñen. Hoxe temos con nós o seu vocalista, o compositor, o grandísimo Sergio Cearreta. Bo día, Sergio.
2: Hola, bo día.
0: Bo día. Bo día. Bueno, que con todo ese historial que ten Sergio, que brevedad de presentación, ¿eh? Porque
1: no,
0: se puede falar de él de todo tipo de actividades artísticas, filosóficas, todo un personaje.
1: O currículum Dani. De Sergio vai no a
0: por
1: no
0: eso,
1: extras.
0: Vai a parte
1: de DVD porque si non temos que facer dúas seccións. Hoxe queríamos falar con él, xa faláramos con él no seu día porque ata nos falou de Sergio, si me equivoco con parapente a la delta, ti seguramente me corriges, ¿verdad?
2: Seguramente sí.
1: Concreto, cumpa una cabeza. Sergio xa estivo por aquí no programa, hoxe queríamos falar con él, porque él, como digo, o cantante de La Matumbá, que é un dos grupos históricos galegos do panorama cultural e musical galego, que acaba de ser nominado os premios Martín Kodax nunha categoría maravillosa, que é a categoría de grupo de verbena, que non pode ser máis bonito e probablemente sí, máis adecuado para La Matumbá. La Matumbá, pues, como digo, é un grupo que leva 20 moitos anos, que ademais agora coincide que está metendo xente nova e que ten unha enerxía enorme. Entón, vamos a ver si organizamos isto, Sergio, por parte. Fálanos desta nominación, os premios Martín Kodax.
2: Ben, pois, isto é unha alegría enorme que acabamos de levar, porque é certo que eu, mirando en redes sociais hai unhas semanas, vin que era o último día para inscribirse nos premios, e dixen, bueno, que pedían? Pois dúas cancións, tal, bueno, unhas fotos e tal, dixen, pois por que non? E nada, apuntámonos e tivemos esa sorte de que o xurado decidiu que

0: Si ademais agora coincide que está metendo xente nova e que ten unha enerxía enorme. Entón, vamos a ver si organizamos esto, Sergio, por parte.
1: Veña, vamos.
0: Fálanos desta nominación, os premios Martin Kodaks.
1: Ben, pois, isto é unha alegría enorme que acabamos de levar, porque é certo que eu, mirando en redes sociais hai unhas semanas, vin que era o último día para inscribirse nos premios, e dixen, bueno, que pedían? Pois dúas cancións, tal, bueno, unhas fotos e tal, e ben, pois por que non? E nada, apuntámonos e tivemos esa sorte de que o xurado decidiu que éramos merecedores de ser finalistas. Estivemos nunha festiña que montaron ali en Cambados, nas bodegas de Martin Kodaks, e, bueno, aparte de atoparnos ali con moitos amigos, pues levamos esta alegría de levar a botella que nos ponga aí nos finalistas.
0: E que implica que na vosa música, para o que para Galicia, estar na categoría de música de verbena? Que é unha música de verbena? Porque, claro, nunha verbena cabe todo, pero, sin embargo, temos identificado un tipo de música como de verbena. Eso en que vos define, que vos dá,
1: pues,
0: en que convierte unha actuación de la Matumbá?
1: Claro, eso era algo que tiñamos que elegirnos, en que categoría inscribirnos, ¿no? Entón, dándolle unha volta, realmente nos levamos unha etiqueta dende hai moitos anos que é a de verbena de autor, que coa que eu creo que o grupo se sente moi identificado, porque é certo que partimos de ritmos e de melodías moi instaladas no que é a festa popular, pero sempre con idea de facer cancións orixinais, de escribir as nosas propias letras, de buscar e de experimentar sempre sobre eses ritmos. Entón, basicamente, creo que efectivamente na música de verbena cabe todo. No repertorio de la Matumbá prácticamente tamén cabe todo. Entón, creíamos que era o máis axeitado para nós, sí.
2: Unha cousa curiosa, non, que me chama a atención, porque efectivamente a palabra verbena a mí encántame, e precisamente buscando ese resurdir que temos en Galicia, ademais por esa sesión, incluso vermú, despois verbena e demais, é patrimonio cultural inmaterial, para que saiban os ouvintes que todo o que sexa integrar música, danza, tradicións orais, festividades comunitarias, está considerado pola UNESCO como patrimonio cultural inmaterial. Así que creo que ese premio tamén, pues, ten esa nominación ten ese componente tamén para vos, pues ala, toma, como patrimonio inmaterial cultural.
1: Pues nada, ya nos podemos retirar. O sea, te deixámoslo aquí.
2: No, ¿eh?
1: Mais arriba non se pode.
0: Falando, como decía, aproveitando esto, queríamos falar de la Matumbá como grupo histórico. La Matumbá que naceu en Ourense. Hai cantos anos, Sergio? Porque eu sei que non tarda moito esto en ter 30 anos. Pero cantos están en la Matumbá agora?
1: Pois 28. Estamos a dous aniños de esa efeméride, sí, de ter 30, sí.
0: Pois, entón, la Matumbá, que tivo aí un período, digamos, de hibernación, e volveu hai un par de anos con cancións como esta, que de feito a letra, pois, era moi significativa. Xa estamos aquí botando leña, e que implica esa enerxía. Quero que hoxe escoitemos tamén outra canción que eran tantas as ganas de voltar que entra tamén na mesma liña. Poñémola simplemente que a xente escoite a letra e que xa se vote o primeiro baile. Entón, non sei se o noso compañeiro pode poñela.
2: Sí, Darío, con a segunda.

0: ¿Cómo?
1: Bueno, salvo Sergio, que estará ahí danzando seguro.
2: Sergio, de lado a lado aquí, sí.
3: Que además pasó una cosa antes, escoltando canción anterior, que en plan pauloviano, veume rápido a memoria a última vez que vine a la Matumba, que fue aquí en Coruña, precisamente no ahora, a Sergio bailando, porque eso también hay que velo e hay que vivilo. Dice Sergio en esta canción que xa vos tardaba, ¿cómo foi esa volta de la Matumba aos escenarios? Imos falar un pouquiño do pasado, agora falamos do presente e futuro.
2: Pois a volta foi unha comida con churrasco e uns chupitos, onde tiñamos, bueno, pues xuntámonos a bella escola, digamos, que deixáramos o grupo pues bastante arriba no 2011, no finais de 2022 quedamos para comer e aí decidimos que o 2023 ia ser o ano da volta. Básicamente volvimos os mesmos que marcháramos no 2011, estábamos no 2023 xa en riba dos escenarios. Foi algo bastante natural, de feito tamén nos sorprendimos moito do bo traballo que tiñamos feito, digamos, de base, porque foi chegar ao local de ensayo despois de tantos anos, todo soaba con moitísima forza e con moitísima enerxía. Eso nos deu que pensar que tiñamos os deberes moi ben feitos dende o principio. Entón, nese sentido, foi moi fácil.
3: Hai un día no que dades o primeiro concerto da volta. Como foi ese concerto? Como é tantos anos despois volver a oír vos mesmos en directo? Que sensacións?
2: Pois foi na Sala Capitol en Santiago. É verdade que bueno, foi moi enerxético. Eu lembro estar prácticamente unha semana para recuperar as forzas
3: eres o que era, Sergio.
2: Sí que son. O que pasa é que, bueno, aquilo era como moita enerxía, moita emoción contida despois de tanto tempo, as expectativas, a xente, o que espera dun, tal, o que ti mesmo esperas de ti, e, bueno, un pouco toda aquela descarga energética que foi maravillosa, despois tivo as súas consecuencias, pero foi moi moi moi gratificante, sobre todo eso, a sensación de que tiñamos todo ben atado dende moito tempo.
1: E o público, que tampouco sería o mesmo, claro.
2: Claro, esa é outra, pero eso efectivamente creo que pode dar para outro día para falar de como cambiou o ecosistema musical, digamos, dende 2011. Nos tiñamos un Facebook daquela, pasáramos polo Fotolog, polo MySpace, despois, bueno, todas estas redes sociais que empezaban a crearse, e claro, nos anos, cando marchamos aínda non existía o Instagram, non existía Spotify. Claro, agora na volta, pois tamén foi ese choque que eu creo que o máis relevante, digamos, dentro do grupo, intentar adaptarnos a como están todo ese tema da expansión da música, da difusión, que é bastante distinta. Bueno, aí é onde, pois, digamos, que nos temos que poñer as pilas.
3: La Matumba, como decimos, es un grupo histórico, pero es un grupo vivo, ahora vende una serie de cambios, vende meter xente nova, cuatro personas novas, además, me parece que non son poucas, si bien es cierto que La Matumba sodes abondo, es decir, sodes más de minibús que de furgoneta, casi.
2: Sí,
3: Sí, dime, perdón.
2: No, digo que ainda falando outro día con Ángel, que Ángel Gafas, que é o noso único miembro fundador, digamos, que queda, que é o noso saxofonista tenor e clarinetista e corista, falaba outro día con él e calculaba que polo grupo pasaron unhas 40 persoas en todos estes anos.
1: Caramba.
2: Entón, claro, agora quedamos oito, digamos, somos os oito que estamos na actualidade. Pero claro, imagínate todo o que aportou cada persoa que estivo no grupo, que xa non están, os outros 32 xa non están, pero que digamos que toda a enerxía que puxeron nas cancións, nos arranxos, etcétera, eso sigue moi vivo no grupo.
3: E os novos, porque os novos, claro, non é o mesmo formar un grupo que entrar nun grupo que xa está, e ademais entre os novos que... está incluso Alberto Cereijo, que algunos de nuestros oyentes soarálles porque era o guitarrista de Los Suaves, ni más ni menos.
2: Fernando Calvo.
3: Ay, Fernando Calvo, perdón, sí, Cereijo, otro guitarrista de Los Suaves que ya entrará en La Matumba.
2: Chacha Estrada, sí. Cuando te llamamos 150 compases libres para que él paga un solo desde ese eterno Zeus.
3: Efectivamente.
2: Chao, chamamos. Pero ahora mismo que tenemos a
3: Rick,
2: que además están de celebración, porque ainda anunciaron hay uns días que van ser o premio Los Suaves, van ser o premio honorífico dos Martín Codax este ano. Entonces, es posible que Fernando Calvo pueda estar, bueno, xa está representado por partida doble neses premios. Para nos é unha honra e un orgullo pois ter alguén da súa experiencia dentro do grupo, todo o que pode aportar. Tamén hai que verlo tocando cumbias, porque eso é para vivir.
3: Ese é o tema, como se adapta toda esta xente nova, porque eles coñecen la matumba, pero bueno, cada un ven do seu país, da súa nai. Como se adapta toda esta xente? A idea é ata que punto que eles filtren no grupo, ou que o grupo siga sendo igual, eles se adapten, un termo medio. Como é a entrada de toda esta xente e en que está destraballando?
2: Claro, aí de hecho é unha clave, porque realmente nos o que queremos manter viva a esencia de cada canción e do que é o descarga enerxética de la Matumba en riba dos escenarios, pero sempre foi a idea do grupo que cada persoa que chegase puidese aportar a súa experiencia. Entón, bueno, hai esta cousa de pechar as cancións e de que os novos músicos aprendan as cancións, pero tamén deixar a porta aberta a que les aporten e que as cancións poidan variar lixeiramente ou non tan lixeiramente pola súa aportación. E, bueno, que por dicir nomes, Thierry Pérez témolo nos teclados, é ademais un instrumento que nunca antes sonou en la Matumbá, nunca houbo antes uns teclados e estamos tamén intentando aportar unha nova sonoridade ao grupo, creo que soa como un cañón, pero é algo que hai que vivilo. Temos a Noel de Dios, que está na batería, tamén un rapaz, o máis novo agora mesmo no grupo, que ven da parte do conservatorio, ven dun mundo de interculturalidade, de raíces africanas, americanas, un rapaz que viaxa moito, que tamén aporta un mestizaxe super interesante, e despois pues, todo o peso específico que ten Fernando na guitarra, que nos está deixando bastante pampos.
3: ¿Y en qué estades agora?
2: Pues agora estamos...
3: Xa falemos de la Matumbá para adiante, de futuro.
2: Veña, pues aparte de o que dicías ti antes, de que esta xente se integre, digamos, no grupo definitivamente, xa tivemos un concerto aí atrás, o día 27 de marzo, en Cervo, nunha romería, foi maravilloso, se empezaba a cousa a soar moi forte, e agora, aparte de que eso, de ter ese concerto noso que sempre nos gusta facer concertos longos, de hora a tres cuartos, se pode chegar ás dúas horas, outra cosa que despois nos festivais non nos deixen, se nos acote, digamos, en 75, 60 minutos, o que sexa, e tamén estamos na creación de temas novos. Temos aí unha batería de temas novos que irán entrando en lista de reproducción, en lista de ensayos, con moitísimas ganas tamén de explorar outros mundos. Sempre foi a idea do grupo experimentar con ritmos, pois aquí tamén hai algún ritmo novo que nunca tocáramos e que vamos poñer en riba do escenario tamén.
3: Vos, agora que a música galega está vivindo unha época moi boa, unha época dourada, unha época de novos ritmos, incluso de moita electrónica combinada co tradicional, e sobre todo tirando da lingua galega na propia composición, vos que sodes uns dos pioneiros destos, como vos ve a xente máis nova, como vos ven os grupos máis novos, cal é a vosa relación? Porque coincides moito en festivais, en sitios por aí, cal é a vosa relación, perdón, que estou tirando moitas cousas mentre falo, cal é a vosa relación con todo este, o tanto o público novo como os compositores novos?
2: Pois, no meu caso, eu aquí xa teño que falar a nivel personal, porque non están os outros sete aquí na miña casa, pero a nivel personal eu síntome super, super orgulloso de formar parte de esa xeración anterior, digamos, que picamos moita pedra tamén nese sentido, que viaxamos moito, Cataluña, Euskadi, Madrid, Andalucía, incluso un pouquiño fora das fronteiras ibéricas, digamos, que puxemos tamén en valor o que acabas de dicir, non? A lingua galega, bueno, como unha lingua completamente lexítima para expresar calquera cousa, fermosísima, moi dúctil tamén a hora de escribir, moi sinxelo para min escribir en galego as cancións. Non sei, quero dicir, eu teño moita admiración por esta xente nova que está sendo tan libre e que está facendo o que lle dá a real gana. Sinto bastante envexa por un lado, e despois, bueno, as relacións que temos co público máis novo aínda creo que é un pouco de estes quen son. Creo que eles nos miran aínda como dicindo: "Ah, este é o grupo que lle mola a miña nai." Porque eso xa nos pasou varias veces, de ver familias onde os pais estaban bailando con nos a tope e os nenos miraban para os pais como dicindo: "Ah, este é o CD que levades no coche, vale, e tal." Pero aínda, creo que aínda non nos sitúan moito. Nos, creo que temos así un público que pode ser da nosa quinta, de xente a partir dos 40 anos ou así, pero sí, con moita ilusión de intentar chegar a xente máis nova, porque creo que a música que facemos é completamente universal, e non ten ningún problema para captar, digamos, a público máis novo.
1: Podes chivarnos... Ai, mira...
3: Non, perdón, ia lle preguntar simplemente todo. Para esa xente nova, se nos podes chivar algo para este verán, alguna data que teñades e que nos poidas contar do que podedes facer.
2: Pois...
3: Para que a xente se poida chegar a vervos.
2: Temos agora mesmo confirmadas, temos pouquiñas, temos moitas aí por confirmar que non podo dicir, pero confirmadas temos unha no Incio, nun festival maravilloso que se chama Terra Brava, que estaremos o 15 de agosto, que é unha data emblemática de Galicia, e despois o 24 de xullo, aí temos unha cousa así bastante forte, que é a Festa da Dorna, en Ribeira, onde probablemente pues podamos facer un dos concertos máis masivos seguramente que fagamos este verán, porque é unha festa onde toda a comarca, toda a provincia, toda Galicia se vai para lá. Ademais temos a honra de que nos pediron que fixéramos o himno dorneiro, que é o peche das festas de alí. Xa nos amenazaron con que se non nos facemos ben acabamos no muelle.
3: Ah, bueno,
2: pero
3: se está perdiendo eso,
2: Sí, es verdad. Con eso, ahora que afortunadamente ya os animáis ahí, nos muelles a un seller faidano, ahora las personas parece que sí. Entonces estamos amenazados, pero muy, muy honrados de poder acabar con él esa festa, de que la gente mova os panos ahí con toda alegría con nos.
1: Pues mira, iba a preguntar qué CD levabas ti no coche para despois dentro de uns anos comentalo, pero o certo é que o tema que elixe Dani para despedir os nosos convidados, eu recomendo xo porque é o CD que hai que levar. Dani, proceda vostede.
3: Non sei si Sergio leva, que temos unha costume que inda que veñan músicos non lles poñemos a súa música, esa poñémola durante a entrevista. Para rematar, adicamos yo outra diferente que non sei se alevas, pero sei que alevaches moito tempo. Entón, para darte as gracias por estar aquí hoxe, Sergio Gearreta, músico, actorazo, esto xa outro día falamos do de actor, agora que xa paraches con Hamlet, persoa voadora nun aparato que pode ser parapente ou a la Delta, probablemente a la Delta, verdade, non?
2: Sí, tal cual.
3: Vale, oxe, Sergio Gearreta, grazas por vir. Queremos adicarte unha canción que ti coñeces de sobra, que é Quiérete, de Sobrinus.
1: Unha aperta enorme, Sergio, moitísimas gracias. Aquí tes a túa silla en Radio Voz, e tamén gracias a Dani, por suposto. Adeus.
3: Unha aperta.
2: Adeus a vos.

Pois a verdade é que para nós tamén é unha maravilla poder estar a través da radio mandando aí ese, todo ese cariño e toda esa pues solidaridade que poidamos dar a todos os que levan tantos anos aí traballando duramente para poder celebrar un aniversario moi especial. 25 anos de historia son de Seu.

25 anos que, claro, tamén pasaron para nós tantos e tantos momentos de recordo, de actividades, de actuacións. Unha auténtica maravilla, a Orquesta Sinfónica Folk, referente, además, en difusión da música de raíz tradicional galega, como non imos a estar en ese 25 aniversario. Ademais, imos facelo justamente con Chuco Estévez, con este mestre que xa temos ao outro lado do teléfono.

0: Pues decía que eso nos también pasaron para nos, pero sea así de ben. Qué gusto, Chuco. Mestre, ¿qué tal? Vos días.
1: Bo día, bo día.
0: Bo día. Supoño que os inicios, ¿quién pensaría, non? Que estaríamos aquí falando de tantos anos de trayectoria e aí ao pedo cañón, non?
1: ¿Quién lo diría? En realidad, son 25 años nos que eu son a última incorporación, a pesar de que estive vinculado un poquinho a orquesta desde hai tempo, porque a escola a ETRAZ, a Escola de Música Tradicional do Concello de Vigo, é a que principalmente nutre de músicos esta maravilla que temos en Galicia. E, bueno, non vos podo contar moitas cousas de antes, porque as vivencias propias os teñen meus compañeiros, pero, bueno, sí sei de moitas porque convivín ca orquesta tamén paralelamente.
0: Pero quería decir que eso vai no ADN, non? Todo que é, pues, escoitar arpa, gaita, percusión, zanfona, todo eso non é porque sí, mas sino que dende moi pequeniño xa estabas aí, pois, Chuco, un pouco pendente de son de seu seguro, non?
1: Bueno, pendente de y preocupado porque a música de raíz tuvese a importancia que se merece. Porque, bueno, si nos votamos 25 anos atrás, pois, bueno, e uns poquinhos máis, o mellor non tiña a relevancia que ten nestes momentos, e tiñamos que andar peleando con que, bueno, os gaiteiros eran un pouco o resto de personal calderilla que había nas festas moitas veces. E, bueno, aí houve que pelealo e dignificalo, e a orquesta é un exemplo perfecto.
0: Totalmente. Bueno, dende 1981 ti estabas na banda de gaitas Raegame, facendo pues un montón de música xa relacionada con todo isto que estamos falando, ¿no? Música de raíz, despois no Conservatorio de Música Tradicional, Folke de Lalín, etcétera, etcétera. Por eso é unha incorporación que supoño que agradecen moitísimo, porque en Son de Seu buscan precisamente tamén eso, ¿no? Siente con raíz.
1: Bueno, de eso se trata, de darle un pulo a música galega, y aquí estamos para arrimar o hombro y puxar por este proxecto que Galicia ben se merece.
0: Totalmente. Bueno, a celebración deste 25 aniversario incorporaste en un momento maravilloso con esa forma de arrancar os vindeiros 25, non? Que xogarás un papel aí fundamental, pero é que hoxe total e absolutamente volcado temos aquí a Son de Seu a punto, pues eso, de iniciar ese 25 aniversario con concerto histórico con Abraham Cupeiro, con Xavier Díaz, con Rodrigo Romaní, que xoga aí pois un papel moi moi distinto a outros, non?
1: Si, sí, Rodrigo é parte fundamental de toda esta historia, porque, bueno, aí ti falabas dos anos 80, que nos estábamos convivindo nunha banda de gaitas que se facía aquí en Vigo, en Raigames, pero paralelamente había, pois eso, Milladoiro, Emilio Cao, e, bueno, concretamente Milladoiro, e en Milladoiro estaba o maestro Rodrigo Romaní, que tempo atrás foi un pouco ideólogo de que surdira esta escola de música tradicional, e a raíz desa escola de música tradicional, pois facendo un exercicio pedagóxico cos alumnos e intentando ensamblar os distintos instrumentos que se impartían na escola, pois Rodrigo e os seus compañeros deronse conta que había un potencial, había posibilidad de poñer a funcionar eso nun escenario, e, bueno, aí se puxeron a crear música para unha formación tan única como pode ser esta.
0: Tanto que sí, pero fíxate, unha formación única, que decías que ao principio, pues, seguramente aínda que non viveches, pues, que non estaba un momento tan maravilloso como este, tampouco había, pues, a lo mejor tanta difusión a través de distintos soportes tecnolóxicos, ¿no? Pero a verdade é que escoitando poñendo así pezas esta mañán para rouparte a ti tamén un pouco, pois foise, a pesar de ser así algo tan apegado a nosa terra, foise adaptando tamén a estes tempos modernos. sigue sonando perfectamente, con ese talante tradicional, por decirlo así, pero con unha modernidade e unha posta en escena e unha categoría que eso sí que é universal, ¿no?
1: Bueno, universal deberá ser, non sei canto alcanzamos, pero bueno, si tuve unha ocasión de convivir con Son de Seu, botando un amán por bueno, pois pues faltaba algunha xente, e a relevancia e un pouco a decatar quen é Son de Seu, non? E hai uns anos, Son de Seu estivo involucrado nun proxecto europeo que se chamaba ENFO, era un encontro de orquestas folk de Europa, e bueno, por falta de xente, ala viaxei con eles a Helsinki, viaxei con eles a Italia, donde ali tamén teñen a súa orquesta folk, un pouco creada a imaxen e semellanza ca súas características propias do que facía Son de Seu. Italia tamén, Escocia tamén tiña a súa orquestra, Portugal estivo a piques de involucrarse, e eso, bueno, é un pouco para que moitas veces aquí dentro non nos damos conta da relevancia máis alados do Padornelo, non? E sí que ten relevancia esta orquesta fora de Galicia, e o nome que leva de a Orquesta Fol Son de Seu do Concello de Vigo, non? Vinculada á Escola de Instrumentos Tradicionais do Concello de Vigo.
0: Sí, claro, todo esto evidentemente representa todo o que estábamos falando e todo o que acabamos de decir, todo o que se espera para, pues, non solo a cita que temos de celebración, senón tamén, por suposto, para un futuro inmediato que creo que o panorama musical galego, gracias a traballo como voso, pues está agora mesmo en primeira liña. Xa non hai estacións donde hai máis comparecencias que outras, é un traballo desestacionalizado, por eso a partir de hoxe, ¿Qué puerta crees que se puede abrir?
1: Bueno, non o sei. Pondes a abrir moitas portas. Quero dicir que, sobre todo, a porta principal é que Galicia conseguiu ter un espacio musical normalizado, reconocido dentro e fora de Galicia. Que eso, o que te comentaba antes, moitas veces tiñamos que pelexar con que a cultura propia non era o máis importante. Entonces xa esa é unha porta inmensa que quedou aberta e que agora vai a dar pé pois á imaginación dos creadores que vivimos por Galicia e que temos ganas de proxectar cousas con esta raíz.
0: E como crees que participará ese público do 25 aniversario que, bueno, realmente mañán ese concerto especial de Son de Seu con entradas esgotadas, que isto tamén o di todo, supoño que estades habituados porque, claro, é unha cita especial, que estades habituados en moitos concertos a ter este cartel de entradas esgotadas, pero en este caso concreto todavía con maior orgullo porque xa leva tempo agotado, ¿no?
1: Pois mira, puxeron esa venta e se esgotaron en 10 días.
0: Por eso.
1: En 10 días o auditorio con maior aforo que ten, bueno, auditorio cuberto que con maior aforo que ten a cidade de Vigo, desde logo casi un, bueno, algo histórico. Hai que decir que, bueno, que non son de Seu, que vamos acompañados de uns extraordinarios artistas que son os nomeaches e que bueno, que eso contribuye. Creo que a xente está desexando chegar a este concerto, nos desde dentro da orquesta tamén, porque le vamos traballando xa un bo tempo e, bueno, agora estamos aí, como se di, en capilla e con as ganas de sair, pero tremendas. Vai a ser unha festa, seguro.
0: Seguro. Bueno, xa comentábamos, tan Xubeira, Xaber Díaz, Rodrigo Romani, que se hunde o escenario, con máis de 70 personas en momentos puntuais.
1: Sí, bueno, somos moitos, somos cerca de 70 personas en escena, cos convidados, sí. Y bueno, pero ese auditorio pode con nós.
0: Bueno, pues Chuco, moitísimas gracias por este brindes de 25 anos con nos. Seguiremos falando de todo detrás de ese recorrido, detrás de ese percorrido. Nada, muy amable por aceptar este café.
1: hoy a vos, muy agradecido.
0: Una aperta, y gracias, hasta pronto.
1: Apertas, buen día.

aprovechamos estos sonidos porque saben ustedes que va a tener lugar el acto central de la gran fiesta de la cultura galega en el Teatro Principal con pues moitísimas actividades. Será o domingo, Día das Letras Galegas, coas alocucións académicas de Ana Romaní, Marilar Alexandre, Víctor Freixanes, Sofía Espiñeira. Se encargarán da música ao vivo con unha entrada libre ata completar a capacidade da sala. E o domingo, como decíamos, ás 12, en ese Día das Letras Galegas. E a Real Academia Galega, que celebra o pleno extraordinario, se dedica, como saben, a Begoña Caamaño, pues falecida no 2014. Será o acto pola mañá do domingo. Se celebra pues dun xeito especial porque se falará con distintas voces a xornalista Ana Romaní, decíamos, será unha delas. Tamén o presidente da institución, Enrique Monteagudo, pechará a sesión a que lle polla por a música Sofía Espiñeira. Bueno, está organizada en Santiago a gran festa da cultura galega que nacía, como saben vostedes, en 1963 e que tamén a Real Academia Galega elixiu como homenaxeada para aquela primeira edición a Rosalía de Castro, autora fundacional das letras galegas contemporáneas, cadrando además co centenario da publicación de Follas Novas. Un ano despois nacía en Vigo Begoña Caamaño, protagonista deste 17 de maio. Como escritora, o seu debut foi tardío, aos 45 anos de idade, e a súa carreira viuse truncada polo seu prematuro falecemento por mor dun cancro cando acababa de facer os 50. Pero as dúas novelas que publicou, Circe ou O Pracer do Azul, de 2009, Morgana en Esmelle de 2012, pues sí que merecen ese lugar destacado en las letras galegas contemporáneas. Así que hay pues una perspectiva femenina interesante todos estos días, pues estamos hablando moito de elas, pero además nos también seguiremos falando luns, les contaremos cómo son las cosas, también pues a través de Merlín teremos a oportunidade de seguir falando das letras galegas. Enseguida Raúl Villacaro con este espacio de acercarnos al mundo del mar, y después seguimos hasta las 12.

0: Pues ahí está Olaya Sendón, que, bueno, aproveita o tempo de verdade dun xeito fantástico e non deixa de sorprendernos. O titular é ese, presenta o libro ilustrado sobre a obra de José Suárez. Explora esa fotografía unha muller que ten tamén pues, unha traxetoria moi pegada a este mundo como ilustradora, como cineasta, como profesora e tamén, por suposto, pues, como compañeira. Olaya, que tal? Bos días.
1: Bos días. Que ilusión que xa vin que son
0: Hola,
1: a protagonista
0: Olaya, días.
1: Do día.
0: Hola. Claro, protagonista do día, da semana e de todo, Olaya.
1: Maravilloso, maravilloso.
0: E que ademais esta sección ten banda sonora, así que que canción así se gustaría escoitar?
1: Ai, pois pues a ver, agora me pillas. Mira, pois pues agora claro. Estou escoitando moito o single das Fillas de Cassandra, esta de Feira Fresca, que me, sí, me ten loca. Entón,
0: sí,
1: esto, esta sería a cousa que elegiría para todo, o sea, porque ademais tertulia, non sei que, ten todo o que me gusta.
0: Sí, bueno, pois nada, será un obsequio do equipo capitaneado por Sonia Rodríguez.
1: Que ben, que ben.
0: A mí, de Fillas de Cassandra, gustame moitísimo Tataraboa. Que queres que che diga?
1: Sí.
0: Non sei se é unha declaración de intencións, pero sí.
1: Se si chegáramos a esa, ainda volada.
0: Verdad, que maravilla.
1: No, a ver,
0: e teras netas de Cassandra aí actuando.
1: Sí, sí, sí.
0: Mira, esta para ti. Esta para ti. Veño.

0: A verdade que é maravilloso e teñen un futuro estupendo, pero fíxate que forma parte tamén deste momento que estamos vivindo en Galiza e que ti vives en primeira persoa, verdad, no mundo, pois eso, do cine, audiovisual, musical, teatral, de todo.
1: Sí, estamos que nos saímos. Ti non me días, pero estaba bailando. Ahora mismo estaba bailando.
0: Ah, sí. Xa me parecía a mí que escoitaba sons de fondo raros. Era o taconeo.
1: Bueno, sí. Era máis ben o raro que se me pega. Porque nas miñas clases de iniciación afoliada non chego a pasar do raro. Pero bueno, o intento moito, eso é importante.
0: Bueno, é unha maravilla. E cantos, bueno, non sei, agora mesmo seguro que están en clase, pero cada vez que tiñamos a oportunidade de conectar contigo sempre había, ah, foi mestra ou é mestra miña. Tes aí tamén sí. Ti un bo equipo,
1: Sí, sí, sí, a ver, eu sempre hai anos en que conectas máis ou que conectas menos, pero eu xa levo como 3 fornadas de promocións coas que a verdade é que estou encantada, reenganchei. Claro, eu doulle clase de foto, entón co proxecto este perpetuando, pois estamos moi moi enganchados, ¿no?, con todo iso. E a verdade é que os rapaces están respondendo genial, o estou pasando fenomenal, e entón cando un vai a traballar a gusto, pois as cousas notanse, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, é un proxecto precioso este, porque a curto prazo, hoxe mesmo, xa é a presentación dun novo libro.

0: as menos, pero eu xa levo como tres fornadas de promocións, coas que a verdade é que estou encantada, reenganchei. Claro, eu doulle clase de foto, entón co proxecto este perpetuando, pois estamos moi moi enganchados, no, con todo iso. E a verdade é que os rapaces están respondendo genial, o estou pasando fenomenal, e entón cando un vai a traballar a gusto, pois as cousas notanse, no?
1: Totalmente. Bueno, é un proxecto precioso este, porque a curto prazo, hoxe mesmo, xa é a presentación dun novo libro ilustrado de alguén que coñecía tamén moi a fondo a ilustración.
0: Sí, a ver, eu cando me plantexei facer o libro de sobre José Suárez, tiñate sempre o reto de decir como trasladas, non, dunha linguaxe a outra, non? Como faz que algo que é tan esencialmente fotográfico, que utiliza tanto a linguaxe fotográfica, non, se convirta en outra cousa, non? Pois claro, o fondo, quero dicir, todas as liñas converxen no mesmo sitio, entón, cando me puxen a ilustrar, cando me puxen a dibuxar sobre as fotos de José Suárez, me din conta que era pura composición, non? Que a composición é moi trasladable ao que é o dibuxo, non? Entón foi unha gozada, foi unha cousa moi divertida darlle esa outra vida, non? Unhas fotos que son tan referenciais, que son icónicas, que levas traballando, non? Bueno, que levas vendo toda a vida, non? E de repente darlles esa outra vida é algo que é moi divertido, que sorprende moito e que logo ten, pois, un resultado extraordinario, porque as fotos eran extraordinarias.
1: Ajá, bueno, como é hoxe, tampouco hemos a contar como remata.
0: Bueno, aquí hai pouco spoiler. O señor, a vida do señor está na Wikipedia, todo Dios pode contar e tal. No, bueno, ademais, sabes, non, o sea, é un álbum ilustrado que non é para cativos, é un álbum ilustrado para público xeral. A ver, que os cativos máis que vendidos, pero quero decir, pero non está ben sellado, non, a unha estrutura máis rígida dun álbum infantil. Entón, é un álbum ademais que ten como unha doble lectura, porque podes simplemente pasar as páxinas, disfrutar da, é moi visual, non? O sea, quero dicir, ten moito protagonismo todo, claro, a ver, estamos falando un fotógrafo. Temos que devolverlle, non, a importancia da mirada, a importancia da composición. Entón é un libro moi visual que podes ver e disfrutar a nivel, non? Quero dicir, cada páxina te pode facer disfrutar. Ten moi pouquiño texto, pero o texto que ten é un texto que, se si queres ler de unha maneira rápida, se deixa ler, pero se queres dedicarlle o seu tempo, é un texto que fai pensar, non? Entón, a min gustoume moito. É casi como, é unha estructura de sentencias, non? En plan, son reflexións sobre a fotografía, cada páxina, e a min gustoume moito crealo así, non? Como algo que ti podes ler e ter unha experiencia como máis, menos pegada ao que sería a teoría ou a unha investigación máis profunda, pero se queres, podes tamén dedicarlle o tempo que precisa cada imaxe, non? Porque eu comezo o libro dicindo mirar é unha experiencia, perdón, ver é unha experiencia, mirar é unha aventura, non? E esa é a idea, non? Que lle dediquemos o tempo que toca as imaxes para poder ver a dimensión real que teñen.
1: Totalmente, me chama a atención ademais, Olaia, que se fale de este fotógrafo, de o seu legado, achegándose á creación contemporánea. Ás veces pensamos que todo o pasado, pois, é como antigo, que hai que, de algún xeito, pois, esquecer, e todo o contrario, hai auténticos xeños que nos levan, pois, a esa reinterpretación, non?
0: Sí, bueno, claro, o sea, quero dicir, somos, non era o que dixo, para, non me sale o nome, bueno, de que camiñamos a lomos de xigantes, non? O sea, quero dicir, sempre somos herdeiros do que outros fixeron antes, non? Entón, hai xente que está pegado ao seu, a súa época, o sea, hai xente que entende moi ben o espírito do tempo, e logo hai outra xente que traballa mirando máis aló, non? É dicir, con outras pulsións distintas, non? E é verdade, pois, que nese caso, pois, atopamos xente que ahora somos quen de ver o reflexo, non, da sociedade contemporánea dentro daquel tempo pasado. No caso de Pepe Suárez, a obra de Pepe Suárez, de José Suárez, é unha obra moi moi

0: moi completa, non? É dicir, ali temos de todo, temos foto documental, temos foto traballada casi dende un punto de vista cinematográfico, temos unha, pero que sí ten como unha constante no traballo de composición. É unha obra que reflexa moi ben a linguaxe fotográfica, non? É dicir, o uso da angulación, o uso das liñas, é dicir, non hai nada a azar, é unha obra que ten eso, pois sempre unha posta en escena espectacular, non? E eso, claro, eso é algo que non pasa, é dicir, eso está aí, non? Isto é algo que funciona sempre, non?
1: Totalmente, por eso tamén a presentación pois é un pouco especial, non? Na propia sede da Real Academia e con unha presencia pois de moitísimas persoas que coñecen perfectamente o perfil deste gran artista, de José Suárez, adicado este ano, e claro, pois grazas a este tipo de citas coñecemos tamén o que tivemos, o que teremos e o que no futuro tamén pesará como o teu traballo, Olaya.
0: Bueno, a ver, esto, claro, obviamente, este libro nace de pegado a un efeméride, ¿no? Que o ano de José Suárez, ¿no? O ano, entonces esto se fomenta dende a Academia de Belas Artes, Xurxo Lobato presenta conmigo este libro, porque de alguna manera él foi o primero que dixo, ¿por qué no hacer algo, ¿no? E logo me puxen a traballar, entón sí que ten unha relevancia, non, dentro deste 2026 que está dedicado, non, pois a figura de José Suárez.
1: Bueno, como hai que reinterpretar tamén pois os que visiten esa obra, os que disfruten a través das túas ilustracións, reflexionando tamén sobre o propio feito fotográfico, dis na apertura deste acto, pero tamén é certo que neste momento en donde pois prácticamente todos son imaxes, todos son reflexións máis ou menos rápidas, todo é pois un primer unha primeira visual, non é doado,
0: No, estamos vivindo na época do scroll infinito, non? O sea, quero decir, estamos vivindo en todo o contrario. Os nenos, os rapaces, a mí me chegan cada vez máis alfabetizados, non? Quero decir, as fotos que fan o primeiro día que pisan a escola xa son boas, é decir, superan ao que eran as xeracións pasadas, non? Que xa levou moitos anos dando clase, non? E é verdade que eu a día de hoxe, o primeiro día de clase, digo, xa teño fotógrafos, non? E isto, pois, é pois pola sobreabundancia de imaxes, o Instagram, todas estas cousas, non? Pero a verdade é que sí que o que hai é pouco reflexión en xeral, pero podemos leválo a todos os eidos da vida, non? Claro, este traballo propón todo o contrario, non? Propón unha mirada a queda, unha mirada reflexiva, unha mirada crítica.
2: O teléfono está conectado a este.
0: Hasta sí. Un punto donde...
2: Desco,
0: pues,
2: aquí escucho eso.
0: ¿Hola?
1: Hola, ya puedes seguir hablando tranquilamente. Escuchamos de fondo nuestra compañera Antía, pero vale. Porque está preparada ya para las 11 volver a sentarse aquí.
0: Muy bien. Nada, pues eso, que sí que se propone otro tipo de mirada, ¿no? Una mirada que hay que ser a lume lento, ¿no? Por ejemplo, de feito, vencellado a esto, estarán los fotogramas de Perpetuando, ¿no? Na presentación que supoñen xa directamente o meterse dentro dunha das fotografías de Pepe Suárez, non? Levamos tres distintos, entón a xente que se poida achegar á presentación, que por supuesto está aberta a todo o mundo, pois a xente que se poida achegar á presentación vai poder levar a casa unha foto pois da Jaibota, dos mariñeiros, non? Pero con el de protagonista, e vai a sentir a experiencia de ser o protagonista dunha das imaxes, das imaxes máis icónicas de Pepe Suárez. Nah, entón, nos o que intentamos, e iso é moi divertido, é elevar eso, feito fotográfico a reflexión e a experiencia, non? É decir, este mirar expandido, non podíamos decir.
1: Total e absolutamente. Bueno, pues que acuda aí todo o que poida acudir, que este un gran ano. Cando Olaya nos fala de isto, xa ten na cabeza seguramente a seguinte intervención de a saber que tema e que motivo. Pero eso é fantástico, Olaya. Hai que aproveitar estos momentos. E ademais, como profesora, decíamos, ilustradora, cineasta, todo o que sea esa creatividade, personalidade, creo que é un valor que hai que defender e que hai que apoyar, en este momento. Sí. Más, claro.
0: ¿verdad? A ver, eu aí hai unha cousa, meu pai sempre di, non, el non entende, el procede do artesán, non, de facer unha cousa moitas veces para que te saia moi ben, non? Pero para min, claro, cando dice este currículum, non, parece que como que andive peteirando un lado para outro, non? Pero no fondo é que eu non entendo a creación dunha maneira distinta que a creación en sí mesma, non? Entón, para min, non hai esa distancia, non, entre facer unha obra de videoarte ou facer unha ilustración ou facer un libro, o sea, todo conecta no mesmo sitio do cerebro, non? Entón, bueno, pois hai quen usa a creación como un medio de vida, eu teño solucionado eso con tema de dar clase, entón isto é unha sorte, porque o que te dá é a posibilidade de abordalo dende unha maneira moito máis orgánica, traballas cando te apetece, traballas por necesidade. Pues, por exemplo, a min o corpo pídeme estar currando nestas cousas, ¿no? E se non se resinte. Entón, bueno, pues esta liberdade que eu teño, amprego para andar dun lado a outro facendo cousas.
1: Bueno, pues una preciosidade de tema. Decíamos que un protagonista que este ano pues estará muy presente en todos, esa obra de José Suárez, esa reinterpretación de Olaya Sendón, que sempre nos encanta tomar un café con esta muller. Olaya, moitas grazas.
0: Muchas gracias, y ya sabes, cando queras tomamos un café, cando
1: seas. Estupendo, sí. Claro que sí. Anotado queda, ¿eh? Sí. Gracias, Ebo Día. Un aperta.
0: Buen día.

0: Ola, que tal? Son as 12 do mediodía. Benvidos e benvidas a este último Voces de Bergantiños da semana. O de hoxe, vendres 15 de maio. Temos ceos cubertos, chovía a primeira hora desta mañá. Non sabemos se van continuar as choivas. Hai previsión de que algo podería seguir caendo. En calquera caso, sairemos de dúbidas cando conectemos con Meteo Galicia. Botaremoslle unha ollada ao tempo que nos espera para o resto desta xornada de venres e tamén lle botaremos unha ollada á previsión meteorolóxica de cara a esta fin de semana. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de venres repasando, como cada venres, a axenda da fin de semana. Unha axenda centrada, sobre todo, no Día das Nosas Letras. Unha axenda que nos ofrece un venres máis a Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Dicíamos unha axenda centrada sobre todo no 17 de maio, Día das Letras Galegas, aínda que temos actividades que nada ou pouco teñen que ver con esta cita. Por exemplo, na Laracha continúa o 12º Festival do Humor. Hoxe será a quenda de Marcos Pereiro, será ás 10 na Casa da Cultura. Chega co seu novo espectáculo Os Marcos. Queda aínda algunha entrada a 10 euros, pódense conseguir hoxe pola mañá na Casa da Cultura ou ben desde ás 9 da noite na taquilla. Sen sair da Laracha, haberá hoxe Letras Galegas, taller de fundas e caderno de lectura con fallado de Nin. Será ás 8 da tarde na Biblioteca Municipal. En Carballo temos varias citas, unha do redor das letras, ademais unha novidade, trátase do reloxo do tempo, un xo logo de fuga previsto para que comezara sobre as 11:30 desta mañá na praza, que implicará alumnos do Instituto Alfredo Brañas, sumará teatro, material visual, enigmas para promover o uso da lingua e o coñecemento de figuras literarias galegas. Por outra banda, Silvia Tasende presenta no casino o seu poemario Pel Memoria. Será as 8 da tarde. En Muxía, dentro do que é o programa das letras de Muxía Cultura, que suma do Concello e a Cooperativa Horta Creativa, inclúese para hoxe un concerto de coral Virxe da Barca. Será ás 8 no Salón do Voluntariado, ademais ás 9 no Camping Lagomar. Será a segunda semifinal do segundo concurso de monólogos. En Corcubión, Aspadés e Concello promoven un obradoiro de encadernación artesanal en este mes das letras, na biblioteca, de 4:30 a 6. Ás 8 da tarde proxectarase na Casa da Cultura Rebelión da Lectura. En Vimianzo, na Biblioteca da Casa da Cultura, de 5 a 7 para nenos de 3 a 12 anos, obradoiro Palabras Máxicas de Begoña Caamaño.

Todo isto que lles acabo de contar para hoxe, temos unha fin de semana, como decíamos, sobre todo centrada na programación dos nosos concellos de cara ao domingo 17 de maio en Fisterra, por exemplo. Para mañá, concerto de música tradicional a cargo de Cristian Leyero, Pati Lesta, será ás 12:30 na Praza da Constitución. O propio domingo 17 haberá foliada promovida por Trubisquiña, será a 1 no Porto. Xa para o martes 19, proposta para escolares en torno á figura de Begoña Caamaño, ás 11:30 no Salón de Actos. En Vimianzo, para hoxe mesmo, en torno ás letras, Obradoiro, palabras máxicas sobre a homenaxeada deste ano, Begoña Caamaño, será ás 5 na biblioteca. Para mañá xa, celebración comunitaria promovida pola Asociación de Veciños de Pasarela coas actuacións de Airiños do Río Grande, Abrindo Rejo, Irma Macías e Luis Pinto, TT Teatro, Monólogos Mortos de Risa, Teatro O Club das Letras, Pasarela Big Bang e Suso Andrea. Tamén haberá pinchos, exposición de fotos antigas e talleres para nenos a partir das 4:30. Por último, domingo 17, concerto de Xavier Díaz no Auditorio da Casa da Cultura, ás 7:30, entradas a venda na web de Xavier Díaz, o propio artista.

0: fiché.
1: En C continúan ca súa programación en torno ás letras. Mañá ás 11 no auditorio será a presentación teatral As letras que voan con nome de muller e a entrega de premios dos concursos da biblioteca. Haberá concerto especial da banda de música o sábado ás 9 no auditorio coa peza teatral Os bellos non deben namorarse. O sábado 23 xa ás 9 no auditorio e coa inauguración da exposición Óleos en lámina de Fernando Lazo. Laxe, dúas propostas que nos trae o consistorio para esta fin de semana: espectáculo A gran viaxe das letras galegas até Begoña Caamaño, de A xanela do Machín, será mañá a 7 da tarde, e un concerto de Xoán Curiel o domingo a 7 na Praza de Ramón Juega. En Cabana, o domingo, ás 11, terá lugar no auditorio un acto institucional con diversidade de propostas. Do eido musical participarán as Cantareiras de Anos, Son de Cabana, a Coral San Martín de Cánduas e Barreiro e Mato. A Escola Municipal de Teatro interpretará a peza O Rei, que non sabía reciclar, mentres que a poetisa local Matilde Vilariño ofrecerá un recital. Si mesmo, haberá lecturas compartidas con Íntegro, a Asociación Española contra o Cancro e Cáritas. En Cerceda, espectáculo con lingua propia de Peter Punk será este domingo no auditorio ás 12:30. En Zas, o propio domingo 17, dous no camiño de arte feito na área recreativa do Reirís en Fornelo, será ás 6, Sol Fuerza de Antena no auditorio Vallés ás 8.

0: Bueno, como pueden escoitar, un montón de citas en torno ás nosas letras de cara a esta fin de semana. E tamén temos citas co deporte. Hoxe destacamos dúas, a Poseidón Reis, que terá lugar mañá en Cerceda, en a que había máis de 800 persoas inscritas. Falábamos esta mesma semana con Álvaro Sánchez, presidente da Asociación OCR.
1: Pois mira, ven xente bueno, de toda a península, despois vai moita xente internacional. Este ano temos inscritos desde Colombia, de Venezuela, despois de moitos puntos de Europa, veñen moitos de Letonia este ano, de Estonia, franceses, suizos, italianos, podemos decir que veñen de multitude de sitios.
0: Como a sempre, dende que se leva facendo o Peque Básquet en Carballo, como a sempre, o Día das Letras Galegas, o 17 de maio. Sobre a cita deste ano falaba o presidente das Escolas Básquet Siria, Primitivo Reguera.
2: Entre 12 edicións de 14 anos que comenzamos, é dicir, polo tanto sería 2012, que, bueno, foi unha idea de Diego Vázquez, daquela presidente e fundada de Básquet Siria, da Escola Básquet Siria, como unha clausura actividade xuntando uns equipiños e xa o ano seguinte fixemos, eso foi en 2011 e no 2012 xa foi o primeiro Peque Básquet, non sabíamos moi ben como facelo, creo que empezábamos a falar de organizar pois unha pequena clausura faloxe con 3-4 meses sin exagerar, agora xa a cousa vai máis rodada. E bueno, xuntáramos, non recordo o número de equipos, pero o mellor pois 200 xogadores, non? Hasta os 580 que chegamos.
0: Pues como acaban de escoitar, un montón de citas o longo e ancho da Costa da Morte de cara a esta fin de semana. A inmensa maioría, obviamente, xiran en torno á cita do domingo, Día das Letras Galegas. Son as 12, casi 12 minutos. Xa saben que a xenda da fin de semana nos lo ofrece cada venres a Clínica Dental Alberto Barreiro.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-72-72. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

Esta repasada axenda da fin de semana toca pasar, obviamente, pola actualidade dos nosos concellos. Esa actualidade, a actualidade deste venres, pasa, entre outras cuestións, pola circunvalación de Carballo. Unha circunvalación que a estas alturas non está claro cando chegará. Xa algún se pregunta se chegará algún día. Entre eles, algúns empresarios do polígono industrial. Lembramos que xa houve un proxecto aprobado en 2013, volviu a ser guardado no caixón. O trazado foi aprobado en xullo do ano pasado, pero o proxecto segue pendente da aprobación definitiva. Ademais, falta o estudo arqueolóxico xunto ao castro de Queixeiro, en Bertoa. Podería, eso sí, avanzar a ampliación do polígono, polo menos comezar físicamente, pero os empresarios de Bertoa apuntan a que non debería de medrar unha cousa sen a outra, xa que habería un incremento notable do tráfico pesado, un tráfico que transita dende hai demasiado tempo polo casco urbano Carballes, concretamente por unha zona escolar na que diariamente danse cita máis de 1.500 escolares. A isto habría que sumar o resto de veciños e usuarios das instalacións deportivas. A propia Confederación de Empresarios de Galicia calificaba no seu día estas infraestructuras como claves para mellorar a vertebración territorial entre as comarcas de Bergantiños, Ordes e Santiago. Hoxe volvemos a falar do mercado inmobiliario comarcal, non deixa de moverse nos últimos meses, casi sempre a alza, sobre todo en concellos de gran movimento económico, industrial ou de poboación. Vimianzo é un deles, máis o vai ser agora que as obras de continuación da autovía rematarán precisamente na capital de Sonera. Hai varios exemplos ao respecto que se poden comparar libremente nos portais inmobiliarios especializados, pero dos deles son especialmente significativos. Por unha banda, as antigas instalacións da empresa de guarnicionería Don Rodrigo, que pechaba a finais do verán pasado, ofrécese por 1,3 millóns de euros a través de Brigantea Real Estate, que tamén se pode consultar no Idealista. Neses mismos portais, que son tamén unha pequena radiografía da oferta e a demanda do mercado inmobiliario comarcal, manténse a venda a antiga nave de bloques Caracas, construída en 1974. É un conxunto de naves situado en Calo e que se vende por 5,6 millóns de euros.

A Deputación da Coruña acaba de licitar o servizo de asistencia técnica para a redacción dos proxectos de expropiación para o Parque Arqueolóxico do Megalitismo. O contrato de 18.055 euros inclúe tamén a asistencia na execución material ata conseguir a firmeza administrativa. Inclúense os concellos da primeira fase, que son Laxe, Malpica, Mazaricos, Zas, Vimianzo e Dumbría, ademais de Carballo, aínda que este concello xa comezaba pola súa conta a tramitación para facerse co dolme de Aldemunde.

0: Outra unha persoa tivo que ser escarcelada polos bombeiros do parque de CE tras colisionar o coche que conducía contra outro no quilómetro 83 da estrada C552 no lugar de Bustelo, en Dumbría. O ferido era trasladado ao Hospital Virxe da Xunqueira de CE. O dispositivo de asistencia activábase sobre as 7 da mañá de onte, cando un particular avisaba o 112 que o ocupante dun dos dous vehículos conseguira sair pola ventana e solicitaba asistencia sanitaria para un dos implicados.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Nos imos a ir de dúbidas sobre como rematamos a semana no meteorolóxico con Juan Taboada, dende Meteo Galicia. Juan, que tal, como estamos?
2: Hola, que tal, Fran? Moi ben, bo día.
0: Aquí con algo de fresco, ceos cubertos, en fin, que nos espera a partir de ahora?
2: Bueno, pois, digamos que vai a mellorar un pouquiño a situación. É verdade que estamos na influencia desta masa de aire frío que chegaba dende o Atlántico Norte na xornada de onte, e unha masa de aire frío e, ademais, bastante húmido que vai a permanecer con nós ata o domingo. Pero con certos matices, e é que a precipitación que tivemos algo esta mañá en principio vai a ir diminuindo a medida que avance a xornada, e pola tarde xa apenas aparecerá, así que aínda que vai a quedar as temperaturas algo curtas para esta época do ano, con máxima no entorno dos 15, das 6 como moito, vai a quedar o ceo tamén bastante cuberto, polo menos non haberá chuvia, eso nos permitirá disfrutar de actividades ao aire libre. E é unha tendencia que se vai a manter ademais para a fin de semana, imos ter dúas xornadas, sábado e domingo, con temperaturas que van a seguir sendo algo baixas, con moitas nubes, con moita humidade, pero apenas haberá precipitación, solamente aparecerá a chuvia polas mañás e de xeito débil e ocasional.
0: Bueno, pues nin tan mal, nin tan mal, eso sí, a temperatura, bueno, xa estamos desexando que chegue un pouco de calor, pero bueno.
2: Sí, bueno, a ver, tivemos en abril moitísimas xornadas de sol, de temperaturas elevadas, e é verdade que agora, bueno, nos toca a outra cara da moeda da primavera, e son estas situacións nas que ainda nos recorda que, bueno, o inverno tampouco está tan longe, e aí de frío no hemisferio norte chega, pero bueno, a idea é que a partir do martes da vindeira semana volvamos a ter xa outras situacións anticiclónicas de sol e con moi boa temperatura.
0: Bueno, pues quedámonos con todo isto. A boa nova é que, bueno, pode caer algo sobre todo polas mañás na fin de semana, pero teremos ceos grises, pero pouca precipitación. Juan Taboada, que teñades moi boa fin de semana de Meteo Galicia. Escoitámonos o luns.
2: Moi ben, perfecto. Grazas a todos. Hasta logo.

12, 20 minutos do mediodía. Pode ser este un bo momento para contarlles que voces, que temas van protagonizar este Voces de Bergantiños de Benres 15 de maio. Falábamos na xenda de moitas das citas que temos por diante de cara a esta fin de semana, a gran maioría, teñen que ver, obviamente, co Día das Letras Galegas, e por aí van os tiros, cas dúas primeiras protagonistas de hoxe. Imos pasar por Muxía para falar con Sandra Vilela, teniente de alcalde da programación cultural de Muxía de cara a este 17 de maio, e tamén, para o mismo motivo, pasaremos por Malpica e falaremos coa concelleira Noelia Freijeiro. E venres, o venres pasamos por Apetéceme Coñecera con Pepe Formoso, e tamén polo Recuncho de Mon con Mon Lendoiro. E volveremos a Malpica, falaremos cun dos nosos regueifeiros de cabeceira, con Óscar García, porque queremos que nos conte, será él o encargado de facelo ademais, que nos conte quen foi Asunción Vila Cotelo, que nos deixaba esta semana pasada, natural de Cambre, Malpica. E pandereiteira, copleira e incluso escritora, ademais de ama de casa e taberneira. Óscar García nos vai falar máis sobre a obra da propia Asunción Vila.

0: 12 casi 22 minutos do mediodía, facemos un alto no camiño e volvemos dende Muxía.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
4: Ya está aquí a cita que estabas esperando.
5: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
4: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros para todas as categorías.
5: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
4: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo corre contigo.
5: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en carballodeporte@carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
4: 7 de xuño, 14ª Carreira Popular 10K Carballo.
5: Organiza Concello de Carballo.
6: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 12, casi 25 minutos de mediodía. A esta hora pasamos por Muxía para falar ca teniente de alcalde, con Sandra Vilela, da programación de cara a este domingo, Día das Letras Galegas. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenos días a todos.
0: Bueno, para ser rigurosos, comezaba xa en parte o día 9 con esa homenaxe a Pazos de Merexo.
1: Efectivamente, un acto ademais ben bonito, que a verdade é que estamos bastante contentos porque, pois xa digo, había bastante presencia de señal, o cal nos gusta, tamén había bastante xente de fora, o cal tamén nos gusta, e por tanto, pois, moi ben, foi un acto moi bonito, moi emotivo, e a verdade é que estamos encantados. A Cordeireta fixo unha actuación maravillosa, a familia de Pazos, bueno, todo foi moi ben, o sea que moi contentos.
0: Bueno, pois pues isto foi o sábado pasado, pero hoxe complícase para ben, quero dicir, actividade, porque hoxe a 8 temos concerto da Coral Virxe da Barca, por exemplo.
1: Pois sí, xa hoxe pola mañan estuveron ali os membros da coral preparando todo para telo todo listo, e hoxe a partir das 8 da tarde pois teremos ese concerto da Coral Virxe da Barca de letras galegas. A nosa coral pois sempre ten a ben facer cousas bonitas e cancións bonitas en galego e con moita simboloxía, e por tanto pois parecíanos moi adecuado que foran eles a nosa coral que nos deran inicio este fin de semana de letras. E bueno, pois despois mañán, pola mañán temos unha actividade para os rapaces, o gran xogo das letras galegas, que probablemente teña que ser na sala de Xervasio Sar, porque me da que vai chover, pero se non...
0: Pero bueno, acábanos de decir, Meteo Galicia, que podría chover algo pola mañá, pero que tampouco... Bueno, non sei, non me vou meter onde non me chaman, pero...
1: Sobre todo porque pero... é difícil acertar en ese caso,
0: claro,
1: ¿eh?
0: Claro, claro,
1: pero bueno, podría chover un pouco pola mañá. Si faigo a mañá, será na Praza do Cabo da Vila, e senón, pois, na sala Gervasio Sara, aquí temos todo xa previsto polo que poda pasar. E bueno, pois despois temos o concerto de abril pola tarde, tamén igual, no Cabo da Vila, no caso de que non chova, no Salón do Voluntariado, no caso de que chova. E bueno, e por suposto, o domingo, propio Día das Letras, pois faremos a ofrenda floral a Gonzalo López Avente, porque nos parece moi importante. Pois non olvidarnos nunca, non esquecernos nunca de facerlle sempre ese guiño a Gonzalo, non? Faremos unha pequena lectura duns poemas del, que además seleccionou a Fundación, dende a Fundación pois fixeron unha selección dos poemarios que vamos a ler ali, e bueno, faceremos un pequeniño acto homenaxe a Gonzalo para rematar a programación das letras.
0: Bueno, actividades casi todas elas, menos a do sábado 9, obviamente xa foi a semana pasada, pero o resto son para dende hoxe e ata o domingo incluído. Por certo, concerto da Coral Virxe da Barca, hai que inscribirse, hai que coller entrada.
1: Hai entradas, cobranse 2 euros, como todos os concertos que damos en interior, sempre temos estipulado ese precio público. Son 2 euros e se collen ali a partir das 7 da tarde, máis ou menos, 7:10, estarei eu por ali para repartir as entradas a todos os veciños e visitantes que se queiran achegar.
0: E para o concerto de abril?
1: Si en exterior,
0: non, vale.
1: Si en interior, sí, temos que cobrar os 2 euros de entrada.
0: Bueno, vale, que está ben, que non digo nada, que ademais son 2 euros nada máis.
1: Sí, bueno, unha pousiña simbólica.
0: Claro. Bueno, pues citas para hoxe mesmo, ese concerto da coral, as 8 no Salón do Voluntariado, para mañá xa as 12 do mediodía, ese gran xogo das letras galegas, en Cabo da Vila, pola noite ese concerto de abril, que a presentación de Medrar en Cabo da Vila, e o domingo as 12 do mediodía esa homenaxe e ofrenda a Gonzalo López Avente. Sandra Vilela, a disfrutar da fin de semana, a disfrutar das letras. Grazas por atenderme unha vez máis.
1: Gratiña sempre a vos, Fran. Moitísimas gracias. Boas letras a todos.
0: Boas letras, chao.
1: Chao.

0: Despedimos Muxía, pero non despedimos a programación dos nosos concellos de cara a esta fin de semana. Temos que facer un alto no camiño, enseguida volvemos, farémolo dende Malpica, falaremos ca concelleira de Cultura Malpicana, Noelia Freijeiro. Amplo programa, o de Malpica, durante todo o mes de maio, se non me equivoco, estirarase ata o propio mes de xuño. Enseguida volvemos.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de La Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
1: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
3: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
4: Se levas o mar na sangue e a poesía na alma, é o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en ce.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña.
3: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.

0: E hoxe tamén queremos pasar polo concello de Malpica. Moita actividade, moita programación en torno ao 17 de maio, Día das Letras Galegas. Para ser xustos, Malpica xa comezaba ca programación prácticamente a principios deste mes. Noelia Freijeiro, concellera de Cultura, que tal, como estamos?
1: Hola, bo día, moi ben. Corríxete, a finais de abril comenzamos.
0: A finais de abril, pois máis o meu favor. Gracias pola corrección, efectivamente, porque, a ver, eu a chuleta, na chuleta teño cousas dende 8 de maio, pero efectivamente, pode ser que houbera xa actividades
1: en abril.
0: En abril. Claro, dende a chuleta que teño eu, xa, sí. Ollo, dende o venres 8, pasando polo domingo, pero estamos a día 15. Eu creo que nos imos centrar no que temos por diante, tamén, a ver, porque temos actividades tamén hasta prácticamente, non, sin prácticamente, hasta xuño, hasta, bueno, sí. Rematar o mes.
1: Hasta xuño, sí.
0: Sí. Bueno, para hoxe mesmo, dende as 10:15 xa le van traballando en Chaves Invisibles, non? Esto xa foi cedo, xa houve que madrugar.
1: Sí, Valo Rilo e Luis Iglesias, pues, estiveron contándolle, cantándolle aos nenos e nenas dos centros escolares no auditorio, moi divertido, de verdad. Estiven por ali e moi divertido.
0: Bueno,
1: estaban, bueno, contándolles un pouco tamén eso, pues, a vida de Begoña Caamaño. É un pouco tamén falando en xeral das letras galegas, non? Adaptado para eles.
0: Sí. Día especial para os escolares, da comarca, Hoxe teño un montón de actividades en torno precisamente ao Día das Letras Galegas, en torno a Begoña Caamaño. Mañá, claro, obviamente, Día das Letras Galegas o domingo, e hai presentacións literarias, en este caso, a obra Begoña Caamaño, de Xosé Manuel Varela, Icía Varela e Nerea Gómez. Aquí promove tamén a Asociación Cultural Mallas de Area, non?
1: Sí, aquí organizada por Mallas de Area. Este ano as presentacións literarias, pois, houve dúas asociacións que se ofreceron a, bueno, quixeron facelas, entón, pois, nos colaboramos, evidentemente, con eles en todo. En este caso, a de mañá, pois, é organizada por Mallas de Area.
0: Será as 8:30 no Fogar do Pensionista.
1: No Fogar do Pensionista, sí.
0: O día grande, o domingo, 17 de maio, día propio das letras galegas, hai que seguir recordando as nosas pandeireiras.
1: Sí, esa era unha promesa que dentro do Concello, pois, fixemos, non? De que non iba a quedar no olvido esta homenaxe. Isto vai se facer en mens, porque foron nomeadas as de mens, pero quero ir máis alá das seis mulleres, que sea un recoñecemento a todas as mulleres que anónimamente, pois, xeración tras xeración preservaron e transmitiron, pois, a nosa lingua, a nosa música, a nosa cultura.
0: Será as 12 do mediodía esa ofrenda floral no Centro Sociocultural. De aquí pasamos ao venres 22, xa decía eu, que isto chega hasta xuño. Temos o venres 22 de maio. Entendemos que é unha actividade para público infantil?
1: Sí. Público infantil, familiar.
0: Familiar, non?
1: Sí,
0: sí.
1: Sí, os pais tamén a disfrutan.
0: A ver, que as cousas de levar os nenos disfrutamos nós.
1: Sí. Sí, bueno, o venres 22 temos na biblioteca, Pablísimo con Tacómic, que é iso, para público a partir de 4 anos. Temos, bueno, xa tivemos varios, temos esa o 22. Despois temos o 23, un dos días grandes, que é a gala de fin de curso de Raigañas, que, bueno, este mes de maio, en maio e xuño sempre son as galas de fin de curso das asociacións culturais, claro. Que, vamos, que as preparan, son, bueno, invito a todo mundo a que as veña a ver, porque son galas impresionantes. Bueno, o fin de semana pasado foi a de Malante, e o 23, este sábado 23 será a de Raigañas, e a de Carcaxía, pois, será o domingo seguinte, non? O 31, coincides?
0: 31, domingo 31, sí. Sí.
1: E nada, temos venres 29 presentación da obra gañadora do certame de poesía erótica do ano pasado.

0: un dos días grandes que é a gala de fin de curso de Raigañas, que, bueno, este mes de maio, en maio e xuño sempre son as galas de fin de curso das asociacións culturais, claro, que, vamos, que as preparan, son, bueno, invita a todo mundo a que as veña a ver porque son galas impresionantes. Bueno, o fin de semana pasado foi a de Malante, e o 23, este sábado 23 será de Raigañas, e a de Carcaxía pois será o domingo seguinte, non? O 31, coincide?
1: 31, domingo 31, sí. Sí.
0: E nada, temos venres 29 presentación da obra gañadora do certame de poesía erótica do ano pasado. Hai un erro no cartel porque, bueno, tuvemos aí. E despois tamén hai no Fogar de Pensionistas a presentación literaria Un Mundo que se nos va, razones para, bueno, que este en este caso organizada por Mallas de Area tamén.
1: Mallas de Area tamén, sí.
0: Al tema do 23, perdón, que organiza Campal, que é o País Invisible de Arturo Lezano.
1: Sí.
0: Sábado 20 tamén é unha cita importante porque presentamos a canción da Romería de Santo Adrián. Que xa está aí petando a porta Santo Adrián.
1: Xa estamos aí, xa chega casi sí. Obra, xa empezamos a mezclar, aquí xúntasenos todo.
0: Sí, pois o Malpicán, Carlos Fidalgo, Luis Ramas, pois fixeron unha, pois, bueno, quixeron poñerlle música, non, a esta romería. Imos presentala, pois, ese, o sábado 30 de maio no Fogar de Pensionista, tamén na Casa do Pescador.
1: Ajá. Pois, pues, será sábado 30 de maio, 8:30, se non teño mal aquí o
0: a chuleta. Sí, 8:30.
1: Sí. Bueno, é o domingo 31, fin de curso de Carcaxía.
0: De Carcaxía. Sí, pois xa en xuño xa entramos en Maratón do Obradoiro Teatral, que isto tamén é, bueno, que é dos obradoiros municipais, das escolas municipais, que somos, bueno, nenos e nenas que van, que participan neste obradoiro, que, bueno, é interesante tamén velos porque non son simples actores, que además de que son moi bons actores, os nosos rapaces e rapazas, pois tamén participan na creación da obra en sí. Entón, pois, está moi, é moi interesante de velo. O martes 2 facerano para os coles. E o venres 12 de xuño, pois, será aberto para todo o mundo. Ese día tamén teremos, pois, a parte dos grupos municipais, pois temos a participación da agrupación Vagalume de Carballo.
1: Bueno, pues estamos no mes de xuño xa, casi mediado.
0: ¿Sí?
1: O sea, xa que nada, actividades que empezaban xa en abril, que levanse realizando durante todo este mes de maio, e ímonos centrar, pues eso, no máis inmediato. Mañá, no Fogar do Pensionista, ás 8:30, a presentación da obra Begoña Caamaño, de Xosé Manuel Varela, Icía Varela e Nerea Gómez, que promove Mallas de Area, e o domingo esa ofrenda floral a las panderiteras de mes no Centro Sociocultural, será ás 12 do mediodía. Pois, moita actividade no Concello de Malpica para conmemorar as nosas letras. Noelia Freijeiro, concellera de Cultura, moitas grazas por atenderme unha vez máis.
0: Boa
1: fin de semana.
0: Sempre. Igualmente.

0: cuidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
1: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
2: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
3: Se levas o mar na sangue e a poesía na alma é o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña.
4: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teos venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Pois xa acaban de escoitar. Moita actividade tamén no Concello de Malpica para conmemorar estas letras galegas este domingo 17 de maio. Son as 12:43 minutos do mediodía, temos que facer un alto no camiño, enseguida pasamos por Apetéceme Coñecer a...
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.

0: Unhae 10 minutos do mediodía, esta hora os venres pasamos polo recuncho de Mon e o propietario do recuncho está conmigo aquí nos estudios da Radio Voz un venres máis a mesma hora. Mon Lendoiro, que tal? Como estás?
1: Moi ben. Bueno. Dixeme gracia, puesto que non saben os ointes, que me di el non che dou un abrazo, que estou griposo. Eu teño ali metido nunha cabina e non se ve acercar nada.
0: Hoxe paso de acercarme, que, en fin, que queres que che conte? A ver se me vai pasando, que levo toda a semana.
1: Pobrecito, ah, se venres, a disfrutas ahora, sí. Te
0: bueno,
1: queda.
0: Xa ves ti. A ver se me deixan dormir toda a tarde, o que queres que che conte, o que pido. Vou celebrar o Día das Letras Galegas na cama, que
1: bueno,
0: che parece?
1: Non creo que quedes ti na cama o domingo, nin de coña.
0: No,
1: tal caso quedarás mañán.
0: Hoxe, se me deixan.
1: Se te deixan hoxe mañán, vamos
0: oxe,
1: a deixar
0: oxe,
1: así. Bueno, te hemos convidado, está outro lado do teléfono.
0: Sí,
1: Manuel
0: sí.
1: Suárez.
0: Hola, hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, boa tarde, ¿qué tal? Ven, parece que ven. Con
0: sí.
2: Escoito ahí.
0: No te preocupes por teléfono, creo que no se llega a contagiar estas cosas. Creo.
2: Bueno, todo andará.
0: Algún conspiranoico habrá que diga que sí.
1: Para que Manuel sepa, Manuel, siempre que ven, o primero que far, siempre ven a darme un abrazo y tal. Y díxome, oxe, no me acerco, sí. Teño castigado ahí en una burbuja de cristal y no sabe
2: sí,
1: que se vale,
2: sí.
1: Tranquilo.
2: Bueno, hay una excepción, una excepción.
0: Sí, bueno, a ver, dentro do malo de ter o cristal de por medio, porque isto no controle, mon está do outro lado, pero sirve un pouco de protección, non te queixes,
1: non me queixo, non. Vale. Espera que poñas gafas que non te veixo.
0: Que vai ter a reflexo.
1: Bueno,
2: o COVID tiña preto.
0: Sí.
1: Bueno, temos que agradecer a Manuel Suárez por darnos esta melloriña para estar con nós, a falar un poquinho da súa trayectoria. Xa sabes que a veces me pas difícil, porque quero sempre che buscar xente que fai moitas cosas, e creo que neste caso Manuel Suárez...
0: Eu non che meto presión ninguna.
1: Bueno, pero quere sempre facer babo a ver tal e
0: autopresionaste ti.
1: Pois pode ser que me autopresione, porque tamén gusta me traer calidade. Entón, a veces sí. Me dan respeto porque dices, me vai mandar a merda este tipo, chame. Pero bueno, agradezco a Che Manuel que non mandaras de paseo.
0: Manuel, agradecemos que non mandaras a merda.
2: Bueno, estou a tempo.
0: Está a tempo, cuidado, efectivamente.
2: Pero bueno,
1: no, prometo que te vamos a tratar moi ben, vas a estar moi agustiño con nós, verás.
2: Que sí.
1: Bueno, vou contar un poquinho que é Manuel Suárez Casal, nacido na Coruña no ano 72, é un dos nomes destacados da pintura galega contemporánea. A súa trayectoria artística comenzou a finales dos anos 90, despois de iniciar na pintura da man do artista Marta Pardo de Vera, formación na que máis tarde sumaría tamén a influencia do pintor Antonio García Patiño. Ao longo de casi 3 décadas de carreira, Manuel Suárez foi construindo unha linguaxe propia marcada pola evolución constante e pola procura dunha identidade artística sincera e persoal. Os seus primeiros traballos movíanse entre o expresión, os bodegóns e un universo medieval moi particular, pero co paso do tempo a súa obra foi derivando cara ao informalismo e a abstracción, converténdose a materia, o xesto e a emoción en elementos centrais de toda a súa obra. Puido verse en numerosas exposicións todo isto que estou dicido, tanto individuais como colectivas, en cidades como a Coruña, Santiago, Lugo, Vigo, Madrid, Lisboa ou Girona, participando tamén en diferentes certámenes e feiras de arte onde recibiu diversos recoñecementos e premios de pintura. Máis alá da pintura, Manuel Suárez tamén desenvolve unha importante labor como dinamizador cultural e comisario artístico, impulsando proxectos que buscan fortalecer os vínculos entre os creadores e creadores galegos e reivindicar o papel da arte contemporánea como espacio de encontro, diálogo e liberdade. O propio artista defínese antes artesán que artista, unha frase que resume ben a súa maneira de entender a súa creación, desde o traballo constante, a honestidade e o respeto polos procesos. Entre os seus próximos proxectos inmediatos que Manuel Suárez Casal vai a participar o domingo 7 de xuño nun estado aberto xunto ao mestro Correa Corredoira, que tamén estuvo aquí con nós. Ademais, na semana do 15 de xuño inaugura unha exposición individual na sala municipal do concello baixo o título Decorado por unha fábula. Paralelamente, atópase traballando nunha obra sentada no eclipse de que seguiron unha serie de grabados para un evento que terá lugar en Razo no Espazo Natura. De todo isto demais, pois hoxe nos vai falar pois aquí Manuel.
0: O sea que en breve temos che por aquí.
1: Sí, en Razo.
2: Pois pues sí, en canto se eclipse o sol, aí estaré.
1: Contanos un poquinho, de que vai a esta serie sobre grabaos?
2: A serie de sobre grabaos directamente é un encargo directo. É un particular, sabes, conocedes o espazo,
1: sí.
2: Espazo Natura é un sitio envidiable, que vamos, quedé impresionado desde o momento que o conocí. É un encargo directo, teñen claro que lles gusto, que son o seu pau como artista. Tiñan clarísimo concepto, dialogamos, encaixou todo, pareceme increíble, ademais, que poder facer algo de algo tan puntual e tan irrepetible, e vai todo rodado, cando as cousas, o diálogo é fluido, vai rodado, e bueno, é unha obra que versará sobre o eclipse, este eclipse que vai ver puntualmente en Galicia mellor, coido, que en moitos puntos de España. Espazo Nature creo que vai ser unha cousa rollo San Juan, que vai estar todo ocupado, que isto vai todo, Dios vai querer verlo en algún sitio. Espazo Nature, como sempre, como moito mimo, pois está preparando o evento o máximo posible. Contou comigo para eso, para facer unos grabados que se regalarán durante o evento, dependendo das condicións que elijas, de asistencia. Bueno, un proxecto máis precioso, ademais, porque eu non contaba con isto.
0: Acabome de enterar de que ese día vamos coincidir os dous ali.
1: Alá, vas a estar linchando.
2: Pois pues, eu tamén.
0: A ver, non sei se podo contar cal vai ser a miña labor. Tampouco teño de momento, tampouco teño.
2: Ah, pois pues eu non vou contar, algo. Pero casi poderías saber adivinar cal é a túa labor.
0: Pois, claro, de momento ainda
1: presentador.
0: Pareceme unha idea maravillosa.
2: No, eu coido que máis que despertador, pero
0: teñen un proxecto para ese día moi chulo.
2: Sí, pero chulísimo, sí, digo, chulo.
0: De feito...
2: Cuida cun mimo e un cariño...
1: Manuel, pero unha pregunta. As túas obras van ser como un agasallo para a xente que vai ali ou vai haber unha exposición sobre esas obras?
2: No, a miña obra, o xermen da obra, estará ali...
1: Exposto.
2: Van comprar a obra e van... tela exposta para que... coido que vai formar parte da colección de Espazo Nature. Pero ademais vai facer unha tirada de grabados, encarpetados, bueno, como se debe de vestir as cousas, para que é unha compra deles, para agasallar a xente que vaya, que participe.
1: Y, pero, por exemplo, se a xente que non pode ir ese día, pode ir outros días, pode velos, non?
2: Pode ver a obra, a peza, o que van facer, eu xa non sei, son un encargo privado, claro. Aí son tamén, además de ser artista e creador, tamén son un mero traballador, sabes?
0: Claro,
2: tamén encargamos o que fagan, xa non podo máis con eso.
0: Inda se está pechando todo isto, ¿eh? A idea así a grosso modo parecenos maravillosa.
1: Bueno, a culpa foi miña que fixe un spoiler.
2: Está o público, o que eu penso que solo pode ir a mellor, porque está pulidísima, pero que eu coido que van pulir moito máis. Claro, que vai pillar máis potencia todavía.
0: Bueno, o 12 de agosto vai dar moito que falar con esto do eclipse, ademais, o que acabamos de comentar, imos ser uns privilexiados, que imos ser un dos puntos onde mellor se vexa. Ahora todo dependerá do tempo que faga en agosto.
2: Falei de eso co director do Museo Científicos, Marcos, e díxome que inda que se nuble en Galiza, que notaríamos, os profanos da materia notaríamos moi pouquinho, sabes, notaríamos algúns, a xente tope, pro, especialista, sabe perfectamente porque o cor que quere ver, esta luz, esta non sei que, no verá, emigrarán rapidísimamente a outro punto de España. Pero os galegos aquí, donde mellor se vai ver, ainda que se nuble, casi non notaremos a diferencia porque as de cousas que pasan ao redor, é increíble. Sabe o que dei?
0: Sí. Molendoiro, perdón, que chingamos.
1: Me encanta ir a falaros as dous, coño, que me parece moi ben que estades falando. Aparte, miñas preguntas son un pouquiño que teño aquí para preguntarlle a Manuel, bueno, toda a súa evolución como artista, é dicir, levas casi 3 décadas vinculado á pintura. Que queda hoxe de aquel rapaz que comenzou a pintar con 20 ou poucos anos?
2: Pois mira, eu coido que vos hai que calar moita filosofía, vou intentar ser o menos espeso
1: posible.
2: Pero que queda do Manuel Suárez artista, queda o mismo. ¿Sabes? Porque eu manteño a teoría de que o artista nace, ¿sabes? Sobre todo respalda esa teoría que eu intentei non ser artista todo o que puida, e non podo, tiro artista como a agua que acaba o mar, ¿sabes? O río vai ao mar. Entón, o que hai de artista é o mesmo, e coido que esa é a clave do artista, ¿sabes? Que o artista por dentro é como a persoa que é neno toda a vida, pois o artista é idéntico e non envexece absolutamente nada ata o final da súa vida. sintetizará máis, filosofará máis, terá máis profundidade do seu traballo, con outra, sabes, con outro peso, pero de verdade que o creador sigue igual de activo, que coido que tamén é o que caracteriza o artista, que parece como un pouco que nunca embellece, sabes, de mente ou de actitud ou de vestimenta, sabes, ese rollo que nos arrastra, coido que é super, bueno, coido non, é super perto, é verdade. Entonces puedo decirte que o artista é o mesmo, intacto.
1: Manuel, cando empezas unha obra, que che, digamos, emociona máis ou que concepto máis colles? É dicir, a idea inicial, a emoción ou a propia materia conforme vai avanzando a obra?
2: Buah, pois hai un cúmulo de todo, ¿no? O que pasa que tamén o que falábamos ahora co de que acabo de citar, de que si é verdade que o artista pilla máis peso, máis teñe máis sabiduría e o intelecto tamén, pois é verdade que máis ca unha obra é unha etapa, sabes? A lo mellor, durante unha etapa podemos falar da parte concepto e a parte que te motiva é unha, por exemplo, estou moi motivado, é coido que hacia aí vai, ca natureza, con deixarme de cousas superficiales, sabes, irme máis a cousas máis profundas, como a natureza que é eterna, está sempre ao redor e influe un montón, pero despois en cada peza desa etapa, a lo mellor pode ser pues que o lenzo me motive a outra peza que vai tamén sobre esa natureza, sabes, o soporte rígido mándame traballala de distinta forma ou enfocala, pero só é distinto a forma de atacarlle técnicamente que o desenrolo da idea. Non sei se me explico.
1: Sí, perfectamente. Oye, Manuel, algunhas veces cansaste de ti mesmo?
2: Hombre, a ver, estou cansado, o sea, no sé
3: digo, estos días estou aburrido de mí, sí.
2: Sí, eu me callo digo, fatal.
1: Porque esa parte, é dicir, esa hombre, parte moitas veces omitimos, a de que o artista hombre, a veces claro, tamén se cansa de porque di, que me encantaría estar 24 horas facendo isto. Si vas facendo 24 horas, hartarastes de facelo, porque chega momentos en que un tamén se cansa de estar facendo o mesmo.
2: É unha condena, é unha
1: claro,
2: condena, porque eres
1: que
2: neces... artista desde que te levantas a que
1: hasta que te postas.
2: Deitas, non eres, non deixas o buzo, ¿sabes?
1: Y a veces necesitas parar porque a veces te perdes dentro da construcción dunha propia obra. A mí me ten pasado moitas veces, ups, non sei onde estou. E deixar parar, a mellor teño un día moi vago que non son capaz, que a mellor estou facendo outra cosa, e despois volver e volver con máis forzas. A mí por eso pregunto, a mí entón me pasado moitas veces que se non podo.
2: A ver, cando tes moito chollo, eu aprendi un pouco, sabes, a deixalo e retomalo onde deixei, o mecanismo de sair do meu taller e da miña cabeza para sumersirme outra vez na sociedade, no mundanal ruido, sabes, de todo eso, e volver a ser unha persoa normal sí, que vaya escupindo arte por aí, ¿no? Pero sí que cada vez ese exercicio podo facer máis áxil, pero vamos, que non me soporto moitísimo, que necesito oxigenarme, e que igual que podo necesitar quedar contigo, e falar, e dialogar de arte, porque os que falamos de arte falamos en un teléfono distinto, pois, ás veces necesito, necesito non ver, sabes, unha cousa así, non respirar arte, por favor, ulo arte, cheiro arte, escoito arte, entonces ás veces sí que saturo un pouco.
1: Manuel, non sei se tiñeste unha pregunta.
3: Non, que eu iba a decir que eu como fago outras cousas tamén a maiores para desconectar dunha cousa da outra.
1: Si, sí, pode ser.
2: Eu tamén, eu tamén. Sí, sí, sí,
1: sí. Moitas veces é eso de que fixeste eso sen nada, ver Netflix.
3: Eso é maravilloso. De verdad, vou confesar algo. Vou confesar.
1: E a veces hasta teño 4 libros para ler e digo,
3: teño a necesidade imperiosa de poder pasar un día enteiro folgando.
1: Sí,
3: pero folgando de non quitar nin o pijama pola mañá.
1: Creo que é necesario. E vivimos nunha sociedade en que constantemente te din, venga, ser productivo. Non se pode ser productivo, señores, é imposible, hai que aburrirse. E sempre digo que a través del aburrimiento é cando surgen as grandes ideas.
3: Bueno, pero unha cosa é estar entretido porque queres, e outra cosa porque non che queda outra.
1: Estamos hablando no caso de que estés sempre facendo cousas, quero dicir que a veces tamén chega un momento que non pode facedes máis outra cosa que vai.
2: Bueno, sabes que tamén que hai que facer cousas mal tamén.
3: Sí,
1: sí, sí. Para darte de conta,
2: facer cousas mal e perder tempo, errar. Sí. Ese día super perdido, porque renaces despois moito mellor.
3: Sí.
2: Pero claro, si tes a matemática dun funcionario do arte, é imposible. Sí. ¿Sabes? Por eso é moi interesante caer, o rollo é que a veces queres subir non podes, sabes? Eso é unha cosa.
3: Sí, esa é a parte máis frustrante.
2: Claro, claro.
1: Mira, de feito teña aquí unha pregunta, te xa soltaches aquí, que di dúas cousas. Que importancia teñen os silencios e os erros ou incluso o accidente dentro do teu proceso creativo?
2: Pois pues mira,
1: estábamos falando.
2: Aparte experimento, sí, pues claro, pues moitísima, porque parte eso é o que a ti che educa, sabes, xa ninguén, quizás a parte que se fala de autodidacta, pues pode que sexa un pouco de eso, ¿no? Ti xa aprendiches todas as técnicas, todos os materiales, queda pouco que explorar, pero eses erros, esas sorpresas, ese momento encontro, esa tinta que de repente a fai unha cousa que che sorprende, aí en ese momento é a obra a que fai que guíache por onde tens que traballar. Entón, sigue sendo unha escuela, sabes? Sigue sendo sí. Unha escola, non sei se me desvío, pero...
1: Pero no, perfecto,
2: sí, que é super importante e que aí non mandas ti, sabes? Ás veces eres ti o que manda, é o creador, é o superdirector, pero de
1: sí,
2: repente
1: pero el resultado final que... pode ser diferente.
2: Ah, sí, sí, totalmente,
1: es
2: claro.
1: Decir, a idea é que está na miña cabeza, esto de quererlo claro. controlar todo, e cando vamos ao papel, de repente sale algo que non claro. era o que estaba na miña cabeza. Que esa parte que sempre lle digo a xente, dice, emocionalmente, temos unha idea na cabeza, pero a realidade pode ser outra.
2: É que hai que estar aberto, sabes? Claro. Hai que estar receptivo a que ti non eres todo, sabes? O sea, a que de repente chamalle, non sei o qué, pero que de repente algo aí acaba de mandar e tes que estar receptivo a aproveitarlo, facelo teu, sabes? É moi importante.
1: Manuel, por que prefires que te chamen artesán e non artista?
2: Pois pues eso non é verdad.
3: Donde sacaste eso?
1: Salía en internet das entrevistas que fais.
2: Foi unha cousa tal cual, foi unha cousa, foi un erro meu, vale, moi grande, vergonzante, vergoñento de todo, o sea,
1: non é vergoñento.
2: Bueno, foron inicios, eu coidaba que aquel era moi humilde, que me enchía de tal, pero ao final a profesión faime rendir a que non é certo, sabes, eres artista, non eres artesán, hai unha diferencia, nin é máis noble unha cousa, nin é outra, pero o artista ten un diálogo, o artesán ten outro, pero era un momento en que aquelo precisaba decilo, non sei por qué, e arrepéntome de que eso saia por todos os lados, porque por desgracia son artista, que leva cousas mellores ou peores, pero distintas, sabes, é outra cousa. Entonces quedou caduco, pero como que sale a miñada en todos os lados, o sea, eso tamén está fatal. Un día dije nada, que non me molesta nada, que estou genial, que me encontro, que non me doi nada.
1: Te has hecho un bombón.
2: Que metelo meu nome salir, 1972, jolín, xa está ben, no, a ver, que alguén vaya aí e quite todo eso. É
1: bueno, bueno, pues entón, hay aquí...
2: Eso quedou encriptado, igual que o artesán.
1: Teño aquí outra, que é unha entrevista que fixeches fai tempo, que dixeches que quitarlle o corsé o arte coruñés. A que te referías exactamente?
2: Sí, eso sí, basta. Mira, arrastramos moito un complexo coruñés, de feito somos un ainda eu que son un artista de aquí e que me movo moito nesto, pois ainda eu non o entendo ben, ¿no? Pero que coido que pode a xente entender un pouco que o coruñesismo non se entende fácil, e menos entón o arte coruñés. E o corsé, pois a lo mellor é non arrastrar ese localismo, sabes, porque realmente Coruña ten un potencial espectacular, é unha ciudad preciosa, unha ciudad perfecta por moitas cousas, por moitos costados, ten moitas características para ser un boom, e ás veces o complexo de inferioridade, o rollo pueblerino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que non me sale outra palabra máis exacta, pois fai que nos atranquemos a non avanzar, ao medo de facer cousas por facer sin mirar aos lados, sabes? Sí. Que non pasa en outras ciudades que non teñen un estigma como este artístico, ou artístico ou de clase, de clasismo, non sei exactamente o que é. Pero hai ciudades que son moi libres traballando, ou ciudades, a falo, artísticamente.
1: Sí, que a veces tamén hai que mimar.
2: Porque non que compararse con ninguén, sabes? Teñen unha libertad e un campo para correr que nos, bueno, non tanto. Entón, a miña filosofía de hai un tempo que intento transmitir á xente, porque tamén hai que contribuir a educación cultural, sí, que non son quen para educar, pero contribuir a ese graniño de arena ou sí, ao diálogo dos meus compañeiros, ou contaxar, é que o que as cousas hai que facerlas porque sí, non hai máis opción, non hai máis disculpa, non hai que disculparse para arrancar proxectos, sobre todo nunha profesión na que, si non eres libre, para qué? Si esta profesión fala porque queres ser libre, si non te encontras sendo libre, non necesitas ser artista, non deberías ser artista.
3: Estou totalmente de acordo, comentámoslo moitas veces.
1: Sí,
3: a arte precisamente é a que che proporciona de algún xeito liberdade auténtica, por lo menos creativa.
2: Tal cual.
3: E a partir de aí.
1: Pero tamén hai algo que dicir, que é o que estabas dicindo, el que tamén a veces
3: en todas as artes,
1: hai que mimar tamén a xente moitas veces que está facendo cousas, é dicir, sentir que está apoiada e que lle poden dar cousas. Neste caso, por exemplo, ti últimamente desenvolves unha faceta como comisario e impulsor cultural, e gustaríanos que nos contaras que te aporta ese outro lado, claro, porque ti como artista, pero outro lado, intentar e impulsar a novos talentos cambia por completo o que é o
2: concepto. Vale, a ver, son casos puntuales, porque son bastante pringados. O sea, a miña natureza tende a meterse en jardins que dizqui pa qué, ¿no? Pero dime conta co tempo que dábame máis sufrimento privarme de meterme en jardins que meterme, ¿sabes? Dixen, bueno, pues mira, vas morrer así, eres de ir pa diante, de meterte en cousas que al final tal. Pero bueno, non é tanto, sabes, ao final sí siguen aportándome. Sí é necesario, e sí vexo que son productivas, necesarias, e que aportan. Por que non? Volve a ser o mismo, non? Ao final métome en todos estos berenjenales porque coido que somos custodios tamén de que a cultura funcione. Paralizándonos non se consigue nada, non? A filosofía de todo o que comenzo é un radar nada máis. Solo teño que detectar unha cousa, non? Ten que saltarme. Isto é, que é unha cousa como cando estou facendo unha peza que dix, xa é arte. Hai algo aquí que non, que se me escapa, non? Pois que tamén vexo unha luz nun proxecto que digo, sí, teño claro. O sea, dame igual as perdas, as gananzas, o que sea. Teño claro que isto me gusta, creo en él, e vou para diante. E suele funcionar. Ao final funciona moito.
3: Bueno, independientemente de que en este caso pues, suele funcionar, eu teño moi claro que efectivamente eu tamén me teño metido en charcos que en tela marinera, pero sempre,
1: bueno,
3: sempre te quedas con positivo, sempre aprendes.
1: Sempre aprendes algo, aportar
3: intentas,
1: algo.
3: Exactamente, sacar algunha lección aprendida.
1: Entendes un lado ou outro lado.
2: Bueno, a miña norma interna na que me poño é que as cousas que fago acaben xenerando mi mellor rollo. O sea, a meta é... Sí. Que acabe todo con mellor rollo. Sabes, unha vez que xa estás nun ámbito profesional, xa levas tempo, xa a cousa é de verdade, é seria e tal, realmente xa non buscas tanto económico, reconocimiento, sino que xa diste, bueno, mira, no, si esto no me vai causar un placer real, pues mellor no. A xente que me rodea, si non é bo rollo, colegueo, algo realmente que o que paga pena, pois pode parecer mentira, pero de verdad que é unha criba grande.
3: Sí.
2: Despois, o proxecto xa é a bandeira, tes que sacalo adiante, que saia o mellor posible, con coherencia, pero además con productividade e con profesionalidade, ¿no? Entonces, se fai o pack completo. Pero un dos pilotos que me ten que saltar tamén é bo rollo, mola, estou respaldado dese positivismo.
3: Ben, isto é cousa da idade ou sempre foi así?
1: Eu,
3: no, digo porque eu cos anos efectivamente vou máis encamiñado que acabo de comentar, Manuel. Se cada de máis novo, no, pero será aquilo de que decimos sempre, no? Xa a miña edade.
2: Sí, bueno, o experiencia, sabes,
1: Si
2: sabes detectar mellor o que
1: bo,
2: o que
1: mal. Bueno, eu falo desde a mesma perspectiva, perdón. Quero dicir que eu cando, bueno, no meu pequeno espacio, como sempre estamos intentando facer presentacións literarias, exposicións e todo isto, eu teño unha cosa consciente, non vamos a cambiar o mundo, pero sí temos que deixar unha semillita que florecerá algo en un día. Lo que? Non lo sé. Entón, me lo tomo de eso de que quero que sea algo bonito, algo en que nos divertamos, es decir, busco
2: así,
1: más
2: sí,
1: eso que voy a sacar de beneficios o nada, porque no vas a cambiar nada ni vas a quitar nada, pero sí
2: bueno,
1: tener
2: coido
1: un momento,
2: que sí, ¿eh? Sí, coido pero que, eso es lo que, digo, que cambiamos el mundo más lo que creemos, ¿eh?
1: Por eso digo que como desear una semillita y de ahí florecerá algo, no sé yo qué, pero
2: ojalá, che, de echar una semilla como corta la herba, ¿eh? O sea,
1: sí, sí, también.
2: Podamos todo que nos vaya, si nos falta, pero que cambiamos. Estou seguro de que se cambian as cousas, somos máis mirados do que parece, estamos máis no obxectivo, a xente, pues realmente, temos moitísima máis repercusión de que, da que se cree, sabes? Entonces, non coido que sea só unha semillita, eu coido que facemos moitísimo con xestos que son mirados nada más, nos creemos que nos miran de reollo e a xente está moi pendente de do que faz, e realmente o artista está moi por diante de en moitas cousas, ollo a él, sin ser pretencioso, moi por diante porque se móvese en estar sempre anticipado, móvese en estar sempre co ollo na vanguardia, móvese en non centrarse en modas, que eso atrasa che en evolucionar cada día antes, sabes? Móvese en un caldo que sí que é verdade que eu coido que a xente, inda que non o mire directamente, indirectamente está vixiando moitísimo e cambiando moitísimo o mundo, eh? Sí. Eu son máis nada, eu creo que todo eso,
3: Eu estou de acordo. Eu estou de acordo. Oi, Manuel, quedanos pouco tempo, pero xa tes un seguidor máis en Instagram.
1: Para.
2: Mira, pois pues hoy día es, vamos.
3: No, eu vou che preguntar redes sociais para poder seguirte, pero espera que monten unha pregunta máis.
1: No, quero que antes de acabar, porque queda pouquiño, que nos diga o que vai pasar o domingo 7 de xuño e que vai pasar o 15 de xuño.
2: Pois mira, o 7 de xuño abres estudios abertos. Hai dous días de participación, eu podo participar nada máis o domingo, abriremos todo o día, aquí no meu estudio das Conchiñas, e ven conmigo, pois, a sorte do colega, gran lenda, viva, gran profesional, Correa Corredoira, que non son quen de presentalo, porque...
1: Estuvo aquí.
2: Bueno, pois o gran Correa Corredoira ven, temos feeling, temos unha forma de ver o arte bastante... cercana a un ou outro e nada, pois unha, que vai ser? Pois unha maravilla poder ver a Correa Corredoira, abrir as portas, unha expo del, unha expo miña, tomarse un vermú e deambular por aquí todo o día e algún taller máis que abra tamén o domingo.
1: Non vai faltar entrada nin nada, non?
2: É decir, pues... No, isto é de balde, organizado o Concello da Coruña, cuns planos, isto é un formato feito xa de hai anos.
1: Ah, no, sí.
2: De abrir os talleres. E despois o outro que falas, pois é a miña última expo individual que terá lugar no Palacio, na sala
1: de exposiciones
2: do Concello da Coruña, e que se chamará Decorado para unha fábula. Vai moito un pouco versando sobre a botánica, as fábulas, unha disculpa para pintar, un mundo fantasioso, fantástico, é unha exposición gustame moito esa sala de sempre, con grandes formatos, esplayándome, sendo moi libre, sabes?
1: A que hora?
2: Si aí non eres o que falábamos.
1: A que hora?
2: Pois non hai día fijo de inauguración todavía, pero será sobre a semana do 15 de junio.
1: Sí.
2: Agora supoño que poñerán a tarde, a 7 ou 8 da tarde.
1: ¿Habrá algo especial?
2: A no ser que cambie todo. Algo especial, no. Unha pequena montaxe con todo o mini jardín botánico que teño no meu taller en diante do cuadro principal. E nada, pois o que hai de especial son formatos grandes, formatos sin montar, no que me centro en poder expresarme ao máximo, non me interesa o mercado de arte aí nesa exposición, aínda que todo vai derivado ao final en ventas, cuidado, aquí non... Nadie, ninguén de aquí está libre de culpa, vale? A finalidade non é esa, é expresarme ao máximo e disfrutar deses teitos altísimos, de lenzos grandes, de vomitar a tolemia e pouco máis, sabes? Bueno, pouco máis que non me
3: parece. Xa era bondo.
2: Agora mesmo estou catálogo falando ca que vai facer o texto curatorial, todo ese rollo, ultimando cas fotografías, ou seja, quedando con unha maraca. Non dou para moito máis.
3: Bueno, pues, cítase...
2: Pero a mí non me fai nin a mitad de gracia que vos. Claro, que quede claro.
1: A sufrir que toca.
2: Sí, hai veces.
3: Cítas interesantes para visitar a obra de Manuel Suárez. Decía eu en Instagram, tes un seguidor máis na propia web de manuelsuárez.art, creo que é. Que, en Facebook.
1: Tamén.
3: En Facebook, non? Sí. Son as tres, bueno, a web e as redes sociales.
2: Pois pues mira, Facebook utilizo, pero non sei se me pasou algo ca conta, entonces sei que claramente en Instagram é Manuel Suárez / art.
3: Pues,
2: o gran, a

0: de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo. Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
1: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Para nena que sempre cantaba, estamos hoxe, soiña no seu cuarto e vacilaba.
3: Unha e 44 minutos do mediodía e hoxe decidimos pechar o Voces de Bergantiños de un xeito distinto. Hoxe convidamos a un dos nosos regueifeiros de cabeceira, a Óscar García. Voulle dar paso xa directamente. Bos días, Óscar.
4: Bos días. Uns cantan, outros choran, outros cheos de pesar. Así encontrei o mundo, así o hei de deixar. Palabras de Asunción Vila Cotelo.
3: Sirva esta homenaxe como esta entrevista como homenaxe a Asunción Vila Cotelo, que nos deixaba o pasado sábado.

0: La era de Cambridge, ben coñecida a túa, por certo.
1: Sí, señor, era a parte de que me toca na familia, miña avoa era, mais ela eran primas e irmáns, a parte moi queridas. Pois bueno, váisenos un estandarte, unha muller referente na comarca, non? Entón, que menos que, xa que estamos na semana, no día, no mes das letras galegas, pois, darlle unha homenaxe, non? Que ben non merece tanto ela, como a tantas mulleres que estiveron aí un pouquiño aparcadas pola vida, polo traballo, por todo, pero que merecen todo o recoñecemento, como que máis.
0: Bueno, de feito, ano pasado dose un paso importante no recoñecemento a moitas mulleres que, bueno, a historia non lles fixera moita xustiza. Falamos das pandeireteiras que foron homenaxeadas, vale? Ela era pandeireira e copleira, ademais de ama de casa e taberneira, ollo.
1: Sí, tiña un pouquiño de todo, non? Tiña unha faceta completa, como a tantas mulleres que coñecemos, pode ser perfectamente a nosa avoa, non? Ou a de tantos veciños ou tanta xente da familia que temos. Pois a Asunción era así. Nin sabía, como dicía ela, non sabía ler nin escribir moito, pero ten os seus versos e as súas coplas en forma de libro. E chegou a moitos recoñecementos como a mestra, se non recordo mal, mestra da memoria ou literata en no Couto, en Ponteceso. E bueno, tamén está recollida na no nesto, no, como se chama, no recollece no na Asociación de Escritores tamén de Galicia. Bueno, pois ten os seus recoñecementos. Oxalá chegara a eso como tantos estes versos pois chegaran a máis xente, non?
0: Bueno, despedíamola a semana pasada. Eu non sei ti que coñecías, si seguía acoplando e seguía tocando pandeireta hasta o final, ou hubo un momento no que xa decidira pararse, plantarse.
1: Eu, para empezar, a quen lle teño que dar todo o meu cariño, que a súa familia, o seu sobrinho, a súa cuñada, que a cuidaron hasta o último día na súa casa, na súa casa, sendo xa a pobre tuvo un fillo que aí xa hai uns anos que faleceu, e cuidaron hasta o final na súa casa, e quedei ca alegría de que o mesmo venres, a tarde, co seu irmán, que se chama Jaime, que tamén era como outro mestre máis que bailou ca xente de Limiñoa. O sea, cando viña a facer recollidas, había que falar con Jaime, con Asunción, sí ou sí, facer recollidas de todo tipo, como viñeron tantos cantantes que agora cantan, pois, os maneos de Cambre, non? Ou calquer outro tipo de coplas da zona, pois había que vir falar con eles dous. E dixéronme que o xuntaron, que o pobriño Jaime tamén está un pouquiño enfermo, e tiveron tocando a pandeireta cantando os dous, que che parece?
0: Pues pareceme maravilloso.
1: A mí tamén, ¿no?
0: Esto que me acabas de comentar, esto último, pareceme maravilloso. Sígueme fascinando cómo a xente nova sigue bebendo de esta sabiduría. Quiero decir que hoxe tocaba recordala, falecía semana pasada, pero tamén está ben saber que hubo quen se foi preocupando por ese legado que despois deixaron, esas recollidas das que tantas veces falamos aquí no Voces de Bergantiños, de artistas consagrados a día de hoxe, que sempre
1: sí.
0: recoñecen a labor e a sabiduría de toda esta xente que soubo manter esa tradición. É así.
1: Sí. Cando escoitas certos temas, non sei, hai un par de anos, por poñer un exemplo, escoitas o pano corado das tanxogueiras, teño un pano corado, bueno, por poñer un canto tan ben como como elas, pero diste, Dios, isto é a Teresa dos Cucos,
0: Claro,
1: Teresa dos Cucos, a nosa querida Teresa dos Cucos,
0: Un
1: Dios,
0: bico a
1: adaxe unha
0: Teresa.
1: foto,
0: Un bico a Teresa.
1: eso. Exactamente.
0: Bueno, despois cando falas cos propios artistas, no, que Xavier Díaz, cantas veces non entrevistamos aquí, no, pues estiven por esa zona porque estiven en tal sitio, estiven en Verdillo, estiven en Malpica, estiven, vale, Chisco Feijó, que se botou a todo isto tras o seu paso por Valdallo, que coñeciu ali xente que lle impactou e foi recollendo, Bueno, pues Asunción Vila tamén foi aportando moito a toda esa música tradicional.
1: Sí, evidentemente, bueno, nunca é o concello de Malpica, Cambre, bueno, non é porque sea o de Cambre, pero...
0: Bueno, un pouquinho sí, os querría, é verdad, un
1: pouquinho. Claro, a ver, vale. Que pasa que, déme de conta un pouquinho tarde.
0: Sí,
1: da potencia que eran tanto miñas avoas, miñas tías, ainda gracias a Dios vive ermitas, que ainda veñen vela tamén a facerlle recollidas ermitas, a Carme tamén, dúas mulleres pandereteiras ainda a día doxe. O sea, eu tuve no diante dos ollos, pero gustoume sempre, pero como a canse vi, dixen, eu non nací justamente pa isto, pero bueno.
0: Bueno, pero tiraches pola regueifa, que non deixa de ser unha noble arte da terra, o sea...
1: Sí, claro, meu avó tamén cantaba, meu avó Ramón. E bueno, que a regueifa descubrín que a miña avó da casa tamén cantaba. A regueifa sabía cantar.
0: Ah, claro, amigo.
1: Claro. Tantos segredos hai por aí, ajuchados, tanto talento, non? E a veces pons un muro por diante, eso. Pero a realidade é que volve...
0: Como era aquello de, as veces as árbores non nos deixan ver o bosque, ¿no? Que o tes diante, hasta que non pasa o tempo non o descubres.
1: Exactamente.
0: O teu caso.
1: Eu, a verdad que os anos, pues vas a pousando, ¿no? Como vas a pousando a cabeza, vas te dando conta que... Eu vou poñer un símil, que a ver que che parece a ti. Nos conocemos ao dibuixante de Son Goku, non? A Akira Toriyama.
0: Sí.
1: Ora podes comer caldo japonés, caldo de ramen, en calquer sitio de Santiago de Compostela. Todos os rapaces o saben. Esa Akira Toriyama fora de aquí, de Entre Cruces, ou de Oza, e dibujara a Son Goku comendo caldo galego. Pues supoño que había restaurantes galegos por todos os sitios, con todos os rapaces comendo berzas, repollo, grosos, que che parece?
0: Pareceme ben traído.
1: Sí, pois o noso hai que dar a mesma importancia, sin restarlle, pois o resto nada, pero aquí sempre fomos unha potencia.
0: Sí. Oye, mira, gustoume que me avisaras disto, que quixeras facerlle esta homenaxe, bueno, que obviamente que nunca ya no olvido, por recordar eso, Asunción Vila Cotelo, que nos deixaba a semana pasada, que tanta tradición gardou. Pero vouche pedir que te despidas cunha copla. Igual, bueno, xa empezaches parecido, pero bueno.
1: Se queres, eu que mellor maneira que ler algo da Asunción.
0: Pues mira,
1: parece ben,
0: Pareceme maravilloso. Veña, va.
1: Mira, douche a elegir, mira, teño unha máis transcendental e outra de Vivas.
0: Bah, que ti queiras, elixe ti. Elixe ti.
1: Mira, vou ler unhas poucas dela,
0: Va.
1: Vivas, veña, que así salimos todos da comarca. Viva toda a Coruña, viva Carballa, Malpica, vivan os de Santiago, que viva toda a Galicia. Santiago é boa vila, Santiago é bo lugar, pero mal que lle vexo é que non ten porto de mar. Viva o porto de Malpica, Ventorrillo e Atalaia, viva o porto de Malpica, que é a flor de toda España. Viva o porto de Malpica, que as súas torres é campás, viva o sal e o salero que teñen as malpicas. Vivan todas as de Xeai, as de Beo e de Barizo, que tamén viva Santirso, que ali teño un sobrinho. Que vivan as da Viño, que tamén son do noso Cambre. É un lugar pequeniño, apreciase como un grande. Vivan todos os de Razo, que tamén lle quero ben. Que os de Cambre e os de Razo sempre nos levaron ben. Así veñen os de Razo polo carreiro pequeno. Veñen por Razo da Costa para subir o Monte Nemio. Vivan tamén os de Leiloio, os da Tremo e da Xesteira, que soben a costa da Calda, vivan os da Raboceiras. Viva Pazos e Cerqueda, Buño, Langueirón e Tallo, Xorne, Sergudas, Joiáns, Berto, Asofán e Carballo. E que vivamos todos a cantar.
0: Oi, que bonito para rematar. Pues creo que foi a mellor elección que pudeches facer para despedir.
1: Sí. Tiña aquí varias cosas, pero que viva a nosa xente, non? Que viva o noso idioma. Moitas que... gracias, Fran, por...
0: A ti por recordarme esto, que vivan as nosas letras que celebralas esta fin de semana. Óscar, grazas, cuídate moito, disfruta do fin de semana.
1: A ti, un abrazo, graciña, Fran.
0: Chao, chao.

0: Antón Lestón, que tal?
1: Benvido. Que tal,
0: de novo,
1: Fran?
0: Un vendres máis aquí, esperando que chegue o Bran. Non nos vamos a enganar. Mediado
1: si
0: mes de maio.
1: Inverno, xa pasamos sí, primavera, este sí, comeza para moito.
0: Sí, a ver, al final pasamos por dúas estacións.
1: E non chegamos a verán por moi pouco.
0: Por moi pouquiño, por moi pouquiño, efectivamente. Hoxe estou especialmente, non vou dicir nervioso, vale, pero é que estamos nese punto no que chega en xa as semifinais do Ecopreguntoiro. Hoxe imos saber que equipo, cale o primeiro equipo
1: que está
0: en chegar
1: final.
0: A final. Que che parece?
1: Gústame que coincida máis ou menos en tempos que a final da Champions.
0: Eu tamén outro día estaba na casa facendo esta mesma comparativa. Digo, eu, a verdade é que sí, ten ese punto.
1: Están aí os colexios sí, pelexando por ser un o PSG, outro...
0: Bueno. Sí, aquí non temos penal. Bueno, penal, dicemos algo parecido.
1: A pregunta
0: temos...
1: rápida
0: esa. No, a pregunta rápida no, temos desempates incluso.
1: Tamén.
0: No sé, xa que... ollo, ollo.
1: Nada, bueno, moita sorte a toda esa cativada que seguro que vai facer. Hacer e vai estar a altura.
0: Sí, hoxe ademais, bueno, normalmente é Antón quen empeza presentando os temas a tratar pola súa banda, pero bueno, xa que estuve emocionado con esa primeira semifinal, xa houve comentar eu de arranque. Hoxe enfrontanse o CPR Manuela Rial Mouzo DC e o Colexio Compañía de María de Cangas en Pontevedra. Destes dous coles sairá o primeiro finalista deste Ecovoz 2026. Sorte para ambos os dous coles. Agora sí, Antón, ti que me ofreces?
1: Pois, mira, imos a falar con Elena Fontán, que é a fundadora de Orixe Salgada, unha empresa galega que pois está aproveitando as algas, que non ata non hai moito era lixo ou mariño prácticamente, pois para distintos proxectos que, bueno, pois suman sostibilidade, economía circular. Entón queremos saber un pouquiño como naceu esa idea, como foi crecendo, agora xa é recoñecida incluso a nivel nacional con varios premios, e un pouco, bueno, a súa colaboración que están tendo con confrarías, coñecer un pouco como está sendo o impacto de toda esta idea, porque, bueno, dende hai uns anos xa son varias as compañías que se interesan polas algas, algunhas no sector da alimentación. Este proxecto é un pouco máis curioso e vai un pouco máis alá desas ideas. Ademais, bueno, pois ven o Concello de Vila García de gañar a Escoba de Ouro. Un recoñecemento polas melloras e polos avances que se fai na xestión de residuos, é un recoñecemento tamén a nivel nacional, así que, bueno, tamén coñeceremos un pouquiño máis por que o Concello de Vila García foi premiado con esta Escoba de Ouro.
0: Pero é de ouro, de verdad? O...
1: Preguntaremoslo agora.
0: Preguntaremos. Que máis traes?
1: Nada, esas dúas son as a de Orixe Salgada e o Concello de Vila García.
0: Vale, pues con todo isto, co Ecopreguntoiro, cos Ecoconsellos, con Ecomúsica, con esa primeira semifinal, insisto, facemos un alto no camiño e volvemos co primeiro dos protagonistas. Cuídate moito.
1: Ata logo.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Como dicíamos na presentación, hoxe toca falar dun proxecto pois noso de Galicia, de aproveitar o que temos. Hai moitos anos, non hai tantos, falábase das algas como algo parecido ao lixo mariño, ao lixo que trae o mar. Pero diferentes empresas, algunhas para o sector da alimentación, outras para outros moitos campos, veñen de aproveitándoas, pois construindo a través delas novas metas para o futuro. É o caso da empresa galega Orixe Salgada, da que imos falar ca fundadora, Elena Fontán. Hola, Elena, que tal?
2: Hola, bons días, Antón, ben, que tal todo?
1: Antes de nada, contanos un pouquiño, cando e como naceu esta idea de Orixe Salgada?
2: Pois a idea en sí xa naceu como en 2018-2019 a raíz de certas investigacións que facía coas confrarías na Ría de Arousa, pois sempre tiñan o problema precisamente na confraría de Vilanova por aquela época coas algas da Ribazón, que sacaban miles de toneladas, non sabían onde botalas, era un residuo, tiñan o que levar aos xestores de residuos, pero á vez é algo que se pode aproveitar. Entón, bueno, aí dándolle voltas a isto, pois decidimos a ver que se podía facer con estas algas. Sí. Elevou moito tempo, porque a Lei de Economía Circular é moi recente, sí. Daquela aínda non estaba implantada, e, bueno, foi moi complexo chegar a poder facer algo a nivel modelo de negocio, sí. Tal e como estaban as cousas nese momento. Pero gracias que cambiaron, que foron mellorando, e agora podemos crear diferentes produtos e construir un modelo de negocio rentable a partir desa economía circular das algas.
1: Claro, agora falaremos da necesidade tamén de crecer, porque hai que recordar que sí, que evidentemente temos que avanzar cara a un mundo máis sostible, pero iso tamén ten que ser rentable para que a xente aposte por iso. Pero, Elena, dicías, aproveitar as algas, atopástedes novos usos que se lle poden dar. Cales son eses usos? En que podedes convertir todo iso que antes eran residuos?
2: Pois mira, nós actualmente o que temos é un modelo de biorrefinería de algas ou de, digamos, de materia vegetal, na que o que facemos é convertilas en partículas moi pequeniñas e a través de un caldo facemos como unha extracción física, sin temperaturas, sin procesos químicos, nos que sacamos todas esas propiedades que teñen as algas ou as plantas, que tamén estamos facendo unha prova con materia vegetal de outros cultivos, pois que non se aproveitan para a venta, non? Sí. Entón, nos o que facemos actualmente son bioestimulantes naturais, que son esos micronizados de algas. O primeiro produto que temos no mercado é un micronizado de alga verde, que é a máis típica que temos aquí en Galicia, que contén unhas vitaminas ou probióticos que se chaman os ulvanos, que son os que lle dan esa textura á alga, e que son moi beneficiosas para a saúde. Entonces, tanto animal, como vegetal, como humana. Empezamos polos vegetais, por temas regulatorios máis que nada, e porque é un mercado máis fácil, pero hai unha posibilidade enorme de crecemento a outros sectores. De feito, hai empresas xa en Galicia moi consolidadas que traballan cas algas para a alimentación e funcionan moi ben.
1: Sí, totalmente. Xa as poñedes esas bioestimulantes vos no mercado ou vos creades a oportunidade de crear ese produto a través da vosa refinería e son outros os que o ponen no mercado?
2: Pois mira, actualmente temos as dúas opcións. Primeiro estamos enfocándonos máis en poñelonos no mercado para darlo a coñecer, porque non é algo habitual que exista actualmente.
1: Claro, é que iso xa é a circularidade total, é dicir, vos as recuperades e vos as volvedes a poñer no mercado. Non é tan habitual.
2: Claro, sí que hai outra línea de negocio no que pois nós ya ofrecemos a outras agroindustrias para que poidan facer as súas propias formulacións, pero nós así tal cual sale en bruto, tamén a poñemos no mercado e funciona moi ben. Qué de bo. Feito, temos unha tasa de éxito en probas de campo que fixemos moi alta. Acabamos de facer agora un estudio de xerminación na que en 3 días o 80% das sementes de lechuga que utilizamos para o experimento xerminaron frente a un menos dun 10% que non xerminaron ou non utilizaron o noso producto.
1: Carai, que bo escoitar esas cifras. E como é a vosa colaboración cas cofradías? Son elas as que recollen todas estas algas? Bueno, un poquinho, como é todo ese traballo? Porque imagino que será unha infraestructura tamén complicada recoller toda esa alga.
2: Efectivamente, temos que traballar man a man tanto cas cofradías como cas institucións como é a Consellería do Mar ou Medio Ambiente, porque hai diferentes legislacións que nos están dicindo como hai que recollelas, como hai que xestionalas, teñen códigos LER, etc. Entón, nós o que facemos actualmente é encargalas a diferentes cofradías da Ría da Arousa. Principalmente agora estamos traballando coa cofradía da Illa da Arousa. Eles non las pasan por lonxa, porque é obligatorio de momento facelo así, e nos as recepcionamos. Entón, nós o que facemos é pagarlle a cofradía por esas algas, que é o que nós queremos instaurar nas recollidas desas algas de Ribazón, porque actualmente as limpiezas que se fan nas praias pois son un traballo que non está remunerado, pero que é obligatorio, porque senón as algas afogan o marisco, que lle gustaría estar a 40 grados na praia, tapado cunha manta mollada e moi quente. A ninguén. E ao marisco tampouco. Por tanto, son as mariscadoras, as que teñen que facer esas limpezas por regulamento da Consellería do Mar, e claro, son elas as que poñen as súas horas de traballo, chaman a veciños para que veñan con tractores, para que piden favores para que os poidan botar en leiras ou en contenedores ou así, e bueno, é un pouco complexo, non? Xa. Entón, nós o que intentamos é, a partir de aquí, facer un traballo coas cofrarías para ver como se poden facer esas recollidas de maneira que se poidan reaproveitar, porque non é o mismo o caso de recollelas con areas ou con fangos ou incluso na playa, que a veces no verán, sobre todo, veñen con plásticos e restos de cremas, sí, cosas sí, así, sí, claro. Que facer unha recollida un pouco máis especializada, sobre todo si se queren pagar, ¿no? O sea, si se quer recibir remuneración por ese traballo. Entonces hai que profesionalizarlo un pouco e neso tamén estamos traballando.
1: Que bo. Falabas tamén da evolución da legislación, ¿no? Que ao final é algo co que tedes que ir da man sempre. Falabas de esa aprobación da Lei de Economía Circular, de como se están dando pasos para que empresas como a vosa pois sexan tamén rentables, porque ao final esa é a chave para todo. Crees que está sendo un avance pois significativo, que é algo moi traído dende Europa e que se podría ir máis rápido? Bueno, como valoras dende a experiencia de poñer en marcha esta empresa?
2: Pois mira, hai un pouco de todo, non? Por un lado, estánse dando avances a pasos axigantados porque o sector o require, porque hai moitas iniciativas que requiren que se legisle para poder ter rendemento económico de cousas e modelos de negocio relacionados coa economía circular. Entón, hai cousas que van a pasos axigantados, pero despois hai outras cousas que ao mellor non se ven tanto, que costa máis, non regular. Digamos que o concepto está, pero despois non están os requisitos específicos que ao mellor regulan cada unha das actuacións. Non sei se me explico. Sí. Entonces, é un pouco complexo, pero o importante é que traballemos todos a unha, tanto desde a administración como desde o sector mariño, sector agrario, neste caso que nos dirigimos, ou o sector agroalimentario, e as empresas que estamos innovando. Que comentemos, que falemos dos problemas que hai e que teñamos reunión a varias bandas para poder poñer encima da mesa os derroteros que necesitamos seguir.
1: Claro. Cantos sodes agora traballando en Orixe Salgada?
2: Pois actualmente somos 4. Está o equipo técnico, que son 2 rapazas científicas que están no desenvolvemento do producto, da línea de producción, en novas metodologías e así. E despois está unha persona en producción, que, bueno, en producción, pois mira, hoxe estamos todos. que entrou un pedido e cando toca nos vamos todos para aí. Pero bueno, sí que hai un rapaz que é industrial, que é o que está un pouco máis controlando máquinas e todas estas cousas. E logo estou eu como CEO do proxecto.
1: E que, preguntábache porque falábamos aí unha semana con o co-catedrático e investigador Juan Lema, nos dicía que Galicia ten todo o potencial do mundo para ser como o laboratorio principal de economía circular tanto de España como incluso Europa. Toda materia prima que se crea no mar, no monte, nos campos de agricultura, ten un pouco todo. Iso pode servir tamén, e debe servir, para reter todo ese talento que moitas veces ten que voar lonxe, non? Vos sodes un exemplo nese eido.
2: Efectivamente, de feito, as dúas rapazas, que son as dúas doutoras que contratei para facer deseño e experimentación e novas metodologías, elas na entrevista me decían é que se non caio aquí, teñome que ir fora, porque non hai outra cousa que poida facer aquí. É verdad que facemos unha formación moi especializada, hai moi boas universidades, con unhas formacións moi amplas, moi técnicas, que cando te vas fora, a veces non temos ese coñecemento, non? E logo non existe esa transferencia ao mercado tal cual debería ser, non? Porque non hai o mellor ese tecido productivo de industria que, sin irnos máis lexos, por exemplo, no País Vasco teñen, non?
1: Sí.
2: Totalmente. Entonces é moi importante eso que comentas, que poidamos transferir á empresa, que se creen máis modelos de negocio que teñan en conta estes coñecementos que se crean desde a parte da universidade, e efectivamente aquí temos moitísimos recursos que aproveitar, porque por suerte vivimos nun clima genial, excepcional, e as nosas costas son unha maravilla, dan de todo.
1: Pois, Elena, nos encantados de coñecer outro proxecto dos que traemos por aquí por Ecovoz, que amosan que a sostibilidade, a economía circular é tamén un camiño para crecer empresarialmente. Graciñas por estar aquí en Ecovoz, enhorabuá por todo ese traballazo.
2: Moitas gracias, Antón. Graciñas a vos por darlle eco a estas empresas e estas innovacións que fan tanta falta.
1: Por suposto. Ata logo.
3: Eu nunca vou ao super sen a lista da compra e sen bolsas.
4: O meu lema é fresco a granel e local é fenomenal.
3: Antes tiraba moita comida, así que agora só compro o necesario sen pasarme.
4: E tamén teño outro lema: antes de tiralo, mellor reparalo.
3: O consumo responsable empeza reducindo o lixo. É a acción máis importante que podes facer polo medio ambiente. Así que xa sabes, consume de forma responsable, reduce o lixo. O planeta necesítanos. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
5: E hoxe estamos pendentes de saber quen vai ser o primeiro cole en chegar á gran final do Copreguntoiro 2026. Xa saben os nosos escoitantes que os colexios poden participar tamén en outros concursos incluídos en Ecovoz, e que ademais poden enviar proxectos sobre economía circular, e deben enviar ecoconsellos que fagan que nos concienciemos en mellorar o noso planeta. Hoxe imos escoitar varias propostas, tanto de economía circular como de ecoconsellos. Empezamos polos rapaces do Colexio Cervantes del Lugo.
6: Os alumnos e alumnas do Colexio Cervantes de Lugo e a economía circular. O futuro non se tira, transfórmase. Boas a todos. Alguna vez pensases que o lixo en realidade é un erro de deseño?
7: Oxe, os alumnos de sexto de primaria do Colexio Cervantes de Lugo queremos propoñer un cambio de xogo. Estamos fartos das liñas rectas de comprar, usar e tirar. O planeta non ten un botón de reset. Así que imos dibuixar círculos.
8: A economía circular non é só reciclar, é ser intelixentes antes de fabricar. Proponemos tres ideas concretas para o noso cole e o noso barrio.
9: 1. Bibliotecas de cousas. Para que mercar 25 taladros se o barrio só precisa un? Compartir ferramentas ou xogos é máis lógico que acumular obxectos collendo pó.
10: 2. Moda infinita. Crear un sistema de puntos por fibra onde a roupa que nos queda pequena se transforme en fío para novas pezas ou se intercambie nun mercado circular permanente.
11: 3. Compostaxe 2.0. Que o resto do noso comedor non vayan ao vertedeiro, senón que alimenten a horta escolar. Merenda hoxe, abono mañá, tomate o mes que ven.
12: O noso obxectivo é sinxelo, que hoxe que chamamos residuo, mañá será un tesouro.
13: Non queremos ser só consumidores, queremos ser recreadores. Sumades vos ao círculo?
5: Tamén queremos escoitar hoxe o proxecto de economía circular do Colexio Manuela Rial Mouzo, DC.
14: Dende a CPR Manuela Rial Mouzo propoñemos unha acción sinxela de economía circular que podemos facer nas nosas casas. Elaborar un compost natural con residuos orgánicos. Para iso, primeiro separamos restos biodegradables como peles de froita, verduras, cascas de ovo ou restos vegetais. Estes materiais deposítanse nun composteiro xunto con materia seca, como follas, cartón ou papel non plastificado, que axudan a manter o equilibrio da humidade. É importante remover o contido regularmente para facilitar a entrada do oxígeno e favorecer a descomposición realizada por microorganismos. Tamén debemos evitar engadir plásticos, metais ou produtos contaminantes que poidan alterar o proceso. Co paso do tempo, cos residuos transformanse en compost, un abono ecolóxico rico en nutrientes que poden empregarse en hortas e xardíns. Deste xeito, reducimos a cantidade de lixos, aproveitamos os recursos naturais e contribuímos a unha economía circular máis sostible.
5: E imos tomar nota do ecoconsello que nos envían dende o CEIP, Otero Pedrallo.
15: Cuidamos do planeta, ser ecolóxico no día a día. Que significa ser ecolóxico? Ser ecolóxico é cuidar a naturaleza. O aire, a agua, os animais e as plantas. Todo o que facemos ten un impacto no planeta, así que podemos elixir facelo mellor.
16: A regra das tres R's. 1. Reducir, usar menos. É o máis importante.
17: Se usamos menos cosas, reducimos menos lixo.
16: Exemplo. Levar unha merenda sen envoltorio. Froita, bocadillo nunha bolsa reutilizable, etc. Non deixar a billa aberta mentre te lavas os dentes. Apagar a televisión ou a consola cando non a usas. Idea clave, o mellor lixo é o que non se crea.
18: 2. Reutilizar, dar unha segunda vida. Antes de tirar algo, pensa, podo usarlo outra vez? Exemplos, converter un bote de vidro nun portalápis, usar o barbiro maior ou empregar deses veces para facer normalidades. Idea clave, moitas cousas aínda serven.
19: Reciclar, separar ben os residuos. Cando xa non se pode usar, hai que tirarlo ao lugar correcto. Contedores, azul, papel e cartón, amarelo, plásticos e latas, verde, vidrio, marrón, se hai, restos orgánicos. Exemplos, unha botella de plástico, amarelo, un xornal bello, azul, un tarro de vidrio, verde, idea clave. Reciclar axuda a crear novos produtos sen gastar tantos recursos.
20: Outros hábitos ecolóxicos importantes. Aforrar auga, ducharse en vez de bañarse, pechar a billa mentre te enxaboas, aforrar enerxía, usar luz natural sempre que se poida, non deixar cargadores enchufados en uso. Respectar a natureza, non tirar lixo no monte ou na praia, non molestar os animais, cuidar as plantas.
21: Reflexión. Se cada persoa fai pequenas accións, conseguimos grandes cambios. A Terra é a nosa casa. E recordade, só temos unha.
5: Bueno, cousas que parecen lóxicas, pero ao final, ata que non as levamos a cabo, de nada sirve.
22: Ainda non sabe a canción da reciclaxe. É moi fácil. Atento e canta connosco.
23: No Igluverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón.
24: E a fracción presto?
22: O convencional.
23: Repite connosco. No Igluverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
0: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: E gústanos tamén falar de recoñecementos, galardóns, porque ademais creemos que o traballo ben feito ten que ser recoñecido. E é por iso que en Vilagarcía veñen de ser distinguidos no concello coa escoba de ouro que entrega a Asociación Técnica para a Xestión de Residuos Axé Urbán e Medio Ambiente, a TEGRUS, que é un organismo nacional. Falamos ca concelleira de limpeza, que é Tania García. Tania, moi boas.
25: Hola, bo día.
1: Bueno, antes de nada, que significa para o concello obter un recoñecemento nacional como este? É un máis ou significa algo especial pola materia na que se logra?
2: Bueno, sí, sí é certo que non é o primeiro recoñecemento que recibimos, sí, ou que recibe o Concello de Vila García sendo a Alberto Varela alcalde, pero bueno, sí que é certo que este é un recoñecemento a esforzo. Acabamos de, bueno, empezamos fai 2 anos cun novo contrato de recollida do lixo, da limpeza viaria, que supón un esforzo importantísimo para as arcas municipais, bueno, que sae dende logo dos impostos de todos os veciños e veciñas. Ese esforzo económico, pues, debe ser recompensado con este reconocimiento a nivel nacional.
1: ¿Qué supuxo esa transformación para que logo foi o motivo para que vos deran este premio? ¿Qué cambiastedes?
2: Bueno, realmente, bueno, pues unha aposta clara por introducir o contenedor marrón, que é unha abriga, neste caso, por parte das directrices europeas, pero tamén apostamos moitísimo pola compostaxe a través da, bueno, da ubicación de illas de composteiros comunitarios. Temos recoñecemento en moitos barrios polo traballo que se está facendo de compostaxe. Bueno, ademais da tamén da entrega de composteiros individuais, levamos máis de 500 composteiros individuais repartidos no rural de Vila García, e ademais de, bueno, de todas esas campañas que conlevan este novo contrato, ¿no? Temos unha campaña dirixida a toda a cidadanía, pero máis en concreto para a rapazada, porque sabemos que educar en edades temperadas, pues, supón que no futuro estas persoas, pues, saiban gestionar mellor os seus recursos. É unha campaña que lle chamamos os comelixos, son os muñecos, por exemplo, pois o orgánico chamase Organicarme, Covidro, lle pusimos así nomes. Facemos campaña, agora mesmo estamos realizando un concurso de dibuxo en algúns centros escolares de Vila García, e esa campaña tamén un pouco foi reconhecida nesta escova de ouro que nos foi otorgada, non? Esta forma de alguna maneira involucrar a cidadanía nunha correcta xestión de residuos. Facemos tamén campañas específicas agora mesmo, pois fai 15 días no evento multitudinario que temos en Vila García, Solifest, pois repartimos cabicheiras para evitar que as rúas se enchan de cabichas, que supoñen un problema para noso medio ambiente, porque a meirande parte das cabichas que van ao chan acaban nos nosos ríos e nos nosos mares. Fixemos unha entrega tamén de unha campaña informativa, neste caso con a Asociación Ecologista de Vila García, que se chama Limparousa, unha campaña de distribución, de sensibilización da problemática que supón, bueno, pues eso, as cabichas. Agora mesmo tamén temos en marcha unha nova campaña dirixida unha vez máis a recollida dos excrementos dos cans. Sobre todo vamos a incidir no importante prexuicio que supón para as arcas municipais os ourins dos cans, porque corren todo tipo de mobiliario urbano, dende farolas, bancos, papeleiras, semáforos, sinais. E entón, bueno, vamos a hacer entrega dentro dunhas semanas dunhas bolsiñas para que a xente, bueno, pues, se vaya acostumando a que ali onde o seu can ou cadela paga as súas deposicións, pues, que convinte lavar, aparte dos cheiros, moitas veces en as entradas das vivendas, dos comercios, e creo que, bueno, manter unha cidade limpia, pois, é responsabilidade de todo ese cada un de nós tamén, ademais, neste caso, do esforzo que fai o Concello de Vila García con este novo contrato que temos, bueno, adxudicado a empresa Urbaser, e que, bueno, pues, o reconhecemento está neste escoba de ouro que nos van a otorgar o vindeiro desde xuño.
1: No, é ben merecida, xa, con todo o que nos contas de traballos que facedes aí dende Vila García. Falabas do aumento de composteiros. Vai directamente relacionado con a mellor reciclase? Porque hai xente que pensa, nada, hai persoas que non reciclan e non reciclan aínda que teñan o contedor al lado a casa. Isto é así ou notades moita mellora cando se amplían contedores?
2: A ver, notase mellora, pero sí é certo que te seguimos tendo que facer todos os concellos en unha labor de sensibilización. Siga habendo moito depósito de impropios, pois botar, por exemplo, unha botella de cristal no contenedor de orgánico, pois era un problema ahora despois de xestionar ese residuo. É importante que a cidadanía saiba como facer esa selección do seu lixo e depositalo no correspondente contedor. Outro exemplo, pois hace pouco comentábame unha persoa que leva os composteiros comunitarios que atoparon pilas nun composteiro comunitario, non? Entón, aí sí que pedimos moita sensibilización na cidadanía, porque eu sempre digo, o resto orgánico, se eu deposito no contenedor de resto, o que tiñamos antes do contenedor marrón, ese lixo vai ir nun camión recorrendo kilómetros, chegan para despois que se queime, porque isto ao final que se xena unha combustión. Si ese orgánico se deposita no contenedor marrón ou nos composteiros, eso ao final faise un abono que é absolutamente inocuo e beneficioso para a nosa agricultura, para a nosa sardinería, e o custo é infinitamente inferior, falo en termos económicos, pero sobre todo medioambientais.
1: Sí.
2: O sea, de levar durante kilómetros o lixo para que se xa queimado a que xenere abono que se poda despois utilizar na nosa agricultura. Somos unha zona onde hai moita o salneste, unha horta moi importante, un residuo moito máis inocuo, moito máis beneficioso para nosos cultivos. Por lo tanto, creo que todos temos que, bueno, pues concienciarnos e facer dun xeito responsable a xestión dos nosos residuos, porque podemos mellorar considerablemente o noso medio ambiente.
1: Falamos,
2: e ademais de aforrar. Claro.
1: Falamos en varias ocasións aquí con distintas tecnolóxicas, tamén consciente de administracións municipais, da posibilidade que cada vez se está vendo máis en Europa, que en España está chegando aínda moi pouco a pouco, deses contedores intelixentes, deses contedores que identifican ao que tira o lixo para saber se o tira ben ou tira mal, que se o tira ben tería aforros, que se o tira mal tería sancións, non sei, así a tramos xerais, bueno, que lle parecen esas novas estrategias, se cree que é viable a longo prazo, aínda tristemente, implantalas por aquí.
2: Bueno, dende logo é o futuro. Bueno, se coñecen experiencias de países europeos que nos levan anos de ventaxe na xestión responsable dos seus residuos, e como funcionan Suiza ou Alemania, pues sobre todo para identificar que a xente faga o depósito do lixo dunha maneira responsable, porque claro, ao final, se todos os veciños facémolo ben, pero hai unha soa persoa que deposita un impropio dese contenedor, pues bota por terra o traballo de moita xente. Por lo tanto, sí que é importante, bueno, e dende logo é o futuro, ¿no? Porque temos que, aparte, bueno, as propias directrices europeas nos obrigan, e dende logo creo que temos unha responsabilidade con o noso contorno, con o noso medio ambiente, e dende logo unha responsabilidade de deixar un mundo mellor para si vindeiras xeracións, e iso pasa moito por facer unha xestión responsable dos residuos.
1: Tania, onde a entrega desa escoba de ouro desde xuño?
2: En Madrid, iremos, bueno, vai na recoller o alcalde Alberto Varela o vindeiro desde xuño en Madrid.
1: Pois, noraboa, aí estaremos esperando para aplaudir esa entrega da Escoba de Ouro ao Concello de Vila García, e temos que agradecer a súa concelleira de limpeza todo o traballo que está facendo, e tamén que se pasase por aquí polos micros de Radio Voz. Graciñas, Tania.
2: Un placer, gracias a vos.
1: Ata logo.
2: Ata loguiño.
3: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
22: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
3: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: E hai pouco que se estreaba ese biopic sobre Michael Jackson e súa baixera canción que escoitemos hoxe dentro da nosa sección Eco Música. Imos escoitar Earth Song, a canción da Terra, Michael Jackson.

0: Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
1: No Igluverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
0: O convencional.
1: Repite connosco. No Igluverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
2: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
3: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
4: E un vendres máis en Ecovoz pasamos polo espacio protagonista do propio programa Ecovoz. Ecopreguntoiro, e hoxe toca pasar polas semifinais. Hoxe disputanse as primeiras semifinais deste Ecopreguntoiro 2026. E que colexios van protagonizar esta primeira semifinal? Bueno, pois dende C chega Manuela Rial Mouzo. Que tal, como estamos en C?
5: Hola.

0: onde defender e coñecer a natureza é a clave.
1: E un vendres máis en Ecovoz pasamos polo espacio protagonista do propio programa Ecovoz. Co preguntoiro, e hoxe toca pasar polas semifinais. Hoxe disputanse as primeiras semifinais deste Co preguntoiro 2026. E que colexios van protagonizar esta primeira semifinal? Bueno, pues dende C chega Manuela Rial Mouzo. Que tal, como estamos en C?
2: Hola, moi boas.
1: E dende Cangas chega a compañía de María. Que tal? Como estamos?
3: Muy bien.
1: Ben.
4: Sí.
1: Bueno, felicidades por chegar hasta aquí.
3: Gracias.
1: Así me gusta. Vexo vos, noto vos animados e animadas. Non é fácil chegar hasta aquí. Isto xa é un premio. Eu recomendo vos que intentedes disfrutar da experiencia. Sorte para os dous colexios, vale? Que saibades que estades igualmente pase o que pase hoxe, estades igualmente convidados á festa de fin de Ecovoz, que iso xa é moi importante. Estamos en semifinais, co cal máis ou menos xa deberíades de saber cales son as regras do xogo, pero por si hai algún despistado ou alguna despistada, vámolas repasar. Recordamos que ímos facer cinco preguntas relacionadas cos libros de ciencias sociais e ciencias naturais de sexto da editorial Anaya, ya que todas as preguntas están sacadas destes libros. Nun momento imos sortear as quendas de participación, farémolo cunha moeda, en este caso unha moeda de un euro, o que acerte empezará, iremos formulando unha pregunta para cada equipo. Se hai fallo, haberá rebote para outro equipo. Se volve a fallar, o turno volverá ao primeiro. Se aínda así, pois non se acerta, pois seremos nós que nos resolvamos a pregunta. A resposta que imos ter en conta será sempre a primeira que se dea, ? Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta é a pregunta Sogama, moito ollo con ela, que xa sabedes que puntúa dobre. Esta é unha cuestión relacionada coa importancia das tres R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das cinco preguntas, temos a pregunta rápida, xa sabedes que soltamos pistas, e cando creades que sabedes a resposta correcta, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes. No caso de CEC, no caso de Cangas, Cangas. O que antes o diga, bueno, pues vai poder responder. Imos facer unha prova. Escoitadesme ben?
3: Sí.
1: Cando eu diga tempo, tendes que dicir o sitio do que vindes, vale?
3: Vale, sí,
2: vale.
1: Tempo?
3: Cangas.
1: Bueno, aí estaría a cousa empatada, é unha prova. Eu creo que se escoita ben, vale? Ten que escoitar ben para que quede claro. Sorteamos os turnos. Cando eu diga tempo, repetimos, ? Decides o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga, dirá, elixirá cara ou cruz. Preparados?
3: Sí.
1: Tempo.
3: Cara.
1: Pode ser que escoitara Cangas. Bueno, calquera caso, non pasa nada porque para establecer turnos. Cangas, cara ou cruz?
3: Cruz.
1: Cangas elixe cruz. Bueno, saiu cara, co cal comeza C, vale? Isto é solamente para o arranque, para repartir as quendas de participación. C, sodes os primeiros en empezar. ¿Estades listos?
3: Sí.
1: ¿Estades listos? Bueno, en este caso hay que decir que as portavoces, vale, en o caso de C, será Marina Andrade, no caso de compañía de María de Cangas, será Lara Romero, serán elas as que dean a resposta. Empezamos por C. Marina, ¿lista?
3: Sí.
1: ¿Estades listos?
3: Sí.
1: ¿Sí? Bueno.
3: Sí.
1: Primera pregunta para Manuela Rial Mouzo de C. ¿Qué peso medio ten o fígado dun ser humano adulto? Tempo.
3: Tempo,
1: rebote para Cangas. Cangas, ¿qué peso medio ten o fígado dun ser humano adulto? Tempo.
4: 1800 gramos.
1: Efectivamente. Punto para Cangas.

0: Y Mosca, primera pregunta para Cangas. ¿Preparados en Cangas? O sea, sabes que tienen que responder en este caso Lara. ¿Lara, preparada?
1: Sí.
0: ¿Qué es a densidad de tempo?
1: A densidad de un objeto es la relación entre su masa y el volumen que ocupa.
0: Respuesta correcta. Y Mosca, segunda pregunta para Manuel Rial Mouzo de C. ¿Preparados en C? ¿Qué es o aparato locomotor? Tempo.
2: O aparato locomotor es o conjunto de estructuras que nos permiten movernos de forma voluntaria.
0: Respuesta correcta. Punto para C. Segunda pregunta para Cangas. ¿Preparados en Cangas?
1: Sí.
0: ¿Qué diámetro ten a Lúa? Tempo.
1: 3.474,8 kilómetros de diámetro.
0: Respuesta correcta. Punto para Cangas. De momento, marcador. 3-1 para Cangas. Imos que a preguntas o gama. Ollo, puntúa dobre. Temos tempos. Son máis de 10 segundos, vale, para pensar ben a resposta. Manuela Rial Mouzo, C. Preparados?
2: Sí.
0: Debemos depositar cables eléctricos no contenedor amarillo? Tempo.
2: Non.
0: Resposta correcta. 2 puntos para ti. Imos ca preguntas o gama para Cangas, para a compañía de María. ¿Preparados en Cangas?
1: Sí.
0: ¿Debemos depositar cartóns de ovos no contedor azul? ¿Tempo?
2: Sí.
0: Sí, respuesta correcta. 2 puntos para Cangas. Imos ca cuarta pregunta. ¿Preparados?
2: Sí.
0: ¿Qué es a dieta? Tempo.
2: A dieta es el conjunto de las porciones de alimentos que consumimos regularmente.
0: Respuesta correcta. Punto para C. Cangas, cuarta pregunta para vos. ¿Preparados?
1: Sí, sí.
0: ¿Qué es una eclipse? Tempo.
1: Un eclipse é a ocultación total ou parcial dun astro provocada pola sombra que proxecta a outro. Desde a Terra
0: poden... Resposta correcta, resposta correcta. Chegaba con eso, chegaba con eso. Punto para Cangas. Quinta pregunta para C. ¿Preparados en C?
2: Sí.
0: ¿Qué é a viscosidade? Tempo.
2: A viscosidade indica a resistencia ou a dificultade dunha sustancia para moverse ou fluir. É importante...
0: Resposta correcta, resposta correcta. Quinta pregunta para Cangas. ¿Preparados?
1: Ajá.
0: Cal é o punto máis elevado do macizo galaico? Tempo.
1: Galicia.
0: Tempo, rebote para C. C, cal é o punto máis elevado do macizo galaico? Tempo.
2: A Pena Trevinca.
0: Resposta correcta. Estamos empatados. Un rebote que foi para cada equipo. Agora mesmo o marcador está C, 6, Cangas, 6. E temos que pasar pola pregunta rápida que debería de servir como desempate. Ollo, estou me poñendo nervioso esta eu. Escoitade atentamente, vale? Eu vou ir dando pistas, son 5 en total. Tendes que decir o lugar do que vindes non antes de que eu diga tempo. Estades preparados nos dous coles?
2: Sí.
0: Vale. Primeira pista da pregunta rápida. Poden ser homoxéneas e heteroxéneas. Tempo.
1: Cangas.
0: Cangas. Resposta.
1: As mesturas.
0: Resposta correcta. Ollo que rapidez. Está na primeira. Poden ser homoxéneas e heteroxéneas. As seguintes pistas eran: teñen propiedades específicas propias e diferentes das propiedades de cada un dos seus componentes. A terceira pista sería: os componentes están xuntos. A cuarta: son conxuntos formados por dúas ou máis substancias puras. E a quinta e última pista sería: as substancias puras que as compoñen chámanse componentes da mestura. Resposta, efectivamente, mesturas. E esta pregunta rápida desfai o empate. Vou sumar, pero son C, 6 puntos, e Cangas, 7 puntos con esta pregunta rápida. Vaya partidazo, houbo de todo, houbo rebotes, e esa pregunta rápida que finalmente desfacía ese empate. C, ben xogado. Oye, que tal? Estades me escoitando aí en C?
3: Sí.
0: Oye, un partidazo. Esa pregunta rápida desfacía o empate. Foron rápidos aí en Cangas, que además acertaban a primeira pista. En calquera caso, como decía antes, chegar a semifinais, eso xa é un exitazo, é un logro. En calquera caso, sabedes que hai máis concursos aínda en Ecovoz nos que podedes seguir participando, e que imos ter en xuño esa festa a cal, obviamente, estades convidados. Por parte do Manuel Real Mouzo de C, participaban Marina Andrade, Emilio José González, Julia Teresa Beijón, Emma González, Antón Sambade, o coordinador, José María Canosa. Felicidades, grazas, disfrutade da festa cando chegue. Gran traballo, unha aperta grande.
3: Gracias.
0: Cangas, sodes os primeiros finalistas.
1: Moitas
0: gracias.
4: Grazas.
1: Si, sí, ven, estamos ben.
0: A vos por participar. Oye, vaya partidaza, ¿eh? Pasei nervios hasta eu.
1: Pero felicidades a outro equipo tamén.
4: Sí,
0: partidazo, as cosas como son. Hubo un pouco de todo. Eu creo que pouca máis emoción que había neste ecopreguntoiro. Nada, estades na final, sodes os primeiros finalistas desta edición. Podedes seguir, obviamente, tamén participando no resto de concursos que hai dentro de Covoz. Estades tamén convidados a esa festa que terá lugar en xuño. Vou vos despedir nomeando ao equipo, ao primeiro equipo finalista desta edición. Lara Romero, Luciana Romero, Nerea Cerqueiro, Adrián Calvar, Joel Fandiño e o coordinador José Antonio Gil. Parabéns, vémonos na final.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Pues emocionantísima esta primeira semifinal entre o Colexio Manuel Rial Mouzo de C e o Plurilingüe Compañía de María de Cangas. Finalmente será o Colexio de Cangas o Compañía de María o que pase a esa final, será o primeiro finalista. O resultado non pudo ser máis axustado. 7-6, esa pregunta rápida que desfacía ese empate. Enhorabuá aos dous por ese partido que acaban de disputar. O primeiro finalista deste Ecovoz 2026 será a Compañía de María de Cangas. Nos deixámolo aquí, volvemos o venres que ven, ca seguinte semifinal. Saúdos de Antón Lestón, Víctor Marque e Fran Rodríguez. Boa fin de semana a todos e todas. Ata o venres que ven.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Después de una nueva entrega de Ecovoz, arrancamos en directo. La tarde es tuya en este viernes 15 de mayo, con muchas ganas de acabar la semana de la mejor manera posible, con vuestra música favorita, con dedicatorias, compartiendo juntos cumpleaños, fechas especiales y sobre todo, bueno, aunque no sea un día marcado especialmente, bueno, pues celebrar que estamos juntos aquí por la tarde poniendo buena música este último día de la semana, pues es para celebrar, ¿a que sí? Como decía Saavedra además en el control técnico de sonido. Estamos a las puertas, como sabéis, del fin de semana y parece que, bueno, la cosa sigue un poquillo revuelta. Vamos a Meteo Galicia para preguntarle a Joel Cid. Hola Joel, muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: ¿Qué tal? Contanos, Joel, ¿qué nos agarda en la comunidad de Proa? ¿Qué era de tarde e qué plans podremos hacer para fin de semana? ¿Teremos moita auga ou non?
1: No, vamos a ter, empezando por esa tarde, vamos a ir con ese evento de Componente Norte, que deis en ser dentro de Galicia e Seus con intervalos nubosos. Aún estamos tendo algún chubasco moi residual, moi ocasional, vai quedar xa máis restringida a metade norte de Galicia, xa non se espera ni no centro ni no sur da comunidade, non como nestas horas da mañan, onde eses chubascos e que tocaron prácticamente toda a xeografía galega. As temperaturas hoxe serán frescas, son neste momento as 5 da tarde, temos valores máximos que apenas chegan aos 20 graus, por valores, por exemplo, en Ourense temos 18 graus, en Santiago de Compostela 16, en Lugo 15, nas Rías Baixas, tanto Vigo como Pontevedra, estamos en torno aos 17, 18 graus, por tanto, valores en serán baixos a época do ano. As temperaturas máis baixas en zonas do interior, sobre todo en zonas altas, onde apenas hai algunhas zonas onde apenas chegan aos 5.
0: Bueno, as temperaturas entón son as protagonistas, non? Como decíamos xa o luns, Joel, bastante frescas, frías para a época do ano, e así van seguir alo menos durante a fin de semana.
1: Sí, en cuanto ás temperaturas, na fin de semana, mañá sábado, vamos ter uns valores moi semelhantes aos de hoxe, máximas que estarán en torno aos 15 a 19 graus en moitas zonas de Galicia, incluso nesta vindeira madrugada as mínimas poden descender algo máis, por tanto, nas zonas do interior, moi previamente, estamos por debaixo dos 5 graus, mesmo nas zonas de montaña, novamente, volveremos ter xeadas, por debaixo dos 0 graus. En cuanto aos ceos, mañá sábado, pois unha xornada moi semellante de hoxe, novamente nesta vindeira madrugada de primeira xornada da mañá, outra fronte moi pouco activa, como na xornada dos venres, volve cruzar o norte e oeste da comunidade, por tanto, ameceremos o día con ceos grises, con algunha precipitación feble, moi pouca cousa, co transcurso do día van ir a menos, quedaremos no resto de Galicia cos ceos con intervalos nubosos, e pola tarde algún chubasco moi ocasional no norte da provincia de Lugo, pouca cousa, pouca cantidad de precipitación. O domingo, unha xornada moi semellante, teremos pola mañá o ceo bastante gris, con unha precipitación feble no oeste da provincia de Coruña, pouca cousa, co transcurso do día irán a menos, quedando un domingo pola tarde en xeral de tempo seco en prácticamente toda Galicia, con eses ceos alternando nos bosques claros. Sí que é certo que o domingo poden ascender algo as temperaturas, podemos acercarnos aos 20 graus na cidade de Ourense, tamén na cidade de Vigo e na cidade de Pontevedra, pero será, novamente, seguimos con valores baixos para o campo.
0: Bueno, para o luns, de momento, non mellora moita situación, non, Joel?
1: No, polo luns, cambiamos ese norte e noroeste que tuvemos, que vamos ter esta fin de semana, polo vento do suroeste, por tanto, gran parte do día disfrutaremos de tempo seco en Galicia, pero a mí que avanzando a tarde iránse logrando os ceos, e novamente na noite do luns o martes unha fronte tamén moi pouco activa, cruzará Galicia, por tanto deixará unha madrugada do martes, e primeiras horas da mañá de ceo gris, será unha precipitación feble, será máis tipo orvallo, nos espera grandes cantidades de precipitación. O luns, con ese vento do suroeste, será suben as temperaturas, non esperamos tampouco grandes ascensos, pero sí que podemos acercarnos en moitas zonas de Galicia aos 20 graus. E será a partir da xornada do martes, especialmente o mércoles, onde xa o anticiclón se acolle máis forza, xa se vai situar no norte e noreste da Península Ibérica, dende aí xa vai deixar prácticamente o que resta de semana, e parece que fin de semana que ven, de tempo seco, de ceos moi abertos en prácticamente toda Galicia, e sobre todo con temperaturas xa que pasamos de valores baixos para época do ano, moi probablemente a finais da semana que ven teñamos xa valores altos para época do ano, moi probablemente habrá zonas de Galicia onde se superen ben os 30.
0: Menudo cambio, pues iso te va a preguntar de oír, porque bueno, o importante agora é o presente, a fin de semana, pero chegamos xa a mediados de maio, e maio está vindo, bueno, pois fresquiño, con máis precipitación que o mes de abril, ainda que como diste, bueno, estas frontes agora deixan precipitacións febres, pero están aí, non hai humidade, pero a boa noticia é que a mediados da semana que ven, isto vai cambiar radicalmente, non chega anticiclón.
1: Sí, tivemos unha primeira quincena de maio, influenciados por esas temperaturas en xeral baixas, tivemos precipitacións en moitas zonas de Galicia, ahora parece que vai cambiar a tendencia, xa vamos a partir da mitad da semana que ven, parece está como tendencia, parece que a segunda quincena de maio vai se comportar diferente a primeira, portanto, a partir xa da mitad da semana que vem, xa vamos a hacer un tempo xa máis, acercándonos xa máis ao verán, onde xa teremos bastantes días de tempo seco en toda Galicia, non só no sur, esa con temperaturas que van ir subindo, esa moi probablemente xa teñamos valores bastante altos para época do ano a partir do mércores, xoves, moi probablemente na fin de semana.
0: Muy bien, Joel, pues iremos concretando día a día. Gracias, como siempre, por esta información. Una aperta enorme a disfrutar de fin de semana.
1: Igualmente, muy buen fin de semana. Saludos.
0: Hasta luego, guiño. Bueno, pues este fin de semana un poquito fresquito, incluso ha pasado por agua en algunas zonas, pero ya poniendo un poco el ojo en la semana que viene, aunque siempre decimos carpe diem, vive el aquí, la hora, el presente, pero bueno, también que nos venga esa temperatura más elevada nos anima un poquito más. Aunque hoy, como decía Joel, hay puntos de Galicia donde luce el sol, entre los que se incluye a Coruña, donde ahora mismo estamos, y donde también está pues el Lorenzo siendo protagonista cuando son las 5:06. Vamos a empezar bailando, vámonos al año 1995 y tenemos por aquí a Gloria Estefan. En ese año lanzaba el disco Abriendo Puertas, que incluía una canción que llevaba por título Dulce Amor, un tema compuesto por Quique Santander, que es una mezcla de pop latino con fuertes influencias de vallenato colombiano y ritmos caribeños. Así que vamos a bailar y a recordar este Dulce Amor de Gloria.

0: Vamos hasta Lourenzá, allí está Elena. Hola, Elena, buenas tardes.
1: Hola, corazón, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo va tu tarde por ahí?
1: Ay, muy buena tarde, mala mañana, pero muy buena tarde.
0: Bueno, mira, un día diferenciado.
1: Sí, hombre, por la mañana lloviendo de cada poco y ahora una tarde preciosa.
0: Soleadiña. Bueno, pues mira, obo que tenga primavera, que nos da un poco para todo, ¿verdad? No chove todo día, por lo menos.
1: Sí, no, no es verdad. Ahora se ofrecía falta que fuera parando.
0: Sí, parece que va a parar. Parece que a partir de la semana que ven se vas a poder ir a la playa. 15 días
1: sí,
0: seguidos, por lo menos, por lo que dice Joel.
1: Estuvimos coitando ahora, sí.
0: Sí.
1: Pero, no, ellos no se equivocan, ¿eh?
0: No, cada vez menos, es verdad. Ahora ya está...
1: No, de equivocarse nada.
0: No. O que pasa que é unha ciencia bastante é difícil de adivinhar, o tema do tempo é complicado, é complicado.
1: Non sei, moito teño que estudiar, pois, a verdade, digas un...
0: Porque ben vesti que varía, en poucos kilómetros, en dous kilómetros, está nun sitio chovendo, noutro non, nun nublado, varía moito.
1: Non é igual, eu estou aquí, é boa fase, é diferente.
0: Sí, por eso. Cambia moito o tempo, E aquí en Galicia é moi variable.
1: Aquí está mal día, ali está mellor.
0: Sí, é moi variable.
1: Sempre me coincide así. Bueno,
0: pois mellor que cando vea saliste mellor, e non ao revés.
1: Ai, cantas veces eu salía daqui chovendo, chuviscando. E de perpa, como chegaba ali e cantado o sol,
0: Ves, merece a pena.
1: Moitas veces.
0: Merece a pena, entón. Hai que ir a Foz.
1: Está un paso, porque detrás da miña casa eu vexo a Foz.
0: Claro, pero xa ves, é xusto onde coincide.
1: É que isto é así.
0: Pasa como o tema da néboa por aí, cando vas pola autovía e todo.
1: Eso,
0: que de repente
1: fales,
0: está un día despexado.
1: Non me fales da néboa. É que onde estou ainda non é un sitio peor. É
0: no.
1: Na zona de Mondoñedo é peor.
0: Sí, verdad.
1: Hai moito peor. Sí, moito peor.
0: Pasa polo tema ese, cando vas co coche, vas para Asturias. Un día de sol radiante, meteste ali, todo néboa.
1: Sí, no. Aquí nunca se deixa de conducir pola niebla, No, aquí dice sempre. Pero hai esa cobertura, esa humedad, esa cobertura, sí. Pero non,
0: pero non hai tanta niebla como hacia Mondoñedo, non?
1: Ai, non. É que a casa non hai nada.
0: Mellor, non? Está en cerca tamén, por eso que depende.
1: Claro que é moi cerca. Por día hai, é que verá, 2 kilómetros ou un.
0: Claro. Pois mira, así é Galicia, de variada.
1: Pois hai que facer.
0: Nada, muller. Por lo menos aproveitamos o sol hoxe, que vai en moitos sitios. Hoxe sí.
1: Sí, claro. Que lle queres? Bueno.
0: É que imos poñer hoxe?
1: Pois, mira, Caixa Paz. La canción de la paz.
0: De Semino Rossi.
1: Sí, a tes.
0: Echámase así, La Paz.
1: Sí, La Canción de la Paz.
0: La Canción de la Paz, vale. Sí que atemos, efectivamente.
1: É de hola día,
0: Falta fai, en que a paz definitiva xa ves que non hai maneira.
1: É que tamén temos que buscarla, senón estamos cabreados.
0: Sí, muller, sí, tes razón. A lo menos así nas nosas casas e no noso arredor, que é onde podemos chegar. O resto xa non é cousa nosa, verdad?
1: Ai, non, eu xa non me escuito.
0: Para que lle vamos a dedicar a canción, entón?
1: Pues primeiramente, para ti e a Lucía,
0: Gracias.
1: Gracias por estar aí sempre.
0: A ti, Elena.
1: E para Abel de Foz. Para os meus veciños de Grove de Mondoñedo, para os de Lorenzana, para a miña familia, para todos os que padecen. Para os que tenen dolores.
0: Veña, pois para ti mandamos... Pareceme moi ben que estés aí connosco, que aproveites a tarde, que nos escoites e que te mandamos unha aperta enorme, vale?
1: Ai, tú sempre.
0: Pois sigue aí connosco. Vas a estar por fora ou vas a estar dentro da casa?
1: Non, están un poquinho por fora, estuve unha hora escoitando o concurso, que a mí me pon nerviosa. Eu todo peor que ha visto.
0: Estás aí en tensión.
1: Ai, sí. Non me lo pierdo,
0: Por eso está ben, é unha cousa boa, muller. Por eso está bien. Pues sigue así con alegría, escoitando Radio Voz, ¿vale?
1: Ay, claro que sí, eso espero.
0: Poñemos chat a Eusemino, moitos biquiños, sí. Elena, gracias.
1: Sí, a ti, corazón, bendito.
0: Buen fin de semana, sí. Chao.
1: Chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Continuamos alegrando este viernes en La Tarde es Tuya y nos vamos a Boiro. Allí está Blanca. Hola, Blanca.
2: Hola, boa tarde, Susana.
1: Muy boa tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo está la tarde por ahí, Blanca?
2: Bien, bien. Está bastante bien.
1: Bueno, está entonces,
2: bastante boa.
1: Estarás aproveitando para hacer por ahí cousiñas cos cans, ¿no?
2: Sí, sí. Estamos paseando ahora mismo.
1: Qué bien, qué maravilla, qué gozada. ¿Está a temperatura boa por ahí o vai frío?
2: Bueno, vai un poquinho de fresquiño, pero bueno, vai se dan.
1: Moito mellor, non? Para facer algo así, para moverse, moito mellor así, non?
2: Sí, sí, mellor que nos queimos o sol, mellor así.
1: Para todos, é verdad. Bueno, sí. Blanca, que canción queres escoitar hoxe? Contame.
2: Pois mira, eu quería, que xa teño pedido outras veces, pero bueno, quería pedir a das fillas de Casandra, a Tataraboa, porque quería ya dedicar ás miñas compañeiras de pandereta, claro, isto recórdame cando por o que empecé a practicar a pandereta, porque me gustaban moito as fillas de Casandra, gustaba moito esta canción, e dixen, bah, eu quero aprender a tocar esta canción. Entonces, pois, metime nunhas clases de pandereta, e, bueno, fixemos, temos unha amistad boísima, levámonos todas estupendamente, levámonos moi ben, incluso nos vamos de cenas por aí, de comidas, celebramos cumpleanos, carnavales, incluso nos vamos a ir en outubro para de vacacións.
1: Que ben.
2: E, bueno, quería dedicar a canción esta a elas, e si podo nombrarlas a todas.
1: Ah, claro, porque canto tempo hai que vas a pandereta?
2: Pois xa fai dous anos e pico, xa.
1: Esta canción de Fillas de Casandra foi un pouco aí fonte de inspiración, non? Decir, vou a pandereta porque quero interpretar este tema.
2: Exacto, eu quero tocar estas cancións e teño que aprender a tocar ben a pandereta, porque antes aporreaba.
1: Esta concretamente xa sabes tocar?
2: Sí, sí, claro, está facilísima, ahora é facilísima.
1: Non me digas.
2: Ahora que aprendín, pois pues, ahora é todo máis doado.
1: Pois a min dous anos se me parece moi rápido, para aprender. Non sei, pareceme complicado da pandereta, pero claro, mellor é como todo, hai que ir a clase, hai que especializarse e dar un pouco coas técnicas adecuadas e coa persoa que imparta ben, non, esa materia, digamos.
2: Sí, e despois tamén dedicarlle un tempiño tamén na casa, que eu claro. Tiña cabeza moito aos meus fillos tamén.
1: Bueno, pois a ver, quen son elas? Son todas mulleres ou tamén hai homes?
2: Somos todas mulleres. Os homens non queren empezar con nós, que nos teñen medo.
1: Bueno, que me dís.
2: Porque un pouco tremendas somos, pero bueno, para ternos...
1: Non para tanto, non?
2: Non é para tanto, non. Pois mira, quero dedicarlle, mira, a Mila, a Carmen, a María Elena, a Lourdes, a Sandra, a Mari, que Mari tamén vai a clases comigo, tamén a clases de tambor tradicional. A Paqui, a Josefa que estuvo maliña, bueno, ahora xa temos outra vez entre nós, que queremos que se mellore porque é moi boa persoa. Temos a Teresa, a Victoria, a Manola, a Juliana, a Lupe, a Pili, que, bueno, a miña compañeira, chámanos as dúas as argallantes, porque sempre argallamos as cousas,
1: o carnaval,
2: as festas, argallamos as festas. Sempre din, que están cuchicheando as argallantes.
1: Que estarán argallando sempre, non? Por aí. Eso está ben, ten que haber ese tipo de persoas nun grupo, non? É a maneira de dinamizarlo e de que haxa sorpresas, non? Que sobe, senón un aburrimento.
2: Sí, a verdad que cambiou moito a cousa. Bueno, e tamén a profe, a Adriana, que ten unha paciencia con nós infinita. Eu penso que ela xa tirou a toalla con nós, porque ás veces vamos un pouco facendo o que nos dá a gana, e uneus a nós, e, bueno, pasámolo moi ben con ela. E, bueno, quero-as un montón a todas. Facemos un grupo que, bueno, é un grupo moi especial para mí.
1: Qué fermoso eso, además, bueno, que música tradicional galega vos unise, ahora xa esa amizade que me comentas, xuntas a ceas, de vacacións, todo, eso é maravilloso, de verdad, vos felicito tamén, e sobre todo, bueno, pois por seguir tamén mantendo vivas as nosas tradicións, non, e as nosos instrumentos, dende logo, claro.
2: Sí, sí,
1: porque
2: sí,
1: también
2: sí,
1: vas
2: sí,
1: a tambor, además.
2: Sí, voy a tambor, después voy a clases de baile, o domingo hacemos, o, bueno, tenemos que ir a bailar a las letras galegas.
1: Ah, oh, qué bien.
2: Bueno, un poquinho, bueno, eu xa veño de familia de gaiteiros, entonces, pues, en algún momento tiña que salir a vea esa, ¿no?
1: Pues sí que levas as veas hechas de música, ¿eh? De raíces, sí, de...
2: sí, sí, sí. Bueno, tamén yo quería dedicar a miña filla, porque o sábado pasado fomos a presentación do disco das fillas de Cassandra, pasámoslo genial, pasámoslo moi ben, regalou-me as entradas no meu cumpleanos, a verdad que... Teño unha filla moi boa.
1: Que maravilla, que maravilla, bueno, ter un tesouro así.
2: Estou moi orgullosa dela. Moi boa filla. Entonces tamén quería dedicarlo a ela.
1: Pois para a túa filla, con todo o teu cariño, que detallazo, que hagas ello tan maravilloso, xuntas a esa presentación, polo cumple, e bueno, disfrutala moitísimo. Bueno, moitas veces tamén decimos que as nais non sempre o recoñecen, pero cando cada un sai como sai, non? Pero ti acabas de falar un pouco das raíces, das túas veas que ten sangre musical e demais, pero moitas veces tamén un é dunha maneira porque procede de alguén que tamén é dunha maneira especial, non? Eso tamén só ir unido. Así que seguramente que mai e fillas maravillosas, unha aperta enorme. Graciñas Blanca, a pasar moi ben este domingo tamén nesa actuación, e para todas as amigas de Pandereta e para a túa filla, poñemos este tataraboa. Parece-che?
2: Pareceme moi ben. Moitas gracias, Susana.
1: E a seguir disfrutando a tarde. Moitos bicos, moi Blanca. Ben, gracias.
2: Moitos bicos.
1: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis. Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
3: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
2: Hola Esther, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy bien.
1: ¿Sí? Estupendo.
2: Venga, sí, usted, bueno, Carlos de Valdoviño.
1: Bienvenido, Carlos, ¿qué tal?
2: Wow. Voy a contar, me parece que yo conté, pero bueno. Yo cuando hace 6 años, o primeiro sueldo que gañei, comprei, como dixo ese señor, un Grundig.
1: Ajá.
2: Un magnetofón deses de cintas.
1: Sí, sí.
2: Chegamos a casa, poñémoslo. Ah, é como funciona esta, está. De repente, non sei como fixemos, que saliu a miña voz. Que chirrío, Que chirrío. Asustei-me. Xa. Pero que saliu aí?
1: Ajá.
2: Bueno, pues, pasou o tempo. Home, despois xa non me sentía, non? Pero até aquí que un día, pola tarde, sinto, entro no programa de Esther, empezo a sentir a miña voz. Oxe, non me chirría, ves?
1: Ajá.
2: Oxe, gústame. Por
1: claro,
2: qué?
1: Claro.
2: Pois será porque escoito a miúdo,
1: claro.
2: Pois, casi sempre os viernes, e pasa unha cousa,
1: Agora te recoñeces, claro.
2: Sí.
1: Claro.
2: Pero sabes que pasa? O viernes doulle e o 99% das veces, según lle dou, pum, aí saio.
1: Ajá.
2: Bueno, entonces sí, a mí me gusta escoitarme, ¿sí? Pues claro, hai voces de xente que é profesional. Neste caso, témelo aí ti, que tú sempre tes o mismo timbre de voz.
1: Ajá.
2: ¿Qué quiere decir con eso? Que como profesional,
1: cuidaraste. Sí, de cerca.
2: Entonces, por contra que xa ten, ¿verdad?
1: Y aprendín a cuidarme, ademais. Claro. Quer decir, conste que non todo mundo que se adica a isto coida a voz. É certo, ¿eh?
2: Ay, non.
1: É opcional tamén. Non todo mundo coida a voz. Pero bueno, algúns preferimos... Eu digo sempre, e ademais é absolutamente en serio, Carlos, dinos como coidas ti. Evidentísimamente que utilizamos e temos a voz como unha ferramenta de traballo, como unha carta de presentación, porque non nos estamos vendo.
2: Claro.
1: Debemos ofrecer o mellor que temos.
2: Sí, sí.
1: Debemos coidala, debemos ofrecer a mellor versión posible da voz que temos. Bueno, pero igual, efectivamente, que o vestiario que nos podemos poñer, por exemplo, se estamos traballando de cara ao público.
2: Claro, claro.
1: É dicir, que tipo de imaxe das... pero por unha banda, por como queres efectivamente presentarte aos demais, pero por outra parte, eu digo completamente en serio, por respeito á audiencia.
2: Claro.
1: A mí me parecería unha falta de respeito chegar aquí cunha voz que non estea en condicións.
2: Mira, antes que se podía fumar na televisión, cantos comentaristas, cantos locutores ou presentadores vías que salían cun cigarro de día en outro.
1: Sí, sí.
2: Ese non é cuidar a voz.
1: Non.
2: Bueno, pois aí estaban, non?
1: É un clásico, sí, sí. Non todo o mundo considera que sexa necesario, claro, claro.
2: O que fago, sabes que é? Non beber cousas frías.
1: Ajá.
2: No tempo, ou se queres ti un poquinho máis frío, pero da nevera non. Non. Non porque non... A ver, non houve un tempo que, ao pouco entre na 11, non sei por que, cuñín... un tic.
1: Sí.
2: Entonces fui un doctor e me dixo que... Como dixo, xa non me acordo como dixo. Non sei se dixo faringitis, se non faringitis dixo.
1: Pode ser.
2: E deme dúas inyeccións que, por certo, doían.
1: Bueno,
2: pero, despois desta cara... A ver, eu tiño fumado algo, pero un paquete duraba 15 días e ao final xa se me espachurraba, non? Entonces... Do resto, sí que non me ver cousas frías, pois poucas máis. Pero me gusta... Quem non se acorda daquele Constantino Romero, verdad?
1: Caramba.
2: Que voz,
1: Sí, sí.
2: Incluso neste programa, había dúas persoas que a mí me gustaba moito como falaban. Un era Livio, que falaba tamén. Ele se dizia, tú eres un locutor de radio. Outro era o señor Francisco, Francisco de Ferrol, dicía él.
1: Sí, sí, descanse en paz.
2: Sí, e aí xa

0: Me dice, presunto, y yo, presunto no.
1: Es como el morango, es como el frango. Hasta que te lo sabes,
0: claro.
1: Te buscas la vida en el supermercado y no sabes cómo. Es verdad, qué bueno. Bueno, oye, pues gracias por estar con nosotros, Sara, y adelante, ya nos contarás qué tal vas, ¿eh?
0: Bueno,
1: ánimo.
0: Gracias, adiós.
1: Un besiño, pasa buena noche, gracias. Muy buena noche, hasta luego, guiño. Nos puedes llamar al 981 13 44 33 y seguimos conversando. Seguimos, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Estoy con Antonio Coruña. ¿Qué tal estamos?
1: Pues aquí estamos disfrutando de nuestra temática de hoxe. Moito, además. Moito.
2: Bueno, pues sí, ¿no? Primero un pico para todas. Es para todos, ¿no?
1: Igualmente.
2: Bueno, eu estou a gusto coa miña voz, non? Debe ser porque xa dende moi, moi novo, pois, a escoitei grabada, non? Entón, bueno, pois, fume habituando a ela, non? E recoñezome ben, ás veces gustame máis cando escoito unha grabación, outras menos, non? Pero bueno, pero sempre estou moi de acordo ca miña voz, non? É que non teño outra. Ademais, unha cousa que sei facer normalmente ben modular bueno, cambiar incluso o timbre según as circunstancias, non? E según a mellor a cantiga que cante tamén, non? Que eso tamén me gusta. A miña voz cantada, xa me gustaba máis antes, pero agora, claro, imos perdendo facultades e musculatura, entonces, bueno, pois xa non é o mesmo, pero ainda estou bastante de acordo con ela, non? Bueno, que non me importa como me escoitan as demais personas, non? Porque non teño outra, entonces non a podo cambiar, non? Bueno, pois en algún momento cando cantaba e era máis novo, bueno, pois alguna vez gustaba tamén, non? O sea, quero dicir que eso salíame bastante ben, suena entonar bastante ben cando eu poño un tono a unha cantiga ou a cambio de tono según me guste ou non me guste, ás veces en tonos diferentes me gusta o mellor máis grave, o mellor máis aguda tamén, ¿no? Sobre o tema de escoitar por teléfono, é normal que aún, sobre todo se despois a escoita grabada, que sone máis raro todavía, porque se suelen quitar as frecuencias máis graves, entonces suele de outra maneira, se suelen quitar máis graves para que quepa dentro dun espacio de emisión e de transmisión, ¿no? Por eso se recorta un poquinho. Bueno, pues a veces tamén suena diferente por eso, pero sí que é verdade que suena diferente porque nos escuitamos máis a nosa voz tamén desde dentro, ¿no? Eso é outro tema. Escuitamos máis a nosa voz diferente a como a escuitan os demais, pois pues os demais entalles normalmente por o pabellón auditivo, ¿no? E incluso ocurre unha cosa, que somos todos diferentes no sentido do oído, escoitamos as voces dos outros de maneira diferente tamén, ¿no? Vale. Ás veces nos agrada unha voz máis a uns que máis a outros, ¿no? Bueno, cando decías que usaban as voces de Alan Rickman e de Jeremy Irons, ¿no?
1: Jeremy Irons, sí.
2: Puxime a buscar algún clip deles, ¿no? Sobre todo na súa lingua, ¿no? E apareceme unha rapaza, bueno, pues nunha rede social, ¿no? Entonces, total e absolutamente enamorada de Jeremy Irons, ¿no? Por la súa interpretación de Scar no Rei León, ¿no? Entonces, sí, bueno, queda rapaza impresionante, decía, bueno, non era que me seduciera moito Jeremy Irons, pero escoitei no Rei León, entonces quedó totalmente enamorada de esa voz, ¿no? A mí pasaba, por ejemplo, cando era máis cativo, escoitaba máis a radio de cativo con Matilde Conesa, ¿no? Entonces tiñame totalmente prendado, ¿no? E digo que a túa voz me gusta tamén en ese sentido, ¿no? No tenes o mismo o mismo timbre, pero también me encanta como me gustaba de Matilde con esa exactamente igual. Sí. Después había
3: La noche con Esther López, Radio Voz.